luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Noorweë sal in die Arktiese gebied boor ongeag EU se standpunt en Forum for SA verwelkom vinnige optrede om beweerde moordkomplot teen justisieamptenaar te vrak.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Marie Samoor. Noorweë se minister van energie, Terje Asland, sê die land sal voortgaan om hul olie- en gasbronne in die Barentssee te ontwikkel, ongeag die Europese Unie se steun vir 'n verbod op verdere olie- en gasontwikkeling in die Arktiese gebied. Noorweë het Europa se grootste verskaffer van aardgas geword na Rusland se inval in Oekraïne in 2022 en voorsien tans sowat 30% van die EU en Brittanje se aardgas. Die EU oorweeg 'n hersiening van die verbod op nuwe boorwerke in die Arktiese gebied weens kommer oor energiesekerheid. Forum for South Africa verwelkom die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamaloko Kubai, se ingryping op 'n aanval op 'n senior amptenaar te help voorkom. Die amptenaar het glo geweier om twyfelagtige kontrakte te onderteken en toe die teken geword van 'n beweerde moordkomplot. Die forum se leier, Tebogo Mashilompane, sê geen staatsamptenaar behoort intimidasie, dreigemente of geweld te ondervind, verweiering om aan korrupsie deel te neem nie. En die Weskaapse Departement van Beweeglikheid voer gesprekke met belanghebbendes nadat 4 mans verlede week dood en 2 gewond is in taxi-verwante geweld in 2 afsonderlike skietvoorvalle in Kaapstad. Een informele handelaar is saterdag doodgeskiet op die taxi-staanplek in Dunoon. Die taxi-organisasie Santaku in die Weskaap sê die motief moet nog vasgestel word. Woordvoerder Munira Ali sê amptenare is diep bekommerd en bespreek maatreëls om bestendigheid te herstel terwyl die polisie voorvalle ondersoek. En ten slotte net weer die hoofnuus. Noorweë sal in die Arktiese gebied boor ongeag EU se standpunt. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak.

0: Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Jesus my, okay, hoe smart en gemaklik lyk jy nou? Julle nie besig met bou?
2: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek hou nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
1: En netjies genoeg vir die kantoor.
2: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
1: Is hulle Saterdag oop
2: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
3: Be okay with it.

0: Dit is die 25ste dag van Augustus, dit is payday vir baie mense, as jy betaal word hier rondom die 25ste, steek jy hand op en sê halleluja. Dit is tyd vir jou om klompie klingels te hoor in jou bankrekening.
1: So vinnig, dan sit jy reg deur en weg.
0: Ja.
1: En dan hoor jy net so doef.
0: Maak 'n kortstondige verskyning.
1: Ja.
0: En dan as jy weer sien, is dit weg. Jy sal net pieper en dan is dit die debietorders wat afgaan en dan is iets all over.
1: Sjoe.
0: Game over.
1: Ja.
0: Kom ons kyk gauw vir jou, wat hou jou temperatuur vir jou in, jou weer vandag op hierdie 25ste dag van Augustus, is sonnig en koud vanoggend met 'n fris suidoostelike wind.
1: Mm. Het
0: word koel teen vanmiddag, die wind het al gister begin waai en het was 'n koue wind. Die wind waai teen so 30 km per uur daar in Langebaan, 40 km per uur in die stad, 20 km per uur in Mamesbury en so 30 km per uur hier so by ons in goeie ou Brackenfell. Dan Hermanus sal hy ook waai teen 40 km per uur, soos 'n fris windjie wat lekker koel see liggie sal met hom bring. Kom ons kyk gou na die temperature vir jou, dis nogal redelik warm, daarbo in Redelinghuis is het 33, ook in Klein William en in Vredendal 33 grade vir vandag. Die stad is op 19, die Parel 25 en 23 grade vir Brackenfell, 22 in Woester, Mamesbury juist op 26 grade en Langebaan is op 21 Hermanus 17 grade daar by jou. Dan as jy reis na die suidkusse kant toe, Mosselbaai, George en Plettenberg Baai is op 17, Port Elizabeth, goeiemôre aan die vriendelike stad, 24 vir julle, in Gauteng is Johannesburg op 27 en Pretoria is op 29, Bloemfontein in die Vrystaat is op 26 en KwaZulu-Natal, Durban 24 grade daar by julle, Kimberley in die Noordkaap 29 en Upington is op 32 grade, 24 grade vir Oos-London. Jou laaste paar dae, klink weer, dis ek wat sê, maar jou laaste paar dae van die maand, die gaan so lyk, môre wat woensdag is, kan jy 25 grade verwag, dis 27 grade vir donderdag en vrydag gaan 'n heerlike 29 wees, hier so by ons in Brackenfell. Die son kom op vir oggend hier rondom 12 minute na 7. Dis wat ek vir jou het.
1: Jy praat van die laaste paar dae van die maand. Manne, moenie sê dat julle nie gewaarsku nie, die 28ste is volmaan. So beginne maar so lank die water so 'n bietjie toets daar by die huis.
0: Ons
1: loop maar lig.
0: We know.
1: Loop maar lig is al wat ek vir julle kan sê. Kom ons kyk hoe gaan dit in Abu Dhabi, hulle allemaal daar so, 35 op die oomblik voels is 42, dit gaan rus op 41 later vandag en dan hier dan die naweek toe is dit 40 grade. Soos ons gister gesê het, die seisoen begin nou ook daar so draai, 31 op die oomblik in Dubai voels is 33, maar hy gaan nog opgaan tot 46 en dan kan jy glo is daar morgen 'n bietjie reën voorspel. Dis maar net 0,2 mil, so ek denk dit gaan veel skade aanrig nie. En hier dan die naweek toe is dit 'n bietjie koeler. Vrydag 42 en saterdag 43. Ja, ek het gesê koeler, want vandag en môre is 46. Hallo julle daar, hoop julle te kry dag.
0: Lekker, ok, 46.
1: Ja, dit begin ons algemeen raak om het te sê, maar ek denk mys vergeet hoe dit voel.
0: Ja, nee, ons gelukkig. Net so vandag vir jou noem, hierdie afgelopen naweek, daar in Bultfontein is 'n nieuwe ek weet nie wat een record is nie, maar die hoogste spoed wat aangeteken is op die teerpad tussen Wesselsbron en Bultfontein.
1: Weet jy waar dit is?
0: Ja, Wessels, ja, ek weet actually waar dit is. Dit is onlangs in een spoed toetsloopbaan of toetsbaan omskep.
1: Mm-hmm.
0: Dus wat 54 motorfietsryers en machine tot die uiterste op die proef gestel het op die Dust Riders Motorfiets Club se 22ste top spoed toets. Die geleentheid is op 15 en 16 Augustus op 'n 4 km lange pad by die R719 aangebied. Raai, wat was die vinnigste spoed wat aangeteken was?
1: Jesus, dit is seker by amper 300 wees of wat? Ek weet nie.
0: Nee, want 300 het ek al in 2000 gerei.
1: Regtig?
0: 315.
1: Nee, op een motorfiets.
0: Op een GSX-RK toe, ja.
1: Nee, hoe vinnig?
0: So, die 25-jarige Jenna Laidlaw wat 'n girl is, het spoed van 315 km per uur bereik.
1: What?
0: Nog 'n besondere prestasie was die van die 16-jarige Tali Strydom Junior, wat met 2de generasie Suzuki Hayabusa 1300
1: Hayabusa
0: 'n topspoed van 344 km per uur bereik het. Maar die show is gesteel deur jy gaan sidder as ek dit nou vir jou sê. Deur 'n ou met die naam van Stefan Strydom. Nee, Labeskag nie. Hy het 'n topspoed behaal van 405 km per uur. Daar het jy dit.
1: Nee, dis 'n bietjie vinnig.
0: En 5 km per uur, 405. Wouter Labeskag nie.
1: Maar jy bereik dit net en dan begin jy weer afsluit. Of moet jy dit vir 'n sekere tyd seker hou?
0: Ek dink hy het seker maar 'n speed trap met jou. Wat jy meen.
1: Jo.
0: 405 km per uur.
1: Nee. Waarheen kan jy moontlik so hastig wees?
0: So dit beteken jy sal die afstand tussen George en Kaapstad aflee in 'n uur.
1: Okay, ons is nou daar, ons gaan nou braai.

0: Meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Be okay, traffic. So, een klein bykie later is gewoonlik, maar hier is het nou. Ek het gedink, jy sal stel het bykie uit om te kyk of daar nie kar of twee op die pad wil kom nie, maar...
4: Nee, maar dit was nou woelig geweest, totdat jy nou daar kant gekyk het, ons het drawer, kan jy sê, nou gaan hy ouse liggie. Baie mooi het die liggie aan, want daar die rest van julle, as jy nou nog een drafie wil gaan maak, sit maar vir jou liggie aan, en het help jy net om iets te hee wat reflekteer nie, want dan sien mens julle te laat.
3: Of gaan dra wanneer die son uit is.
4: Ja, is dan nie vir allemaal beskore nie, maar dan moet jy by die werk wees. Gepraat van werk, ja, het wil nog gebeur vandag, en het gaan jou nou 27 minute vat stad toe van Cape Gate af, van die Parel af 44. Van Somerset West af 38 minute en van Malmesbury af 48 en dis soma stad toe en Stellenbosch toe. Tableview 23 minute stad toe en Abu Dhabi na Dubai. Ek weet nie hoekom ek het nog sê nie, dalk as jy eerste luisteraar is, 'n uur en 20 minute.
3: Baie dankie Marisa, dis dit. Maar die verkeer aantref nou, nog verkeersdienst vir jou sê in die volgende half uur of wat, wel 20 minute as jy wil precies wees. En dan moet ek jou ook vertel van sport met Johan Ferreira wat volgende is, seker hy gaan jou vertel van die Springbokspan wat aangekondig is. Hy span duidelik aangekondig vir 'n nat veld en 'n nat wedstryd.
4: Ek ben die weer het, is een klein beetje verander hier in die Kaap, ten saterdag, die reen is aansienlik minder.
3: Ja.
4: So kom ons hoop, dit maak nie impak nie, want hy nie sê anders weet om met een nat toestand te speel.
3: En hulle weet om met droe toestand te speel, vooral maar vir, vir Johannesburg. So, dit gaan interessant wees, groot wedstrijd wat wag hier so in Kaapstad hierdie naweek, groote wat wag op die Springbokke. Ek wil amper vir jou sê, soos hierdie ene verloor is het nie eens hier voorbij. So kom ons ouma stijf duim vast, kan hom terugtrek en so bykie skade gaan maak hierdie naweek. Maar ek stem saam met jou, ek dink nie, het lekker rekening gehad met El Nino nie, want het voorspel reen, ek weet, laas week het het dik reen voorspel, maar die dik reen het die plek gemaak vir baie min reen, indien enige. So, nou weet jy dit, dis min of weer dit. Lankas Abba gehad, het ek gisteraand gehoor, so hier is jou Abba vir oggend.
5: I'm nothing special, in fact.

0: Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group. For almost three decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
1: We are officially transitioning to Ribbons Group.
0: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
2: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Be okay, sport.
4: Goeiemôre Wimpie Maresa en aan al ons luisteraars. Sport van my kant af begin met die Springbok span aankondiging. Dit is toets nommer 2 tussen die Bokke en Nieu-Seeland die naweek in Kaapstad en dit is 'n mylpaal toets vir Pieter Steef de Tooy wat Suid-Afrika op die veld sal lei en dit in sy 100ste toets. Hy sal die 11de speler van Suid-Afrika word om 100 toetse vir sy land te speel. Oxen Che het ook 'n mylpaal voor hom. Dit is sy 50ste toetswedstryd. Damian Willems sit dan op heel agter, Kurtley Aaron se regter vleuel, jou senterkombinasie Damian Dallandy en JC Kriel. Ethan Hooker is die linker vleuel met Cheslin Kolbe wat natuurlik beseer is, nie betyds sal reg wees vir die naweek nie. Andre Pollard is die nuwe losskakel met Kobus Reinagh sy skakelmaat. Jasper Wiese op 8, Pieter Steef de Tooy 7. Siakolisi en Paul de Villiers is saam gegroepeer, dit hang af of Siakolisi deur die week kom met dit wat voorlê en dan sal Rassie Erasmus op sy knoppie druk. As hy nie reg is nie, sal Paul de Villiers die 6 trei dra. Roan Norke en Eben Etzebeth is jou slotkombinasie en die voorry bestaan uit Wilco Lou, Malcolm Marx en Ox en Che. Van die bank af Dion Fourie, Gerard Steenekamp, Thomas de Tooy, Loot de Jager, Andre Esterhuizen, Cameron Hannekom, Mornay van den Berg en Sasha Feinberg in KwaZulu. Intussen het die Lions ook hulle span bekend gemaak. Hulle speel vanaand teen die All Blacks in Johannesburg. Kiwan Hon, Kelly Mpeku, Henko van Wyk, Richard Kriel, Erik Kronee, Chris Smith, Nico Steyn, Franke Hon is die kaptein van die Lions, Bathu Lekani, Siba Mahashe, Rowan Delport, Etienne Oosthuizen, Sebastian Lombard, PJ Botha en SJ Kotse. Van die bank af Mornay Brandon, Boan Venter, Arif Skuman, Iron Andrews, Sikumbuzo Noche, JC Pretorius, Hashim Piet en Buta Chamberlain. Dit gaan 'n groot wedstryd ook wees vir die Lions. Kyk of hulle dalk vir Nieu-Seeland 'n nederlaag kan toedien. Die tweede dag van die tweede toets in Colombo tussen Sri Lanka en Indië het heeltemal aan Indië behoort. Hulle het uiteindelik hulle eerste beurt gesluit verklaar met die telling 503 vir 9. Devdoot Padikkal het 117 gemaak en Dhruv Jurel 'n onoorwonde 115. Teen uitskeidtyd was Sri Lanka klaar in die moeilikheid met die telling 8 vir 2 na 3 balbeurte wat afgestuur is. Dit is nog 'n agterstand van 495 lopies. En gisteraand se Premier Liga wedstryd, die laaste een vir die ronde, die eerste ronde van die nuwe seisoen, was daar 5 doele aangeteken. Dit was Fulham teen Chelsea en die Blouers van Stamford Bridge het weggekom met die oorwinning, die eindtelling dan 3-2. Volgende sport saam met jou, dit volg om 6:30.
5: Baie dankie aan Johan Ferreira vir die sportnuus bulletin hier so Bok Radio. Ek het 'n stukkie slegte nuus, Marisa, en dit is, ek weet nie of jy hierdie raak gelees het, ek het raak gelees verlede week, en toe dink ek weet jy wat, ek gaan my nie steer daar nie, want dit is net ou vrou stories.
6: Sorry.
5: Okay, so 4 Springbokke het hulle 100ste toetswedstryd teen die All Blacks gespeel. 4. Dit het begin met Percy Montgomery in 2003 of 4 of wat ook al, waar die Springbokke verloor het. Daarna was dit John Smith, waar die Springbokke verloor het. Toe was dit nog iemand waar die Springbokke verloor het. En nou was dit die afgelope naweek, die 100ste toetswedstrijd vir Damien de Allende, waar die Springbokke verloor het.
6: En wie speel Sondag?
5: Sy 100ste toetswedstrijd is Pieter Steffte Tooi.
6: Nee man! Nee, stop het!
5: So as jy nou wil, as jy wil
6: bygelovig
5: wees, dan... Nee. Dan voorspel dit nou absoluut net mooi niks.
6: Dadels. Luister, ek het 'n ander vraag vir jou. Terwyl jy nou praat van rugby en allerhande statistieke en goed, en ek gaan dit aan Johan Ferreira ook rig. Ek kry die naweke, kry ek so 'n quiz stel vrae van 'n groepie af. En daar was 'n vraag die naweek wat vir my uitgestaan het. Die vraag is, noem die enkele familie naam van wat die rekord hou in nommers vir die meeste verteenwoordiging in Springbok, in die Springbok rugby.
5: Ja, dit sal interessant heen.
6: Ek het die antwoord en ek het dit nooit verwag nie. Ek sal eerder gedink dat die naam sou in cricket opduik, maar ek gaan dit vir Johan ook vraag en kyk ons nou oor 'n uur of hy dit weet. Luisteraars, baie maklike vraagie. Identifiseer die naam, die familienaam, die van, wat die rekord hou vir die meeste Springbok deelname.
5: Ja, so goeie een. Ek sou gaan net ek sou sê Du Plessis.
6: Ek het gegaan met Du Plessis of De Villiers. Dit was my eerste twee.
5: Du Plessis, De Villiers, daar's baie Du Plessis.
6: Ja.
5: Maar jy sê dit sal eerder in cricket word.
6: Die naam laat dink my eerder aan cricket as aan rugby.
5: So dit sal 'n Engelse naam wees.
6: Nee, jy moet hom myself uitvind.
5: McKenzie?
6: Nee.
5: Okay.
6: Johan.
5: Let me think about it. Let me contact ChatGPT. It is Meatloaf. He took the words right out of my mouth. Daar is so honderde toets. Kan ons nie net vir Pieter Steffte
6: Tooi? Ons rus met die naweek.
5: Ja.

Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.

0: Verkeersnuus hier op Bokke Radio, dis 18 minute voor 6 in die môre en nog nie eintlik veel aan die gang hier op die pad nie. Kom ons kyk wat sê die amptelike verslag.
1: Geen probleme op die amptelike verslag nie, so almal ry nog baie mooi, baie geluk. Die verkeer begin nou liggies optel hier by ons. Kom ons kyk of ons jou kan help met jou beplanning. 33 minute van Cape Gate af stad toe, van die Parel af 57, so dinge het nou aansienlik verander. 54 van Somerset West af, van Mamas by die ook 54 stad toe en Stellenbosch toe en van Tableview af stad toe 25 minute. Nou Wimpie, ons praat nou vroeger in die motorfietsen wat so verskrikkelijk vinnig gery het en dan wonder ek nou die dag, ek het nou juist 'n artikel al oor gelees, oor alles wat het vinnig geraak. Jy het allerhande slim toestelle, jou skorrelgoed wasmasjien, want jy kan toch net nie staan en skorrelgoed was nie. Alles is net om vinniger te gebeur en tyd te spaar. Maar wat maak jy nou met al die tyd wat jy gespaar het? Dink jy hoeveel moderne technologie het ons om ons te help, om ons tyd te spaar? Ons was nie met ons klere met die hand nie, genadiglik. Skorrelgoed wasse doen alles vir jou, die robot stofsuier ry bedags daar in die huis rond, die arme hond weet nie met wat die kante nie. Ons doen alles bank behoeftes op ons fone, ons stap nie met die bank in nie, ons bestel alles kos aanlyn, ons stuur binnen sekondes een boodskap wat voor jyne oomlikse gevat het om te skryf met die hand. Alles is ontwerp om vir ons tyd te spaar, maar hier is die vreemde ding, hoekom voel het dan of ons minder tyd as ooit van tevore het? Wat het ons gedoen met al die tyd wat ons gespaar het? Het ons langer saam met ons vriende gekuier? Het ons meer boeke gelees? Het ons meer gaan stap? Het ons meer eenvoudig net op die stoep gesit en gekyk na die sonsopkoms of die sonsondergang? Of het ons eenvoudig die oopspasie net weer vol gepak? Want sodra die skorrelgoed was en vir ons 20 minute teruggegee het, kry ons vinnig iets anders om na 20 minute te doen. Nog een e-pos, nog een taak, nog een WhatsApp, nog 5 minute se scroll, doomscrolling daar op die internet. Ons het ongelooflik goed geraak daarmee om ons tyd te spaar, maar dalk het ons vergeet om ons tyd te gebruik. Miskien hoef elke minuut wat tegnologie vir jou teruggee, nie weer produktief te wees nie. Laat die masjien die skorrelgoed was en gaan sit dan saam met jou mense. Laat daai robot oukie daar so in die huis die stofsuig doen en dan gaan stap jy om die blok. Sit die wasgoed in die masjien en gaan drink rustige koppie koffie, sit jou foon neer. Want die doel van hierdie gerief was nooit dat ons nog meer werk in daai tyd moes indruk nie. Dit was veronderstel om vir jou tyd te gee om iets kosbaar te doen. So miskien moet ons ophou vra, hoeveel tyd kan ek vandag spaar? En eerder vra, wat gaan ek doen met die tyd wat ek teruggekry het? Want tyd wat jy gespaar het, net om weer dit vol te jaag, is tyd wat jy nooit regtig gespaar het nie.
0: Ja, goeie story, Marius, dat is waar. So dit remind my ook sommer, ek het een kleinkie dood aan een skoolgoedwasser.
1: Het voel vir my, ek doen in elk geval dan nie dubbel werk.
0: Weet jy wat? Dit maak my geen sin nie. Dit is my die enkele mees, dit is seker die ding wat die meeste water mors, wat jy in jou leven kan nie. Dit maak my geen sin nie. Dit is vermorsing van krag, en dit is, as jy in een huis bly, en jy het een skorrelgoedwasser, as jy nou nie met al getrouwd is nie, dan is die skorrelgoedwasser vir my een absolute vermorsing. Dit maak net absoluut nie vir my sin nie. Want het jy al een skorrelgoedwasser probeer aansit en jy sê, wel ek het nie so baie goedkies nie, ek wil om net so 20 minute.
1: Nee, myne kan nie 20 minute nie.
0: It's impossible. Dit is een 2 ure cycle en het is krag en het is water en weer water en water en water. En vooral nou dat ons weer in een droogte tyd ingaan, dink ek hulle met alle skorrelgoedwassers verban.
1: Die ding is, ek het die gewoonte om die goed in elk geval eers in een bak water te sit en te souk. Dis nou maar nie te slechte gewoonte, ek weet. En dan sit ek het nog in die skorrelgoedwasser en as dit uitkom, gaan ek telke male daai glase en goed weer was, want ek is nie happy met hoe skoon dit is nie.
0: Ja.
1: So nou kon ek ons net wel dit van die begin af net gewas het en klaar gekry.
0: 100%.
1: En ons het allemaal so groot geword en dit was fantasties. Ek en my sister het in die aande skorrelgoed gewas en afgedroog, dan het ons Pussycat opgesit en kliphard gesing die hele album neer.
0: Ja. So ek stem saam met jou, en dit is een absolute vermorsing. As jy nie een restaurant of een groot plek het wat in groot maat gaan met skorrelgoed was nie, dan mag jy nie skorrelgoed was nie.
1: Ek vermoed is anders met een gesin met 4 of 5 mense in die huis. Ons is 2 mense, so dit vat my ook 'n paar dae om die skoolgoedwasser vol te kry. Want jy gebruik nie so baie goed nie. Maar in 'n gesin waar ma werk en pa werk en ma val flou neer in die aand en wie ook al anders sou gehelp het, ja, by all means. Maar ek begin regtig dink in ons huishouding met net 2 mense.
0: Ja.
1: Begin dit nou vir my 'n groter beslommernis raak as om net gou vinnig te staan en dit te was en klaar te kry.
0: Ja. OK, so iemand vra, iemand sê hierso op die WhatsApp line, hulle sê dit moet nie van depressie wees.
1: Nope.
0: Wat ek geraai het, nee.
1: Ek gaan net op die Koos se vraag en antwoord hoor, so nee.
0: Is dit van 'n merwe?
1: Nee, wat van 'n merwe ken jy? Behalwe Tox.
0: Tox is van 'n linde.
1: Van 'n linde, nou sien as jy is Tox nie.
0: Edo maar, van 'n merwe? Ja, dat is baie van 'n merwe.
1: Nee, die naam gaan jou verbaas, ek kan jou beloof.
0: Oké. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud
1: 40 minute hoef te wag. Sien, wat maak jy met jou tyd?
0: Boy en funny low. Sien low nie?
1: Nee.
0: Morkel?
1: Miskien.
0: Dis morkel.
1: Kan jy het glo? Hoeveel morkels onthou jy?
0: Ja.
1: Ek kon nie aan een enkele, ek dink aan die morkel broers wat cricket speel, ja. Ek kon nie aan een enkele morkel dink nie.
0: Ja.
1: Ek hoop jy hoor luister nou nie, want ons moet hom nou
0: uitval. Ja, ons moet hom uitval. Ok. Ek het ook vir jou nuus as jy in Pretoria is. Ek het vir jou groot nuus met Kip Moore.
1: Ja.
0: Daai nuus het ek vanoggend gekry, so ek gaan het eerste deel met ons luisteraars.
1: Ja.
0: Maar dit is vir die Pretoria mense wat na die Pretoria show toe gaan. En die nuus is die volgende. Kip has the Mzansi Youth Choir coming to Supersport Park to join him on Faith in the Wind.
1: Nee.
0: They are also going they are also doing a recorded version for DSPs and that should make for a really special moment. Die boodskap wat ek van hom
1: Ek het nou net 'n post van hulle gesien. Toe wonder ek wanneer laas het ek ietsie gehoor van hulle, wat doen hulle en so waar.
0: Wat terugsê in hulle post.
1: Nee, ek het eens opgelet hê.
0: Okay.
1: Wel, nou, hopelik dit.
0: Hallo Jordan vir hierdie. Faith in the Wind.
1: Sorry,
0: Mzansi Youth Choir in Pretoria. Hoe cool gaan dit wees?
1: Ek

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: BOK Headlines.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. Ramaphosa sê die regering en sake sektor moet ekonomiese beperkings saam aanpak en die eerste getuie sal vandag in die Steve Biko ondersoek getuig.
1: BOK News.
2: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. President Cyril Ramaphosa sê terwyl die staat beleid moet stel, reguleer en openbare dienste lewer, is die kundigheid en hulpbronne van die private sektor van kritieke belang om 'n veerkragtige ekonomie te bou. Die derde fase van die vennootskap tussen die regering en sakeondernemings is verlede week bekendgestel om vinniger inklusiewe ekonomiese groei te dryf en werk te skep. In sy weeklikse nuusbrief sê Ramaphosa die vennootskap het onder meer gehelp om beurtkrag te beëindig en die bedryf van belangrike hawens te versterk. Hy sê sosiale vennootskappe is praktiese lewensgerigte meganismes wat meetbare resultate behaal. Die eerste getuie in die voortgesette geregtelike ondersoek na die dood van die anti-apartheidsaktivist Steve Biko sal na verwagting vandag in die Hooggeregshof in Kibberga getuig. Die verhoor is gister vertraag deur 'n geskil oor die befondsing vir die regsverteenwoordiging van Biko se weduwee, Nonsi Kelelo. Die departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling het nou ingestem om die regskoste te dek wat die weg baan vir die voortsetting van die ondersoek. Die saak is heropen om die omstandighede rondom Biko se dood in polisieaanhouding in 1977 te ondersoek. En die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, verwelkom die opening van 'n nuwe kantoor vir binnelandse sake by die burgersentrum in die middestad. Inwoners kan nou slegs per afspraak aansoek doen vir noodsaaklike dokumente soos ID's en paspoorte by die fasiliteit wat daarop gemik is om regeringsdienste meer toeganklik te maak en druk op besige takke van binnelandse sake te verlig. Hill Lewis sê die kantoor is 'n voorbeeld van doeltreffende samewerking tussen die nasionale en plaaslike regering. En tenslotte, net weer die hoofnuus. Ramaphosa sê die regering en sake sektor moet ekonomiese beperkings saam aanpak. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Ek smeek jou nie nou nie. Nog net een bladsy.
2: Paper Jam.
1: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
2: Paper Jam.
1: Daar sit dan niks vas nie.
2: Paper Jam.
1: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
3: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie

0: veroorsaak, is het tyd om aan te beweeg. Navaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy dit die nodigste het. Navaris.co.za.
1: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Krachtige, betrouwbare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
2: Be okay weather.
3: Tyd vir die weer hier so op Boekradio en ek kan vir jou sê dat daar heerlike paar dae op jou wag vir die weer aan betref. Slegte nuus vir die boere wat wag vir reën. Iemand het vroeër vanoggend
4: Koos het vir ons laat weet, Koos Blankenberg, goeiemôre Koos. Ons bid almal saam vir daai reën, maar joh, dit lyk of dit hier in die naweek weggewaai het.
3: Hy sê dat alle lees gegaan raai boodskap van Reza.
4: Hy sê, die boere het die reën bitter nodig, ons oeste is besig om te verdroog.
3: Weet jy dit, dit lyk jy goed nie, wat die reën dan betref, en ek is bevrees, daar is ook nie veel reën wat voorspel word vir hierdie rest van hierdie week nie, maar ek sien volgende week, beloofend. Maar weer een keer, Reza, dit is reën 60%, 80%, maar gaan kyk jy, dan sit soos 3 mm of 4 mm, dit is eindelijk maar niks.
4: Dis nie weer dringend
3: nie. Nee, so kom ons kyk gou vir jou wat die temperatuur vir jou doen vir vandag. Jy kan 26 grade verwag in Malmesbury en die stad 19, 25 in die Parel, 24 hier by ons in Brackenfell, 33 in Vredendal, Klein William en Redelinghuis en dan Booster jy is op 22 grade. Die ding wat jy moet weet is daar is 'n redelike erg wind wat gaan waai, of 'n redelike stewige wind wat gaan waai, teen 30 km per uur daar in Langebaan, 40 km per uur in die stad en ook 40 km per uur in Hermanus. Hy is so 20 km per uur hier by ons en 30 km per uur in die Parel rond. So daar het hier, dit is 'n stewige windjie wat gaan waai, die rest van die week lyk so. Môre kan die 25 verwag, dis 27 grade donderdag en vrydag is dit 'n lekker 28 hier by ons in Brackenfell. Dis dit wat die weer aan betref nou hier by ons, daar in die Midde-Ooste is dit baie warm nog steeds en dit word warmer voordat hulle ook in hulle winterseisoen gaan beginne ingaan.
4: Dit is besig om te draai, vandag daar 41 in Abu Dhabi, so 42 na die naweekse kant toe en dan Dubai bly maar nog warm, 46 vandag en môre 45 hier na vrydagse kant toe. Daarom 'n bietjie koeler saterdag op 43.
3: Dan vinnig vir jou sê van, hoorie, ek het 'n pluimpie om uit te deel, ek wil 'n pluimpie uitdeel vir die City of Cape Town. En vir spesifiek, as jy nou nog nie, as jy nie kan sien om daar uit te gaan staan om jou motorlisensie te gaan laat hernie en al die dinge, weet jy wat, die drive-through hier so in Brackenfell.
4: Het jy dit gebruik?
3: Wat 'n absolute plesier. Ek het in my kar gesit, dit het 10 minute gevat, Marisa, max. En ek het 5 lisensies uitgeneem, 5.
4: Yes,
3: so ek het letterlik gegaan, ek het in my motor gesit, jy sit daar, en dan roep hulle jou een vir een, ek dink was 4 punte wat jou help, en dan roep hulle vir jou, as het jou beurt is, as jy daar kom, en geef hulle jou identiteitsdokument, of jy geef hulle jou bestuurderslisensie, hulle kyk vir jou, en hulle sê vir jou, goed, hierdie, wat reën wil jy
4: nie? Wat is meer dringend?
3: En dan sê hulle vir jou, in die volgende maand of twee, gaan hierdie ook verval, dan sê jy, weet jy wat, geef vir my sommer alles. Mm. En dan print hulle vir jou, alles net daar uit, jy tap jou kaart, en boef, daar gaat jy. Dit was max 10 minute. So, ek wil vir hulle een pluimpie gee, en ek het 5 gehad om uit te neem, en ek het rare gedink, hoor die so. Dit gaan vir my rikkie vat, want is...
4: Ok, maar hoekom was dit toch nooit so makkelijk nie? Dit klink asof het so logies is.
3: Ja, jy het nou iets genoem wat jy gelees het, jy was...
4: Kijk, in die nies, van, gaan dit gaan weer vir jou kraai.
3: Van ook een of ander drive-through wat hulle het nou makkelijker
4: so, maak. So, wat hulle gaan doen is, jy kan jou ID's en jou paspoorte nou ook by die stad Kaapstad kry. Daar is 'n nuwe kantoor van binnelandse sake by die burgersentrum in die middestad in die Kaap. So nou met 'n afspraak kan jy jou ID en jou paspoorte by die fasiliteit ook kry. Hulle help nou so 'n bietjie om die taakies by binnelandse sake te verlig. So dis nou 'n lekker samewerking tussen nasionale en plaaslike regering. So dis by die burgersentrum in die middestad, maar jy moet 'n afspraak maak eers, dan kan jy jou ID en jou paspoort daar ook doen.
3: Ons is die banke ook. Ja. Jy kan dit by die banke ook doen.
4: Ja, by spesifieke banke.
3: So as jy een van daai mense is wat die hele tyd kla, ek wil nou daar in die ry gaan staan
4: om te praat
3: se sake. Vat jou net 'n klein bietjie beplanning. Mhm. Dis al en dan kan jy jouself al hierdie moeite spaar. Maar ek moet vir jou sê van eerstehands ondervinding die drive-through waar jy jou lisensie gaan uitneem is fantasties. Mm. Well done in my ons en ek het actually vir hulle gesê hoor hierdie is this is the way to go. So well done en dit is net jy sit in die gemak van die eie kar en luister die eie radio stasie doen whatever it is wat jy doen wat jy wil doen op jou terme en al wat jy doen is jy tap met jou kaart daar gaat jy. Well done.
4: Ons gesels ook al vanavond met Jordan Hill Lewis. Ons vanavond weer regstreekse uitsending. So skakel in so net na 6, dan kan jy luister en saamgesels.
3: Lekker. 10:06, wat die tyd aanbetref. En dit bring vir ons by ons konsert weergawe van 'n liedjie vanoggend. Ek het nou die aand Leen, kyk ek weer 'n keer. Ek het nou 2 dokumentêre rolprente gekyk. Mm-hmm. Die een kant en die ander kant.
4: Van?
3: Michael Jackson.
4: Yes, ek het myself amper in die moeilikheid gekyk, en maar stil gebly.
3: Die een kant is die superster wat fantasties was in dit wat hy gedoen het. En dan die ander kant was die donker kant wat niemand oor praat nie.
4: Die ongemaklike kant.
3: Ja, waarvoor hy hof toe is en wat hy die hofsaak gewen het en maar daar's altyd daai donker wolkie wat oor hom sal hang. Maar voor dit alles was hy deel van die familiegroep The Jackson.
4: Hey.
3: En hulle het 'n baie groot treffer gehad. Eindelijk maar ook Michael gewees. Maar hulle het hierdie konserttoer gedoen, heel op die einde, die laaste konserttoer van The Jacksons. En hierdie was die liedjie waarmee hulle klaar gemaak het. Vanaf die album Off The Wall, wat Jackson se heel eerste solo album was.

0: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Dalbok of halfwaygeely.co.za.
1: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, The Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.

0: baie verander van my broers buyers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
1: Hi there.
0: Sit aan die swembadpomp.
1: Sure.
0: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
1: I can do that.
0: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan SmartSync.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
3: Ons doen dit alles.
2: Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
3: Groei vandag.
2: Bou môre.
4: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
5: BOK Sport. Sport.
6: Dit is tyd vir die sporties vir die tent en hier sal Bok Radio sal van die man, sy naam is Johan Ferreira. Goeiemorgen Johan, hoe gaan het?
7: Goeiemorgen Wimpie, morgen Marissa, morgen aan ons luisteraars, weer van goed dankie.
1: Hallo.
6: Ek gaan gauw of jy ietsie sê, dan wil ek jy met vir my antwoord hierop. Ek gaan vir jy die volgende sê. Percy Montgomery, John Smith, John de Villiers, Damon Dalendi, en Pieter Steef de Tooi. Wat het hulle allemaal in gemeen?
7: Nou, ek heb so Pieter Steef stond in sy 100ste toets. Die ander het 100 toetse gespeel. Hulle kom jou seker van diezelfde plek af.
6: Hulle het al 5 of al 4 tot dusver en Pieter Steef saterdag hulle 100ste toets teen die All Blacks gespeel.
7: Ok.
6: Hoeveel van hulle, denk jy, was aan die wenkant?
7: Nie een nie.
1: Johan.
6: Kan ons een Pieter Steef drop?
1: Hy lyk vir my, is een bietjie oorlik voel.
6: Ek denk ons moet om laat rus vir 4 toetse. Of 3 toetse.
7: Oh, ai, shame. Yes, like it. Ja, dit was soos Damien, ja, want Damien het verloor saterdag in sy 100ste toets.
6: John de Villiers het verloor in sy 100ste toets, John Smith het verloor in sy 100ste toets, en Percy Montgomery het verloor in sy 100ste toets, en hulle het almal hulle toetse verloor teen die All Blacks. Die ander, daar was in totaal, ek dink was 9 wat nou 100 toetse gespeel het, die ander 4 het almal hulle toetse gewen wat hulle nie teen die All Blacks gespeel het nie.
7: Ja, dit is nie een lekker statistiek om te heen nie.
6: Nee.
7: En ja, ek moet hy word die elke speler om 100 toetse vir Suid-Afrika te speel. Ja, ek denk ons skuld dit vir hom.
6: Ek denk hy moet die eerbare ding doen
1: ja,
6: en een
1: ja.
6: Besering vyk.
1: Ja, val op jou swaard.
6: Vyke besering, sê ouwens, weet jy wat, I'm not up to this one, ek het ongelukkige enkel seer gemaakt of ek sit met een rib wat my plaag.
1: Dit is tyd vir iemand anders, jy net ouwe kans gee.
6: Ja.
1: Ek kan wacht vir die volgende ronde.
7: Ek sal op enig ander dag, sal ek saamgestem het, maar nie vir jy naweek nie, dit is te belangrijk. Ons moet die wedstrijd ben en ons het ons begint span, nou dat vir Pieter Steef voor alweer. So ek denk,
6: kan ons alweer net op die bench sit?
1: En dan gees het vir ons hoe die laaste
6: ons, nee, dan besluit ons.
1: Hoe lyk die dinge?
6: Hoe lyk die dinge? As ons sien ons wen, stuur hom op.
1: Sit met Dion Verhee ook, hy is op die bench. Maar hy sal dan nou die oudste Springbok speler speel wanneer hy op die veld wanneer hy op die veld hardloop. Maar ons kan die selfde doen met Pieter Steef.
6: Ek dink ons moet Pieter Steef op die bench hê en weet jy wat, if it's going well, stuur hom op, let's break this curse.
7: Ja, die voordeel is, en jy kan dit doen, Pieter Steef kan bank toe beweeg, dan sit jy net vir André Esterhuizen op. Wat noem hulle om deerstel die hybrid?
6: Die hybrid
7: kan hier op die plek van. Oh, ek het gelag, dit was een goeie naam vir André. Moet nie maar die man, hy kan
3: Victorinox.
7: In enige positie. Hy kan hier op die plek gaan. Sit vir André op, hy is helemaal by 32 toetsen. En dan as jy voel oor die andere, jy spring nie hoog genoeg in die lijn staan en dan laat Pieter sit, of doen genoeg werk in die kant van die skerm neem, dan kom Pieter Steef op.
6: Maar ons het jou nog, ons het jou onder pressure, Jan. Ons het jou onder pressure vanoggend, en ons gaan nie, ons gaan nie die pressure laat minder raak nie, so, maar jy sal ook vir jou vraagie.
1: So Johan, ek is deel van die groepie wat op 'n naweek as stuur hulle vir ons quiz vra en Sondag kry ons die antwoord. So ek gaan dit nou vir jou presies lees soos wat dit op die groepie was, want die antwoord is dalk nie so voor die hand liggend nie. Name the single family name or surname that holds the record in numbers for representing rugby or for representing the Springboks in rugby. Name the single family name, surname, that holds the record in numbers for representing the Springboks in rugby.
7: Baie maklike antwoord. Dankie vir dit, Marisa. Stikkie van een merwe.
6: Ja, dis wat jy sal dink.
1: Dit is... Nee, die avonds wat allemaal familie was. Dis hoe ek het nou afgeleid, die vraag. En die van een merwe was nie allemaal directe familie nie.
7: Wie sê dit vir jou?
1: Wel, hulle is somehow familie, ja.
7: Die naam wat... Is van die merwe, hy sal vir jou sê, hulle allemaal ken mekaar, allemaal.
1: Hulle is net vriendelik. Die naam wat opgekom het en wat Wimpie genomineer het, en wat skynbaar die regte antwoord is, is die Morkel familie. In die 19, wanneer was dit?
6: 21
1: toer, hoeka van die Nieu-Zeelanders hier by ons. Was daar niks minder as 5 van hulle saam op die veld nie, en hulle het in totaal 10 verteenwoordigings gehad.
6: Pa, boetie, broer.
1: Amal.
6: Amal.
7: Wat is van een toets?
1: Nee, ons praat van een familie.
7: Een familie?
1: Ja.
7: Ek het nie, maar ek het nooit gehad.
1: Nee,
7: kijk, die mokkels, jy sal die mokkels ook associeer met cricket.
1: Dit was precies my punt.
6: Dit was Marisa's leidraad, en dit is ook het gekry het.
1: Maar so, ons moet nou begin met ander mense praat, want ons herhaal allemaal nie die selle inlichting. Ons moet nou so'n bykie begin nuwe inlichting kry.
7: Wel, kom ek vraag julle trivia vraag. Hoeveel Ferraris het al vir die Springbokke gespeel?
1: Sien, nou wil ek het aan tennis dink.
6: Ja, Wayne. Booty Bun, het hy Springbok gespeel? Kan nie ontwaar nie. Was het familie van jou, Johan, Booty Band?
7: Nee, al wil ek het ook klein,
6: Christi Ferreira?
7: Nee, ek sal nie... So ja, jy is toch al... Kijk nie, jy is nie van jou af
1: nie. Nee, ek is eindelijk met die koos, dus ek kom ek doodstil blijf.
6: Ja, Christi Ferreira is kramskakel gewees, saam met Naas Bota. Wat rane Ferreira, daar was een hele paar, het gedink, geef my so een oomlik.
1: Johan, vertel gevoel sy ander goed, terwyl Wimpie dink.
6: Hulle sê, wat van die klomp duplessies? Daar was baie duplessies.
1: Ja, baie duplessies. Hulle was nie allemaal familie, daar was 11 van hulle. 10 Lous, Lou moes ons ook aangeleid. Van die Marcus was daar 14.
6: Ja.
1: Maar blijkbaar, die Morkels is die mense.
7: Ja, ek het ook as van die Merwe. Ek het geraai het in elk geval as van die Merwe. Dan duplessies, Lou, Morkel, Bota. Maar die Bota's het ook gekom in ons era, ek het al was voor dit ook geweest, maar Bota en De Pree en De Toy en Venter is 9. Dat is vir jou ietsie. So die Ferreris was 2, Wimpie. Jy die eerste ene weg. Kulu is die ander ene.
6: Kulu Ferreris. Ja, flank.
7: 1959. Dat is vir jou ook een bykie statistiek. So, ja, interessant hier, die van de Merwes, dit ek kon net gegoed sommer aanraak daar, die van de Merwes, eerste ene was niemand gaan dit leer nie, behalwe Albertus, want hy die verslag gedoen. 1908.
6: Ja,
7: dat is al die
6: Paul Reuse span.
1: Is hy net Albertus kon daai tyd gekyk het, nie eens Wimpie is so oud he.
6: Hy was ook een sanger.
7: Ja.
6: Hy was ook een sanger, hy het gesing in die heel eerste
1: of het al die koning. Ja,
6: ja.
7: Ja, interessant. Want die Fiks van Amerwe, Bertus, Stompie, Johan, Flippie, Karel, Franco, Henke, Flip, Marcel, Akker, Edwel en Marnus.
1: Lees jy dit af of onthou jy dit?
6: Hy lees dit af.
7: Nee, as ek dit nou geklaim het, ek gaan nooit jok nie. Ek is nie, daar is ek sien daar.
1: Dit is met oortuiging, moet jy sê.
7: As jy erg iets met oortuiging doen, kan ek het kloon, maar ja. Nee, daar was al die van waar was, en nee, ek het niks uit my kop uitgehaald. En dan die duplessies is nik, Nick Duplessis was die eerste een in 1894. Wie nou hierdie data? 1894. Felix Duplessis, Piet Duplessis, Don Duplessis, Mornay, Tommy, Willie, Michael, Karel, Jannie, Bismarck.
6: Ja, yes. Ja. Tommy Duplessis, wat een player. Skramskal.
7: So daar is het.
6: Noord-Transvaal.
1: Okay.
7: Is dat van jou son wat al vir die bokke gespeel het?
6: Nee, ek het baie hoop gehad vir my eie persoonlijke seun. Maar nee, ek kan jou wel sê dat daar van jou son was wat die onderhoud gevoer het met die baie bekende onderhoud met Frans met die wereldbeker wat Frans al gesê they was 40, they were 63 million South Africans. En dit was David van jou son.
7: Ja.
6: Hy het by topsport gewerk. Hy is ver langs verneem ek in neef of vir ding.
7: Ok, en ek weet nie of hulle moer wat gespeel het.
6: Kip.
7: Ja, ok, as ek...
1: Nee, maar onthou jou, ek was eindelijk De Vos, en die De Vos het nogal bekie rugby gespeel.
6: De Vos.
1: Ja.
7: Nee, dan het is lekker trivia, dankie vir dit. Sterkte vir die Lions vanavond, wat teen die All Blacks speel. En ja, dis dit. Dankie vir die trivia. Ek dink iemand het almal ietsie geleer. De Vos, soos jy sê, Dirk De Vos, 8 April 1941 gebore.
1: Ja, dis nie een familie naam, so ek dink jy dis naby familie nie. As het nou een Gideon was, of so iets, of een Pieter, of Wouter. Ja.
6: Dit bekommer my, Johan, want ek kan nie sien dat die Lewis vanavond die All Blacks gaan enigszins skrik op die lijf jaag nie. En, jy weet, dit beteken dat hierdie huidige All Black span waarschijnlijk die beste All Black span is wat nog ooit deur Suid-Afrika getoer het, as jy gaan volgens hulle uitsla.
7: Ja, definitief.
6: Meen, 50 punte teen die Lewis, 8 teen die Haie, hulle het die Stormers gemakkelijk gewen, hulle het die Springbokke met 17 punte, yes, die Bulls met 50, dat is, ja.
1: En jy sê, Dan Carter is eens in die span nie, dit... Weet,
6: en dan claim ons die, ons is die beste rugby nasie in die wereld.
1: Wel, dat is nog loop, wat, hè?
6: Welkom terug op planeet aarde.
7: Ja, ek hoop nie, daar is een paar nieuws wat vanavond lus is om te tackle.
6: Ja.
7: En dit sal lekker wees.
6: So, kom ons kree allemaal vir die lees vanavond, al is jy nou een stomer of wat ook al. Kom ons unite achter die lees. Hulle het 1976 jaar, net die Lewis wat toe Transvaal was, toen die All Blacks verloor met 12 punte teenoor 10. Dit was ook op Ellis Park, en die wedstrijd was een sell-out, dat was 60.000 mense van die game. En die kaptein van die wedstrijd, ek weet nie of jy dit sal kan onthou nie, maar die kaptein van die wedstrijd vir Transvaal teen die All Blacks, wil jy raaiskoot waag? Die onderkaptein was in die naam van Paul Byfel.
7: Ok.
6: En die kaptein daai dag, ek dink amper het was Kevin de Klerk, as ek nou nie verkeerd is nie, of Corey Pipers, een van die twee.
7: Ok.
6: Ja. 12-10, die All Blacks van die Transvaal.
7: So, wel, kom ons hoop, zoals iets vanavond, iets positief, en dan, wanneer die grote hierdie naweek, kan nie wacht vir dit.
6: Ja.
7: 65.000
6: honderdste toets vir Pieter Steef te gooi.
1: Kom ons focus op die euforie asseblief. Kom ons al net die focus
7: af. Wat my absoluut naar maak is my 14-jarige dochter gaan daar wees, saam met een maaikie, en ek gaan by die huis sit. Ek kan nie nie meer deel nie.
6: Ja, en geef over Malai na die show. Misschien kan ek jou uithaal.
1: Denk jy met vir Pieter Steef bel en sê, vol moet jy nie maar braai nie. Jy het jy saam die game kyk.
6: Geen my lie, I'll speak to you.
7: Ons kyk wat gebeur. Ek wil jylle.
6: Lekker Jan.
1: Ek wil
6: bly. Bye. Jan Ferreira. Sport en trivia.

0: Capital will come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Pragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slim word.
3: Be okay, traffic.
4: Laaste ene, Marisa.
5: Verkeersligte by te werking by Sunset Beach. So hou daar in gedachte en dan kyk ons ook gaga vir jou op die amptelike verslag. Ek weet ons baie druk verkeer is hier by die R300 in die noordelike richting by die N1 ingaande. Ook op die N7 in die suidelike richting by die N1 ingaande en ook by die R300 noordelike richting by Oud Parel. Vroeger vanoggend 20:06 was daar 'n incident gewees op die N1 ingaande, dis by die wisselaar van die R300. So hou daai in gedagte. Anders as dit, geniet jou dag. Die son kom nou juist op.
4: Het 'n vinnige regstelling vir ons die show klaar maak. My skorrelgoedwasser het vir my ge-WhatsApp.
5: Oulike toestelle wat jy daar op die huis het.
4: Ek het 'n smart een.
5: Baie smart.
4: Een smart skorrelgoedwasser. So my skorrelgoedwasser het my WhatsApp gestuur en sê, usually a dishwasher uses less water than washing the same number of dishes by hand, especially if you let the tap run while washing or rinsing. Modern dishwashers use roughly 9 to 15 liters per cycle in an efficient machine. Hand washing can use 30 to 60 liters.
5: Goeie genade.
4: So, daar het jy dit. Baie dankie aan my smart dishwasher wat vir my reg help hier op.
5: Ja, jy sal ook nie lang sukkel met die dishwasher as jy seker gesprek het hier oor.
4: Ok, wel, dis dit julle. Jy het 'n heerlike dag, hè?
5: Jy kan nog nou baie uitsien hier by ons op Bok Radio vandag, onder andere dan nou namiddag gaan ons vir Jordan Lewis op die lig hê. En dit sal wees 6 uur sommer die uitklokspan. Dan gesels hy oor alles wat gebeur in die kamp en waarna jy kan uitsien en al die planne wat hulle het. En jy kan sommer lekker saam gesels. Stuur jou WhatsApp in. Dit is vanmiddag om 6 uur en dit is die gesprek met Jordan Lewis.
4: Sibylcast.
5: Regstreeks uitgesaai vanaf, ek kan nie eens onthou wat 'n ander radiostasie dit is nie. Maar dis regstreeks by ons.
4: Yes. Ons sê dis net julle, jy het 'n heerlike fantastiese dag hier. Ons is terug met jou môreoggend selfe tyd, selfe plek net hier op die BOK Breakfast. Tot en met dan, hê vir jouself 'n great dag. Speel jou uit met so 'n bietjie pussycat.
5: Rood van skorrelgoedwasser.
4: Starten jou vir jou dag en jou skorrelgoedwasser.

0: by die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hoofdrekke.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. Appel hof hoor regering se saak aan oor R370 rand se toelaag en die eerste getuie sal vandag in die Steve Biko ondersoek getuig.
1: Afskop, nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die appelhof in Bloemfontein hoor vandag die regering se appel aan teen die Hooggeregshof in Pretoria se beslissing oor die maatskaplike noodverligtingstoelaag van R370. Die Hooggeregshof het bevind talle van hierdie toelaag se regulasies is ongrondwetlik en ongeldig, insluitend dat aansoeke slegs aanlyn ingedien word. Burgerregte groepe sê hierdie vereiste sluit sowat 14% kwalifiserende begunstigdes uit wat nie internet toegang het nie. Die nasionale tesorie sê die toelaag is ingestel as tydelike verligtingsmaatreël tydens COVID-19 en waarsku dit kan byna 100 miljard rand kos as dit uitgebrei word. President Cyril Ramaphosa sê terwyl die staat beleid moet stel, reguleer en openbare dienste lewer, is die kundigheid en hulpbronne van die privaat sektor van kritieke belang om 'n veerkragtige ekonomie te bou. Die derde fase van die vennootskap tussen die regering en sakeondernemings is verlede week bekend gestel om vinniger inklusiewe ekonomiese groei te dryf en werk te skep. In sy weeklikse nuusbrief sê Ramaphosa die vennootskap het onder meer gehelp om beerdkrag te beëindig en die bedryf van belangrike hawens te versterk. Hy sê sosiale vennootskappe is praktiese leweringsgerigte meganismes wat meetbare resultate behaal. Die eerste getuie in die voortgesette geregtelike ondersoek na die dood van die anti-apartheidsaktivis Steve Biko sal na verwagting vandag in die Hooggeregshof in Klipberge getuig. Die verhoor is gister vertraag deur 'n geskil oor die befondsing vir die regsverteenwoordiging van Biko se weduwee, Nonsikilelo. Die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling het nou ingestem om die regskoste te dek wat die weg baan vir die voortsetting van die ondersoek. Die saak is heropen om die omstandighede rondom Biko se dood en polisieaanhouding in 1977 te ondersoek. En die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, verwelkom die opening van 'n nuwe kantoor vir binnelandse sake by die burgersentrum in die middestad. Inwoners kan nou slegs per afspraak aansoek doen vir noodsaaklike dokumente soos ID's en paspoorte by die fasiliteit, wat daarop gemik is om regeringsdienste meer toeganklik te maak en druk op besige takke van binnelandse sake te verlig. Hill Lewis sê die kantoor is 'n voorbeeld van doeltreffende samewerking tussen die nasionale en plaaslike regering. En in jou geldsaak het die rand verhandel teen R16.02 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.83 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,636, 10 cent per fyn ons en die prys van Brent olie is $93.47 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,771. Ten slotte net weer die hoofnuus, appelhof hoor regering se saak aan oor R370 toelaag. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees

0: slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
2: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
3: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiën op wie jy kan staat maak sedert 1976.
4: Afskop weer.
5: Ek sê vir jou goeiemôre, 6 minute na 7. Dis sonnig en koud vanoggend met 'n fris suidoostelike wind. Die Kaapse dokter is hier vandag. Dit word koel teen vanmiddag in Kaapstad en die noordelike voorstede. Nog steeds baie warm daar oor die Weskus, 33 vir Vredendal, Klein Willem en Relinghuis. Ag, is lekker daar. 21 vir Langebaan, 24 vir jou Ceres, Malmesbury is 26. Die strand, jy kan 20 grade verwag. 18 in Grabouw vandag, Hermanus en Kaapgallas op 17. 19 vir Riversdal, Mosselbaai, George en Plet is al 3, 17. 21 vir Oudtshoorn, Laingsburg op 25, Woester is 22, Die Parel 25, Kaapstad 19 en Brackenfell jy is 20 grade vandag.
3: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
6: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the greater Cape Town area for nearly 50 years. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine, and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration, to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now, or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
0: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: terug, boys. Ons is terug. Chelsea is terug. 3-2 gestraal teen Fulham. Away from home. Opening weekend. Ja. Ons het die beste front three in die divisie. Cole Palmer, Morgan Rodgers.
1: Ek dacht, daar is 'n technische glitch.
2: Daar is 'n technische glitch. Dus, jy het nou net nog geluister.
0: Hoorie, waarom kyk hou? Ek is so blij die Premier League gaan terug.
2: Asseblief.
0: Hier is Chelsea's thema liekie by die stadion. Ons jy was uitstap, sê geweet nie. As sy. En ek het gedink ons luister om deur twee keer volgend, net om die mood te sit. Te sê, hier is ons nou.
1: Kijk jy nou weer sokker.
0: Hou by die blauw, so wat ek sê vir jou.
2: Huh? So van al die muziek in die wereld, kies jou klap, span, hierdie, is het een, wat is daar in die achtergrond?
0: Hier is de Liquidator.
1: Ja, ek wil geliquidate word nou.
0: Opgeneem door Harry J and the All Stars in 1960.
1: En hulle het een groot pipe. wat smeel.
0: Jean Pedro, Morgan Rodgers en Cole Palmer is die beste drie spelers in die wereld. Ons het hier die front three, wat net die divisie gaan verneder hier.
1: Okay.
0: So ek dink ons kan vandag 'n bietjie chat oor Chelsea. Ek dink dis dit. Na 4 jaar in die daldrums, is het weer tyd om optimisties te raak. Waar is my blou mense? Ek sien al hoe minder truie die laaste 10 jaar. Ons het opgehou kyk, maar nou is ons terug.
1: Nou verstaan ek hoe bomskok werk. Huiswaarts laas het ons weer hierdie gegaan en het kom nou terug asof het gister was.
0: So die show vandag, ons gaan die wedstryd bespreek. So 30 minute op 'n slag. Eerste uur van die show praat oor die eerste halfuur van die game, voor uur, tweede halfuur en so voort.
1: Ek het genoeg pille saamgebring.
0: Oh, what a time to be alive.
2: Ons gaan met halfies. Ek soek nou 'n double drop. Ons begin vinnig.
1: Iemand rescue remedy.
0: Ok, is jy genoeg gehad?
1: Ja.
0: Is jy genoeg gehad van Chelsea?
2: Ja.
0: Wat vind jy nog eniekie?
1: Ok.
0: Chelsea!
3: Meer bangers. Minder mash.
4: Kom, kom, kom ons gaan rei. Half pad gaan ons wimpie kry.
5: Papa, waarom asjeblief nou wimpie by Sonnyke?
0: Is dat vir jou banger of mash? Goeiemorgen, hoe gaan het nou?
6: Morgen, goed dankie met julle.
0: Lekker man, is dit Adri wat ek mee gesels nou?
6: Dit is Adri waarmee jy praat.
0: Adri, het jy nou geluister wat gebeur het op die radio?
6: Weet jy nie, ek was nou bezig om my honde in die kar te laai en op pad werk. Die radio was nou nie aan die ding.
2: Jy is gelukkig.
1: Ja, dankie toch, jy was hier op die diggie, want die arme honde.
0: Jy is sokker gekyk gisterand, Adri, jy gekyk hoe Chelsea vir Fulham sweets gee.
6: Nee, ek
0: het dit. Het gemis hierdie keer, ok.
1: Ja, sy wou dit kyk, maar sy moes haar hare was ongelukkig. En die honde was.
0: Yes, wat sê jy van Cole Palmer, hè? Lyk of hy terug is op sy beste.
1: Yes. Sê maar net ja, Adri.
6: Ja,
1: nee,
0: ek sê
6: nie.
1: Ja. Ek sê ook maar net altyd ja.
0: Adri, wat luister ons vandag? Hoe werk die banger?
6: Ons gaan luister na Scullywagste, I Know You're Scared.
0: Hoorie, maar sê vir my nou, ek het drie hier by my, is ook hier die original, of is hier, hier is a Teasel official remix, hier is a Creatro remix?
6: Weet jy, die remix ene is nou een lekker techno eniekie.
1: Yes,
6: maar
1: yes.
6: Maar dit maak hier erg self.
1: Ek het die selle as jy gedink, dis asof ek geweet het wat jy gaan dink, want ek het vir Martin gesê met die remix van.
0: Ok, so jy is lis vir die remix.
1: Want dit is Tech Tuesday, Moes.
0: Tech Tuesday. Net hierna speel ons weer vir jou The Liquidator.
1: Daar is hy, Adri, hier eens vir jou. As die mense van hom hou, dan kry jy een wimpie geskenkbewys wat jy kan gaan gebruik. En as jy het by Sonnyke gebruik, kry jy twee extra bangers.
0: Dankie, Adri. Dankie, lekker Adri. Dag vir jou.
6: Dankie, lekker dag vir julle, hoor.
1: Bye.
0: Laat ons weet.

0: Alright, liggie is bietjie lank. Ek dink ons gaan hom al eindig. Want ons begin momentum verloor. As dit so die eerste 30 boodskappe sê banger banger banger, hierdie is amazing. Chelsea moet dit dalk oorweeg. Is ek right liggie en toe die volgende klomp begin net sê hierdie is die week van Mash. Hou so aan, boys.
1: Kom Mash. Hierdie liggie gee danskraal vibes toe hierdie oggend.
0: Ja. Dalk 'n bietjie vroeg vir dit, maar you know, ja, is ons nou. Baie welkom by die program. As jy so pas ingeskakel het, is 16 minute oor 7 en dis afskop aan die gebring deur Halfway Tyger Vallei. En wat 'n voorreg was dit gister om bietjie by hulle te gaan kuier nie. Ek was weer daar gister. En ek het vir my 'n voertuig gaan haal daar.
2: Het jy?
0: Hoorie.
2: Ek het hom gesien hier voor.
0: Nuwe Geely E5. Ongelooflik. Ek dink praat met jou.
1: Is dit hy of is hy?
0: Jy kan kies. Ek het al op sy nou. Maar sy my irriteer, gaan ek oor na die hy toe.
1: Wat is haar naampie?
0: Geely.
1: Geely.
0: Sê hallo Geely, maak my ek jou venster op asblief. Hallo Geely, sit sachter die muziek. Skellywag, ek sê die moed nie. Ja, nou Geely kan dit doen. Ek denk as jy nou een het en jy luister radio, kan jy self sê, hey Geely, laat Bart een bietjie minder chat. Gee jou landie beert.
1: Ja, en daar begin ek nou sommer net praat in jou motor.
0: Ongelooflik.
1: Yes, so.
0: Ja. Hoe werk hierdie goed?
1: Jo.
0: Is ongelooflik. En dit is 'n hybrid. So jy weet nie wat hulle anders nie.
1: Ja. Jy kan iemand doep doep en dan weet hulle nie, dit was jy nie.
0: Jy kan regtig, dit is 'n ongelooflike getaway vehicle. As jy beplan om 'n bank te beroof of iets. Oef. Hybrid is the way to go. Jy gaan net die vinnig in wegry, nie anders is kop die engine in.
1: Ja, maar jy ja.
0: As jy weg wil cruise van een toneel af.
1: Maar speel hy nie ook muziek so dat die mense wat in die pad is, hoor jy is op pad nie?
0: Ja, jy kan kies.
1: Hy speel muziek so om die motor.
0: Jy kan alles kies.
1: Ja, ja.
0: Alles kies, dis ongelooflik. Ek het, ek sê vir hoor, sê die muziek sachter, sê die aircon, cooler, maak die venster oop. Sê ek maak vir my toast. Sê sy nee. So, Gilles is nog helemaal daar nie. Maar
1: massage jy jou ruggie?
0: Alles.
1: Jussou.
0: Alles, sister.
1: Jussie, sissie, dis 'n lekker motor.
0: Maak gerus 'n draai, halfway Tyger Vallei. Toe ek gister al was, net my kar waar daar staan nie. Stemsen ook. Die man was die naweek mos daar.
1: Okay.
0: En toe maak hy die fout om sy vrou in een van die karre in te laai.
2: Ja.
0: Rarig, stem maar, jou kar wacht daar.
2: Ja, ja.
0: Ek gister gesê, want jy klaar jou ding bestel. So jy, ek weet of jy dink jy het 'n keuse nie.
2: Ja.
0: Maar jy moet koop nou.
2: Nee, ek het nie meer 'n keuse nie. Ek het vir Carla gesê, ons wil graag 'n huis koop, maar die huis het ons nou, ons los dit nou. Ons gaan dit nou los.
0: Kry vir jou Geely.
1: Julle gaan in 'n tent bly langs die Geely.
2: Yes, maar dit is ongelooflik toe ek afvat vir die test drive. Ek het geweet toe sy in het sit, toe ons wegtrek, toe weet ek, hier is het nou. So dit is hulle sê, bum in the seats, ne? Dit is wat die motors verkoop. So ongelooflike motor en ja, liefie daar het jy het. Morgen, ons stel hem op.
0: Dat is absoluut niks wat jy kan vergelyk in die prijsklas ook nie. Dit is, is wereldklas. Gemaak het draai af waar jy tegen verlei. Misschien kreeg jy stem daar later vandag. En ja, hy wil eigenlijk net gaan bladskut het en vriendelijk wees. En die stap eruit met een lekker paiement.
1: En nou bly die gesinnetjie van 5 binnen in die motor.
0: Ja.
1: Maar tenminste kan jy lekker rond travel.
0: Ja. Ja. So as jy een lekker straat het, you know.
1: Laat weet vir stem.
0: Hy sal dalk daar by julle kom parkeer vir 'n aand of twee.
1: Ons het 'n parkie, die kindertjies kan lekker speel daar op die glyplank.
2: Ja. Ek verkies 'n kuldesak, jy weet waar jy net so lekker kan omdraai en 'n steegie, jy weet wat deur die huise loop. Dis nogal nice.
0: En die kriminele kan net van een pad in en een pad uit.
1: Ja, ja.
0: Dis die Wester af van, ja. My vraag aan jou is, wanneer laas het jy so 'n bietjie impulsiewe beslissing gemaak wat jou klomp geld gekos het? Want klink vir my jou beslissing was om jou vrou saam te vat.
1: En sy het die impulsiewe besluit geneem.
0: Korrek. Maar onthou, dis net geld. Jy altyd weer geld maak. Ervaring kan jy nooit weer terugkry.
1: 100%.
0: So, dis die moeite werd. Dit is die beste aankope van jou jaar, sonder twyfel.
2: Ja.
0: Okay, dis hy daar. Maak draai, halfway Tyger Vallei, baie dankie, wat ek sê, vir die motor. Dis fantasties. Okay. Hierdie volgende liedjie speel ek dan nou vir Cole Palmer.

0: Plessie met My Lief is Bok Radio, Bok TV, 23 minute oor 7 met 'n dubbel voorbereide program vandag. Ek en Jolande het albei voorberei, ons het vergeet wie se beurt dit is. So ons het 2 prep sheets hier vandag.
1: Ons het nie vergeet nie.
0: Well, ek het vergeet.
1: Jy het nie lekker getel nie.
0: Maar toe doen ek maar die werk.
2: Ons het in mekaar geraak, want iemand het laas week vergeet om te prep, ja, en toe is die hele system.
0: Ou swempetties.
1: Ou swempetties. Ja. En al wat ek sê is, ek preppie môre weer nie.
0: Ja.
1: So jylle kan maar gebruik waar al is wat oor.
2: Al is tussen jylle twee.
0: Vandag is het dubbel, môre is het niks. Maar die punt is, okay, ons moet môre seker 'n banger kry. So as jy môre die program wil begin met 'n liekie, en jy wil 'n hoompie voucher wen, by the way, ons dame Adrie, ons geval voucher gee, net oor die lijn, ons 60-40, bietjie meer bangers as Mash. So Adrie, baie geluk, ons stuur vir jou R200 hoompie voucher. As jy môre sin wil wen, stuur vir ons die liekie, waarmee jy dink ons die program moet begin, en jou naam nou, na 074-2000-989. En die ironie van die twee voorbereidingsblaaie is, nie een was nodig nie, want ons gaan die heel te net chat oor Chelsea.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
4: jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
5: Afskop verkeer.
1: So kom ons kyk gaan na die paaie. Ek kan vir jou sê, as ek so na die formele verslag kyk, dan is dit nog effens 'n spits verkeer daar buite op die paaie. Dit lyk vir my daar was 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op Ray Road in Parow. Daar is beserings wees op die uitkyk daarvoor. Dan 'n noodlottige ongeluk vanoggend oggendure op die M5 suidwaarts voor die N2. So daar gaan 'n redelike tydjie vat om op te klaar. Wees net op die uitkyk daarvoor. Dis wat ek vir jou het. Spitsverkeer, laat weet my waar sit die motors vas, waar is die drukverkeer? Lyk vir my 'n bietjie N2 uitgaande by die R300 wisselaar ook 'n ongeluk. En dis dit. Enige probleme, laat weet ons op 074-2000-989.
6: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
8: Hi there.
7: Sit aan die swembadpomp.
8: Sure.
7: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
8: I can do that.
7: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
9: Ag nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
10: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
9: So vinnig?
10: Maman het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
11: The Smart Time van Novaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Novaris Technologies. Novaris.co.za.
12: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.
0: Arinel Apteekgroep gee jou die kans om jou rugby passie te leef. Hier is jou kompetisie vraag. Hoeveel Arinel apteke is al binne 'n 30 km radius van Bok Radio? Een wenner staan die kans om 3 rugby kaartjies te wen vir Suid-Afrika teen Nieu-Seeland hierdie Saterdag op die hoofpaviljoen by die DHL stadion. Gaan na arinel.co.za, klik op Store Locator, kies jou naaste Arinel apteek en stuur jou antwoord na daardie apteek se WhatsApp nommer. Die wenner word 27 Augustus aangekondig direk deur Arinel apteek, die apteek groep gaan jou kontak en ook hier op Bok Radio se sosiale media platforms. Baie sterkte.
13: Jou premium klank ervaar.

0: Ross Lemonf en hierin samens Heartbreak, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop, het is 7:30.
1: Afskop, sport.
0: Ons verwelkom alweer vir Johan Ferreira, wat 'n voorreg my vriend. En Johan natuurlik is ons verslaggewer wat in die oggend 'n bietjie gesels oor die Engelse Premier League. Gaat Chelsea gisterand die seisoen afgeskop met 'n openingsdag wen teen Fulham in die London Derby.
2: Joh, hoorie Martin, die grootste sportstorie ongetwyfeld. Dit die feit dat jy na dag 1 van die Premier League gaan seisoen nog steeds van die Premier League gaan praat.
0: Hey, it's coming home, it's coming home. Cole Palmer, man of the match, Morgan Rogers, doel op sy debuut. What a time to be alive.
2: Maar, het jy gekyk?
0: Elke minuut. En die post-match. Jy weet, jy is opgewonde. As jy 12 uur die aand die post-match kyk.
2: Ja.
0: Ja, dit is my story.
2: Wat,
0: Alex
2: gekyk?
0: Nee. Maar ek het vanoggend vir hom gesê, hy het net so begin wakker word, toe ek ry, toe sê ek hom, Chelsea het gewen gisterand, gaan sê, yay, toe ry ek. So daar was 'n bietjie opwinding.
2: Ja, hy weet ook, is van korte duur. So.
0: Ja. Hey, ons Premier League, altyd die lekkerste week van die jaar. En dan...
2: Ja. Ja, dat doen ze het weer volgende jaar nog gister. Ja, okay. So, ja, kom ons bly maar op die sokker tema, want die Carabao beker, Engelse Liga beker, hervat vanaand met ronde nummer 2. Die enigste wedstryd wat ek gaan uitlig is maar net die Premier Liga bepaling, dit is Nottingham Forest en Leeds United, dit is die twee Premier Liga spanne wat teen mekaar te staan kom. Daar is nog een of twee Premier Liga spanne betrokke, maar ek meen Hull City speel teen Stoke, Hull City wat goed begin het die afgelopen naweek. Anyway, kom ons gaan aan. En al geval, vir ons luisteraars wat dan nie weet, hoekom ek nou so is nie, Hull City het Man United geklop 2-0, en Man United was gelukkig om 0 te kry.
0: Gemakkelijk, gemakkelijk gewen, ja.
2: Ja, dit was nie te makkelijk. Dit is hier sokker nie. Kom ons kyk na cricket. Ons is in Colombo vir die tweede toets van Sri Lanka teen Indië. Dag nummer 3 is die eerste sessie. Sri Lanka nog steeds baie, baie diep in die moeilikheid. Indië het hulle eerste beurt gesluit verklaar op 503/9. Martin se ander helft, Dev Dutt Padikkal, het 117 gemaakt en Dhruv Jurel 115 nie uit nie. Sri Lanka nou tans 69/3. Hulle was op een stadium 35/3. So dit is 69/3. Agterstand 434. 7 paaltjie staande en nog meer as helfte van die toets wat nog oorbly. Ontwrigting die Vuelta, dis ons laagste premier fietstoer vir 2026, so die derde skof was geneutraliseer en toe gekanselleer as gevolg van 'n haalstorm. Nou kan jy dink, nee, ry fiets teen 'n hoë tempo en eweskielik begin het haal. Dis moeilik, so hulle het gekanselleer. Tadej Pogacar steeds jou algehele voorloper met Wout van Aert tweede, gaping 9 sekondes, so ons hervat vandag met 104,9 kilometer. Laastens, Basketball netbal, wat in Stellenbosch gespeel word, die eerste 2 dae wat nou afgehandel is. Hoofwedstryd was Maties Kofsies, 'n wedstryd wat Kofsies gewen het met 6 doele. Groot wen van Noordwes Universiteit, die Pik, wat Tiks geklop het met 1 doel, 60-59. UJ wat die Sentrale Universiteit van Tegnologie gewen het, 57-36, en Witste goed vir Madibas, 55-39. Spesiale tyd vir Maties netbal, want hulle vier 100 jaar van netbal in Stellenbosch, so dit is maar deel van die reklame en deel van die veldtog. Dis dit wat ek vir jou het. Laaste sport saam met my is om 8:30, dan praat ons ook oor 'n bietjie hokkie, alhoewel dit nie tans aan die gang is nie. Suid-Afrikaanse hokkie spanne betrokke by die wêreldbeker toernooi, ons los dit vir 8:30.
1: Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier op
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld Gun spot.
5: From one store to 300, our journey is brewed with passion. Every cup, every connection. Thank you for being part of the vibe, and here's to the next 300. Also, get your Vita shot of happiness on the Mr. D and Uber Eats apps delivered straight to you. Great coffee, no queues, just one tap away. Vita eCafe, wherever you are. Volgende op het ons die 60 Second Showdown. Gister het Stem en sy partner slechts 2 gekry. Vandaag is het Jolandi se beurt. Jy moet net opdaag, dan is jy klare wenner. Skryf in, as jy saam met Jolandi wil speel vandag, stuur vir ons jou naam en 60 Seconds aan 074-2099.
6: En pop, pop, pop, pop, die speakers.

0: is Jan Rob en Janne kan nie dans nie. Bok Radio, Bok TV. En ons kry WhatsApp wat sê, oh, kom hier nou weer een dinkies en daaikies advertentie. Hoor jy, jylle gaan alsof ek elke dag die ding promote het.
1: Ja. Huh? So, dit is een gevoel.
2: Is te vroeg vir dinkies en trikies?
0: Trikies en daaikies. Nee, wat ons sal volgende jaar begin. Okay. Ek het een bykie moeilikheid, ons vat die show Bloemfontein toe.
1: Mm.
0: Maar ek het nie daar radiostasie nie.
1: Jy het een geskiedenis
0: so, daar. Ek weet nie hoe ek die plek gaan vol kry nie. So jy vriende het in Bloemfontein. Wat weet hulle van dinkies en daaikies? anyway. Hoorie, welkom by die show. Tyd vir die 60 second show daar. Mm. Op die lijn het ons vir, is het Morkel?
3: Dan, dit is Dan Morkel, ja.
0: Dan?
1: Speel jy cricket?
3: Daar is familie wat cricket speel, maar ek is nie so great as hulle nie.
1: No.
0: Wie is die familie, Dan?
3: Albie en Moornhout.
0: Is dit jou...
2: Is rarig familie?
0: Hoe ja, familie?
3: Ver langs, baie ver langs.
0: Soos okay. In opa groeikies het saam van die skip afgeklim ver, of soos in neefie ver?
3: Nee, ek dink nader aan die opa groeikies.
1: Ah, okay. Dit right. Is tenminste nog familie.
0: Ja, dit is familie soort van, ja. Dan, waar is jy vanavond, wat doen jy vir lewe?
3: Ek sien van Tokaja, van die suidelike voorstede, en finansiële bestuur.
0: My, wacht, wat het gebeur dat jy daar moet bly?
3: Nee, iemand Afrikaans is hierdie kant ook.
0: Okay.
1: Wow.
0: Soos een uitruilprogram.
1: Mm.
0: Soos een uitruilstudent.
1: Omtrend.
0: Okay. Hoe slim is jy, Dan?
3: Nee, kom ons sê maar average.
0: Average.
1: Okay.
0: Jy weet, 95% van mense dink, hulle is booggemiddeld intelligent.
1: Okay.
0: En dit kan obviously nie waar.
2: Ja, wiskunde is...
0: Net halfte van die mense.
2: Kan nie wees, he.
0: So kom ons vind uit.
2: Ja.
0: Tenminste, theoretisch is tenminste twee van ons vier stupider, as die gemiddelde hou. Kom ons vind uit wie dit is. Okay. Is dit dan Dan en Jolandi?
1: Okay.
0: Julle het 60 sekondes, en die telling om te klop tot dusver is twee, as ek jy so antwoord ek hiervoor gevraag. is jy reg hiervoor?
1: Yes.
3: Yes.
1: Okay, so 50 rankies in jou maxi spaar.
3: Noot en noot.
1: Okay, hierdie sondag in...
3: Oh, nee, ek weet nie,
1: pas. Is een courant, sondag.
3: Goed, die rapport.
1: Dat is hy. Dan is Simba is in hierdie fliek.
3: Lion King.
1: Dat is hy. Dan Haaland is speel vir hierdie landse sokkerspan.
3: Noorweë.
1: Dat is hy. Dan, I did not have sexual relations with that woman, sy vrou. Sy het ook geran vir office.
3: Hillary Clinton.
1: Daar is hy. Dan is daar een fliek waar ons drie girls, en dan beklei hulle, hulle praat met Charlie op die speaker.
3: Charlie's Angels.
1: Ach, daar sê ek die helfte. Ok, toe maar, maak die saakie. As jy by die cricket sit, dan braai jy worsie op hierdie ding. Lyk soos een skotel. Nee, dit lyk soos een skotel.
3: O, een kydek skotel.
1: Daar is hy. Dan is dit hulle lees die Koran. Wat is daai geloof?
3: Hulle lees die Koran. Nee, ja. Ek weet nie.
1: Oh, en die ou wat van die perd afgeval het, die ou wat van die perd Eugene uit
3: Eugene is verblaas.
1: Daar is hy, daar moet ek 'n halwe punt kry.
0: Hierdie kaartjies hierdie kant.
1: Ek moet 'n halwe punt en 'n halwe punt kry.
0: Hulle lees die Koran. Hulle lees die beeld.
1: Die Koran.
0: Rapport
3: oor die son.
0: Hulle lees die son elke oggend. Dit is een interessante geloof.
1: Oh.
0: Sy het gesê Koran.
1: Ja, die Koran.
3: Ek hoor die Koran.
1: Ja, so kiesies man. Ek denk jy was nog by rapport.
0: Hier is Ernie Els op hierdie kaart.
1: Ja, maar ek was amper daar. Ek moet hierdie goed werk. Hallo?
2: So jy kies die Koran bo Ernie.
1: Ek het gegaan die druk.
2: Ja.
1: Toe lees ek net.
0: Okay, Muslim is wat jy gesoek het. By the way, Dan. Righto, as hy, genoeg oor dit. Wat jy reg gekry? Hillary Clinton, Charlie's Angels kan ons nie vir jou gee nie. Ek kan ongelukkig nie sê Charlie nie.
1: Kan ek jou halve punt kry nie?
0: Jy kan.
1: Ek het gepraat van die drie vrouwens en hulle toe beklei en dan luister hulle vir Charlie.
0: Okay.
1: En toe sê hy Charlie's Angels.
0: So is 1.5.
1: Okay.
0: Kydek is 2.5. Lion King 3.5. Noorweë 4.5. Rapport 5.5.
1: En noot vir noot.
0: Johan Stem het 6.5. Yes, ek weet nie meer oor een halve punt, ek het nie gedinkt, het so baie gekregen. Sure. Maar ook, ek ons geef jou 6.5.
2: Well done.
0: Ja. Nie sleg gedoen nie, hoor.
1: Ek wou the big easy gaan, maar ek het hier al by uitgekom nie.
0: The big easy.
1: Ja.
0: Great bynaam vir een golfspeler.
1: En ek...
0: Nie so goeie bynaam vir een girl nie.
1: Nee. En ek wou gegaan het, jy gaan na, want so jy van my punt afgetrek het, want hoe gaan ek nou Mike Proctor? Ek wou sê, waartoe gaan jy as jy moet gaan vir die hoestoets? Proctoloog. Was 'n cricket speler wat amper klink soos proktoloog.
0: Hy verkeerde voet afgebil. Ongelooflike gebeur. Hoe voel jy oor oor 6 en 'n half Dan Morkel?
3: Nee, ons het nog vat vir 'n Dinsdagoggend.
1: Dis sy.
0: Okay, well done. Ons gaan kyk of het genoeg is. Wel, jy is klaar in die finaal.
1: Ja, want...
2: Ek het seker gemaak daarvan.
1: Jy het vir my gehelp hierdie week stem.
0: Selfs weer met jou donderdag of vrydag. Jy moet een baie lekker dag en groete vir al die suidelike noord, suidelike voorstede eerder.
3: Dankie julle, mooi dag daarso.
1: Lekker dag, bye.
0: Hi, dier het Dan Morkel, hy was nogal skerp hoor, ek moet sê.
1: Dit voel vir my asof die 60 sekondes een bykie vinniger voorbij gegaan het as wanneer jy hulle twee speel.
0: Ja, die rede daarvoor is, want toe jy nou per ongeluk sê Charlie, toe het jy eers 11 sekonde... set, waar jy jammer sê voor die ander weg. So die punt is, gaan net aan.
1: Okay.
0: Just go with the flow, man.
1: I will.
0: Maar baie beter as gister, hoor.
1: Baie beter.
0: Heel wat beter is 'n verbetering. Okay, ons doen het weer môre.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
1: Daar was 'n ongeluk op Oosbosstraat, net voor Dromedarestraat in die Parel, twee motors betrokke daar. Motorfietsongeluk op Main en Laurens rivier weg in die strandomgewing. Die nooddienste is ook daar. Voetganger betrokke in 'n ongeluk op Rye Road in Parel, daar is beserings, drukverkeer N7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam. Ongeluk op die N2 uitgaande by die R300 wisselaar en drukverkeer op 'n paar plekke. N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande R300 noordwaarts by Ou Parel en die N2 ingaande by Jakes Gerwel. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2099.
0: Dankie Jolas, bly ingeskakel, ons het jou 8 uur nuus om die draai, ook nog ongelooflike lekker tunes. Dit is Tech Tuesday, as jy lus is vir ietsie spesifieks, laat ons weet 074-2099.
5: Gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
7: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway sekeer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
8: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Skakel Dinsdag 25 Augustus om 6 uur in hier op Bok Radio vir 'n spesiale gesprek met burgemeester Jordan Hill Lewis waar hy terugkyk op die vordering wat die afgelope 5 jaar gemaak is en die pad vorentoe na die bou van 'n stad van hoop vir alle Kaapenaars. Dit is hierdie Dinsdag om 6 uur regstreeks saam met burgemeester Jordan Hill Lewis hier op Bok Radio.
9: Bok Radio 98.9.

0: Robert Miles en Children op Bok Radio, Bok TV. Dit is Take Tuesday. Ek sê vir jou môre baie welkom by Afskop, waar dit ook 8:00 is en tyd vir jou nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Afskop, hooftrekker.
2: Dit is nou 8:00 in die nuus. Appel hof hoor regering se saak aan oor R370 toelaag en die eerste getuie sal vandag in die Steve Biko.
1: Be brought to you by We Buy Cars. Afskop, hooftrekker.
2: Dit is nou 8:00 in die nuus. Appel hof hoor regering se saak aan oor R370 toelaag en die eerste getuie sal vandag in die Steve Biko ondersoek getuig.

0: belasting oor die maatskaplike noodverligtingstoelaag van R370. Die Hooggeregshof het bevind talle van hierdie toelaag se regulasies is ongrondwetlik en ongeldig, insluitend dat aansoeke slegs aanlyn ingedien word. Burgerregte groepe sê hierdie vereiste sluit sowat 14% kwalifiserende begunstigdes uit wat nie internet toegang het nie. Die nasionale tesorie sê die toelaag is ingestel as tydelike verligtingsmaatreël tydens COVID-19 en waarskynlik dit kan byna 100 miljard rand kos as dit uitgebrei word. President Cyril Ramaphosa sê terwyl die staat beleid moet stel, reguleer en openbare dienste lewer, is die kundigheid en hulpbronne van die private sektor van kritieke belang om 'n veerkragtige ekonomie te bou. Die derde fase van die vennootskap tussen die regering en sakeondernemings is verlede week bekendgestel om vinniger inklusiewe ekonomiese groei te dryf en werk te skep. In sy weeklikse nuusbrief sê Ramaphosa die vennootskap het onder meer gehelp om beerdkrag te beëindig en die bedryf van belangrike hawens te versterk. Hy sê sosiale vennootskappe is praktiese leweringsgerigte meganismes wat meetbare resultate behaal. Die eerste getuie in die voortgesette geregtelike ondersoek na die dood van die anti-apartheidsaktivis Steve Biko sal na verwagting vandag in die Hooggeregshof in Kleberga getuig. Die verhoor is gister vertraag deur 'n geskil oor die befondsing vir die regsverteenwoordiging van Biko se weduwee, Nonsi Kelelo. Die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling het nou ingestem om die regskoste te dek wat die weg baan vir die voortsetting van die ondersoek. Die saak is heropen om die omstandighede rondom Biko se dood en polisieaanhouding in 1977 te ondersoek. En die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill-Lewis, verwelkom die opening van 'n nuwe kantoor vir binnelandse sake by die burgersentrum in die middestad. Inwoners kan nou slegs per afspraak aansoek doen vir noodsaaklike dokumente soos ID's en paspoorte by die fasiliteit wat daarop gemik is om regeringsdienste meer toeganklik te maak en druk op besige takke van binnelandse sake te verlig. Hill-Lewis sê die kantoor is 'n voorbeeld van doeltreffende samewerking tussen die nasionale en plaaslike regering. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.02, teen die dollar R18.68, teen die euro en R21.83, teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,636.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $93.47 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,771. Ten slotte net weer die hoofnuus, Appelhof hoor regering se saak aan oor R370 toelaag. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: van jou.
1: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers da tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
3: Hi there.
2: Sit aan die swembadpomp.
3: Sure.
2: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
3: I can do that.
2: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
4: By Foton Commercial Vehicles Cape Town kry jy nie net uitstekende vragmotor nie. Jy kry ongelooflike bonusse daarby. Koop 'n Foton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbar en voorruitbeskermer alles gratis. Meerwaarde, meer besparing, meer Foton. 021-212-9881. Bepalings en voorwaardes geld. Foton. Gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our

0: free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
2: Afskop weer.
3: Nou 6 minute na 8, dit is sonnig en koud vanoggend met 'n fris suidoostelike wind en dit word koel teen vanmiddag. As ek so oor die res van die week kyk, heerlike weer hierso in Kaapstad. Dit raak 'n bietjie koeler Vrydag en Saterdag, 'n klein bietjie reën. Hou dit in gedagte vir die toets. OK, Vriendal op 33, Klein Willem en Relinghuis ook 33, 21 vir Langebaan, Ceres juist 24, 26 in Malmesbury, Somerset West op 19, 18 vir Grabouw, Hermanus en Kaapagallas op 17, 19 vir jou Riversdal, Mosselbaai, George en Plet Aldrie 17. Uitsoorin 21 vir jou, 25 vir Langsburg, Woester op 22, Die Parel 25, Kaapstad 19 en Brackenfell 20 grade vandag.
1: Wat het kan vat, die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof die net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Stel het op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC, werk hard. Ry slim.
4: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop, aan jou gebring deur

0: Harris. Mikasa en Malik Harris, came here to dance, Bok Radio, Bok TV, is 11 minuut oor 8. Goeiemorgen, by welkom by Afskop. As jy so pas ingeskakel het.
1: Is lekker om bykie van Jay Something te hoor, van ja. Mikasa op ja. Bok Radio.
2: Lekker. Hy is mos ook, hy maak ossie.
1: Hy doen.
2: Master Chef.
0: Man woeker. Woeker. Yes. Ons het bykie in stry oor geld hier in die atelier, misschien wil jy saam stry.
2: Ja.
0: Interessante verwikkelinge oor die water. Daar in Amerika, hierdie November, verskoon my, sal kiesers stem in Californië oor 'n voorstel van 'n eenmalige 5% belastingheffing op die welvaart van alle miljardêers in die Amerikaanse deelstaat.
2: Ja.
0: So daar is baie meer, baie politieke druk op die oomblik oor hierdie superrykes, ons wat miljardêers is, om te sê, julle lewe in weelde, meer geld as wat 'n mens ooit in 'n leeftyd kan opgebruik, en 90% van die wereld se bevolking krepeer, is tyd dat ons belasting aanpas, en die superrykes extra belast. Nou, die voorstel is 'n 5% eenmalige belastingheffing.
2: Once off, en dan wat gee net een keer geldjie, of is dit dan elke jaar?
0: Once off, like it. Sergey Brin is een van die medestichters van Google. Hy het al meer as $100 miljoen geskenk aan politieke groepe wat beplan om die ding teen te staan. Nou, om jou die idee te gee, as hy die 5% belastingheffing moet betaal, dan kyk jy na so 13 miljard rand wat hy gaan moet gee. Excuse, $13 miljard
2: ja.
0: Wat hy gaan moet gee vir die staatskus. So hy betaal $100 miljoen om te sê, kyk of jy hierdie kan stop, dis een return op on investment van 130-1. So hy van die 100 ja. Miljoen asof het een tip is, en gaan kyk wat jy hiermee kan doen. Ek sê erg lus vir, jy moet 13 miljard van jou welvaart weggeef vir die staat. Wat denk jy van die concept? Tax the super rich, so allemaal betaal belasting op een glyskaal, en jy het koöperatieve belasting en sovoors, maar ons gaan en ons sê, allemaal wat nou miljard of meer het, jy moet 5% van al jou bates weggeef vir die regering.
1: Ja, een interessante punt is nou, as jy 857 miljard sterk is, jy weet, is het veel gemakkelijk om met 13 afskeid te neem, jy weet,
0: ja, is een goeie vraag,
1: jy weet, waar moet jy wees vir jou om een presentatie van jou, want onthou, jy het het gemaakt, dis jou geld,
0: ja,
1: you've generated the wealth,
0: wat denk jy, Jollies?
2: Was twee goed,
0: ja,
2: een is, as jy so baie, dan begin jy verveeld raak met gewone dinge, dan begin jy eilandkies verkoop, en dan begin al ondergrondse goeikies gebeur op eilandkies. So, daai geldkie kan ons dalk 'n bietjie beter spandeer, en as jy die geldkie dan nou gee, dis fyn as ons dit reg gebruik, nee? As ons dit gebruik om die armes wat krepeer te help, maar ek sal nou nie graag wil gee, en dan gebruik ou Bibi, dit om oorlog te voer,
1: ja.
2: Teen ander lande nie.
1: Ja.
2: So daar is twee goeikies wat ek sal wil opskrif hê voor ek sê, okay, ek sal bietjie gee.
0: Ja.
2: Staan jy?
1: Ja, waartoe gaan daai geld?
2: Ja.
0: Waartoe gaan daai geld? Suid-Afrika weet ons waartoe dit gaan.
2: Ja, nee, ons almal weet waartoe dit gaan. Dit gaan of in 'n bank in of...
0: Belasting werk nie vir my en jou nie.
2: In 'n toksak.
0: Belasting werk net vir die elite,
2: ja.
0: Connected, die politici. So ek gaan uit my pad uit om seker te maak, ek betaal so min as moontlik, wettiglik natuurlijk,
2: yes.
0: Belasting.
2: Yes.
0: Ek moet nooit onwettig enig iets doen as kom by belasting nie, maar jy moet nie onnodig belasting betaal nie. En die staat gaan jou nie balance, hoor jy het te veel betaal nie. Kryf jy 'n goeie boekhouer, maak seker jy doen wat jy kan binne die raamwerk van die wet.
2: Ja.
0: Dis my uitgangspunt, dis nie almal sin nie. Tax the super rich, hou glad nie van die idee nie. Miskien is jy my 10 jaar teruggevra het, so ek gesê het, great idee.
2: Oor sien jou self as super rich.
0: Nee, nog nie. Maar allemaal is een communist, totdat jy begin skille maak, nee.
2: Ja.
0: Allemaal is een atheist, totdat die vliegtuig begin val.
2: Yes.
0: Net een argument.
2: Ja.
0: Allemaal is een sexist, tot die trouw. Daai type argumente.
2: Ja. Ja.
0: Ek weet nie van belasting op die super rich nie. Ons lewe in een stelsel waar jy kan doen wat jy wil, en hoe harder jy werk, hoe meer word jy beloon daarvoor, en dit skep industrie. En die oomblik as ons nou mense begin penaliseer vir sukses, kan die ding dalk kollaps. Aan die ander kant, daar is mense wat meer het as wat hulle en hulle hele gesin en hulle volgende geslagte ooit kan opgebruik. En jy moet jouself vra, is dit ook nodig? Moet daar 'n punt kom waar jy sê, okay, jy het nou genoeg. Jy het nou al die huise op die Monopoly bord, kan ons net bietjie kos by die res ook uitkry.
2: En jy het al die bank ook gekoop waar die geld op van die Monopoly bord kom.
0: Wat dink jy van die idee? Taxing the super rich.
2: Ek sê tax hulle, papa.
0: Jy sê tax hulle. Ek sê los my uit. Hier is Fransje van Kouk, mensdom. MUZIEK

0: Kok Radio Bok TV, ons raak nie jonger nie, ne? Frans van Kouk, hierdie ensam is Mensdom. 19 minute oor 8 en ons gesels sommer daaroor groot beslissing in Kalifornië waar mense oor 'n maand of twee gaan stem oor 'n moontlike welvaartbelasting van 'n once-off 5% van al die bates wat alle miljardêers het wat moet geskenk word aan die staat. En of dit 'n goeie idee is of nie.
1: Môre julle, geen land het welvaart geskep deur belasting te hef op sy nasie nie. Daar is geen manier dat belasting heffing ooit mense uit poverty gaan optrek nie. Die enigste manier is werkskepping, innoverende belastings wat op 'n glyskaal werk, wat die middelklas voordele gee sodat daar werkskepping kan wees.
0: Dis die hele punt. Ja. Het gaan nie help het, gaan nie werk nie.
2: Dit is 'n korttermyn oplossing.
0: Korte werkskepping. Suid-Afrika is nie 'n land in die wêreld wat groot probleme het as ons as binnekom. Ons is die tweede hoogste werkloosheidsyfer in die wêreld, nê?
2: 33%.
0: Sudan het meer as ons. Hulle is hier by 60. Gesê nou ja, Sudan is half die bokke van unemployment. Hulle is die enigste wat beter as ons is in werkloosheid.
3: Ja.
0: Maar ja, jy moet werkskepping doen. Jy kort industrie, jy kort ekonomie wat funksioneer. Anderste gaan die ongelykheid net erger en erger raak. En jy kan jouself nie daar uit belas nie. Die probleem met ander mense se geld nodig hê vir jou behoeftes is eventually gaan dit opraak.
3: Ja, soos 'n piramideskema.
0: Die rykes as hulle meer en meer belas, dan loop hulle net. Gaan na 'n ander land toe, sit in die Cayman Islands en so voort. Een van die redes hoekom ons so groot werklose syfer het is as gevolg van swak leierskap in die verlede, vooral in die swakste van almal natuurlik Jacob Zuma gewees. In verre die swakste president in die geskiedenis van die wêreld. Nie net Suid-Afrika nie. En ek sien die man is terug. Hy is op TikTok. Ek weet nie of jy gesien het nie. Hy is in die nuus vandag.
3: Ek sien hier so 'n blad, maar hy het 'n blue tikkie, man.
0: Dis
3: wat ek dink ek kon 'n blue tik gehad het al.
4: Ons het 'n dansbassie saam met sy kleindogter het TikTok aan die gons. Die video's het intussen heel wat reaksie ontlok, met sommige mense wat sê hy is steeds al president en selfs die beste een ooit.
2: My jene sien.
3: Selfs het jy die beste nog, een ooit.
2: Het jy nog nooit die internet ontdek
0: nie. Hoorie, daar is genuine mense wat Jacob Zuma nog steeds beskou as 'n held, 'n volksheld. Amper wat gestuur is van bo af. Hy is 'n legende in sekere sirkels. En ons vertrou hierdie mense met voertuie op die pad, in die publiek.
2: En met belasting.
0: Jy kan dit amper nie indink nie. Maar ja, Zuma het 'n bietjie gedans om sy kleindogter. Hy lyk goed hoor. Ek weet nie wat of hy op 'n GLP of 'n peptide of iets is.
3: Is hy stortkop en hy wortel, hy Afrika wortel.
0: Dis wel lyk goed. Hy is seker al 3000 jaar oud. Maar hy lyk dieselfde as wat hy was toe hy ons besteel het nou die dag hier in die parlement.
3: Dit is 'n sê ding, maar ons kan dit sien.
2: Ek soek sy die roompie wat hy op sy kop smeer.
3: Jy en hy moet 'n bietjie chat, want julle het al twee daai koppies.
2: Ek het amper follow geklik. Hy staan op 325,500 followers.
0: Jy het 'n bietjie Zuma in jou.
3: Jy het effe Zuma in jou.
0: As ons moes 'n lookalike kompetisie hou tussen ons drie, sou jy loshande wen.
3: Ja, jy is die African die Afrikaner Zoompie.
0: Dis basically die Afrikaner Zuma.
3: Okay. Ja. Represent.
2: Dis hoe ek kom met wat die boys, maar as jy 'n geldjie het, stuur maar deur. Ek gaan mooi daarna kyk.
0: Machine stem. Ja, as jy vir Zuma wil follow op TikTok, go for it.
3: Ja, maar is dit hy?
0: Ja, jy kan mos in die video sien as hy.
3: Nee, nie noodwendig. Baie mense doen dit. John Belcher het 6 TikTok blaaie.
0: Nee, is hy.
3: Ek sien nie 'n blou tik nie. Ek trust niemand nie.
5: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Gate en Tygervallei.
6: Afskop verkeer.
3: Kom ons kyk gaan na die paaie. Ek kan vir jou sê daar's baie dingetjies wat geplaas vind op die paaie vanoggend. Ongeluk op Bosmansdam en Vryburger Laan en Botasig. Dit lyk my vroeër was daardie ongeluk gewees op die R300 in Jakes Gerwel in Philippi. Geen beserings nie, nooddienste is daar, verkeersligte wat nie lekker werk nie, Marine Drive en Ocean Weg in Sunset Beach omgewing. Tevol en Jan Smits en Lansdowne, hulle flikker, druk verkeer by N2 uitgaande voor Victoria Weg en Somerset Wes. Dan lyk het ook druk verkeer N1 uitgaande by die afrit na Durban weg. Dan, dis wat ek vir jou het op hierdie stadium, as jy enige probleme teekom, hou ons gerus op hoogte op 074-2989.
7: Die splinte nieuwe Suzuki Swift is reeds een topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, makkelijk om te bestuur, betrouwbaar, beroemd by uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen een sakpasprys vanaf slechts 224.900. Met 6 ligsakke, 4 jaar dienstplan en een 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik gelee in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
8: Is daarom stil? Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
9: Daar die ongemakkelike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon is stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technologies se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za.
10: Dis tyd vir iets niets, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbourg of halfwaygeely.co.za.
0: What if you could play some of the world's most iconic golf courses without having to leave Durbanville? Welcome to the Golf Lounge, where golf meets social. Golf simulators take you onto more than 1,500 courses, including Augusta National, Pebble Beach, and Torrey Pines. Imagine comfortable lounge seating, a stylish bar area, great atmosphere, music, drinks with world-class golf. Happening just a few meters away. It's the perfect spot for a night out with friends, a corporate function, a birthday celebration, a date night, or simply somewhere different to relax after work. Book your spot at tgldurbanville.co.za or on 083-232-4547.
6: Bolkenaar hier, jou buurman luister ook.

0: ELO en Evil Woman, Bok Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 8:30.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
0: Dag sê Johannes en welkom terug. Wat 'n lekker begin was dit vir die Engelse Premier League gister nie met Chelsea wat die oorwinning behaal teen Fulham.
2: Stem, kan jy asseblief net hierdie ons opneem?
3: Jy weet jy ervaar net die stukkie op die lig. Jy moet dit van die lig af hoor. Ek en Jolandi Jolandi, hoe gaan ons dit oplos?
0: We're back baby. Yeah. Glory times are here again.
3: Too much. En met ons het verloor het, maak het dit
2: dit maak het erger.
0: Dit maak het baie beter.
4: En ek hou nie eens van sokker.
0: Nog nie.
2: Ja, so, hierdie kan een lang seisoen raak as hierdie nou maar wedstrijd om 1 is. Ja. Ons het nodig dat Chelsea verloor dat Martin op jou sokker kyk in week 2.
4: Yep.
2: So, ja.
4: Ek bel so iemand.
2: Ja, bel asjeblief iemand, dat is net sy lijn blok. So, gepraat van die Premier Liga, die eerste ronde is nou amtelik afgehandel, baie geluk Martin, met julle 3-2, ongelooflike 3-2 wen teen Fulham. Die Premier Liga hervat Vrydag, Crystal Palace teen Manchester City, en daar's soveel mense wat constant inskryf en vraag, wanneer speel Chelsea weer? Moes het 26 boodskappe van die Van der Merwe gesin alleen gekry? En die antwoord is Sondag 3 Martin teen Brighton. Brighton is jylle volgende opponent by the bridge, Stamford Bridge. Stem as jy gewonnen het, Man United speel ook Sondag 5:30 teen Ipswich.
0: Ja.
2: Dit is by die huis. So, ja, intussen is die Carabao beker terug, die competitie wat Martin absoluut ignoreert en sy span wen. En dit is die trekpleister vanavond is die Premier League span in Nottingham Forest en Leeds in ronde nummer 2. Kom ons spring oor na cricket en ons is by die toetswedstrijd in Colombo. India en Sri Lanka, dag nummer 3, sessie nummer 1, nog steeds een moeilike taak vir Sri Lanka. Hulle probeer terug beklei, maar India is in beheer, dankzij hulle 503 van 9 verklaar. 200 talle, Dev Dude, Padikal, 117 en Dhruv Chirel, 115, die uit nie Sri Lanka. En antwoord is tans 130 vir 4. Pasindu Suyabandhara het 65 van 93 balle. En hy het so kort weekie gelede vir Kamindu Mendes verloor vir 32, so Dhananjaya de Silva, kaptein van Sri Lanka, stans by die penne uit 4 van 6 balle. Dit is nog een berg om te klim, 373 achter, 6 palkies staande, bezig met Sri Lanka, sy eerste beurt, amper by die halfpad merk van die toets. Was by Vuelta, die laaste premier fietstuur van 2026, ontwrichting gister as gevolg van haalstorm, so dit is die skop was afgelas en toe gekanseleer, so dit beteken Tadej Pogacar blyf voor met 'n gaping van 9 sekondes teenoor Wout van Aert. Skof nummer 4 vandag is 104,9 kilometer. Hockey wereldbeker toernooi, Suid-Afrika se mans en dames is daar betrokke. Ons gaan nou so 'n paar dae wag voor die uitspeelwedstryde kom. Suid-Afrika se vroue span speel uit vir 13de plek teen Ierland en Suid-Afrika se mans span speel uit vir 11de en dit is teen Pakistan. So dit is wat veel voorlê by die hockey wereldbeker toernooi. Dis omtrent dit wat ek vir jou het wat sport aanbetref, soos altyd dankie vir die saamluister. Sterkte vir die Lions, die All Blacks speel vanavond teen die Lions, 7:00 as jy wil kyk, en dit alles ook met die opbou na toets nummer 2 van die reeks van 4, en dit is in Kaapstad die naweek.
0: Dankie vir jou tyd my vriend, waardeer het, jy met 'n wonderlike Dinsdag hê, ons vang weer op môre.
2: Mooi gaan.
1: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mecor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
5: Sokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
6: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
7: Die Bokkies is be Bok.
8: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
9: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
0: Hoeveel tyd spandeer jy elke week aan personeelroosters, verlof, oortyd en werksure? Met Smart Time van Navaris Technologies hoef personeelbestuur nie meer ingewikkeld te wees nie. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, help jou om die regte mense op die regte skofte te plaas en gee jou die inligting wat jy nodig het om slimmer besluite te neem. Minder administrasie, meer beheer, meer tyd vir die kern van jou besigheid. Ontdek hoe Smart Time jou besigheid kan vereenvoudig by navaris.co.za.

0: Dit is the Vamps and Rest Your Love Book Radio Book TV. Goeiemôre en baie welkom hier by Afskop. Dit is 9:15 op 'n Dinsdag. Ek hoop jy het lekker geslaap gisteraand. Hoop jy het lekker gerus. Bietjie beter as hierdie pa en sy seun. Wat in die nuus is, 'n 9-jarige seun is die naweek uit die Kaapstad se biblioteek gered nadat hy daar in die slaap geraak het terwyl hy vir sy pa gewag het om sy werk klaar te maak. Gaan die hele story vir jou lees en ek het dit self gelees, so gaan vir jou opsom. Die pa werk by 'n haarkapper.
1: Ja, by 'n barbier.
0: En die kind maak klaar met skool en hy sê vir die kind, na skool kom na die haarkapper toe, sê klaar, speel daar met jou maatjies wat ook al dan. Ontwoord my, ek maak so 4:00 klaar, dan kan ons baai.
1: Ja.
0: 4:00 kom, kind sê daar nie. Pa wag, soek die kind, kind's nêrens.
1: Ja.
0: So wat gebeur het is, die light is 9 jaar oud. Hy het gesê, hy gaan eers op biblioteek toe gaan, wat een nice kind. Gaan een boek weer draf of iets. En toe raak hy nie slaap, in die bibliotheek, toe sluit hulle die plek.
1: Want is lekker stil daar binnen.
0: Toe skrik hy wakker die aand 7:00, is pikdonker, hy is alleen in die bibliotheek, en hy paniek, en hy begin gil, en hy klop aan die vensters. Hey, ek het genoeg gelees.
1: Dis verskrikkelijk.
0: Gelukkig hoor iemand dadelijk dit, hulle reel met die perseel bestuur, en hulle kom sluit hom oop, en hulle vat hom na sy pa, toe die arme pa, daar gestaan vir 3-4 uur, en wat kry sy kind, en weet wat aangaan, hy moes in 'n absolute panic, dat was nie, seker nie een erger gevoel vir ouwe, so iets nie, en allemaal is fine, allemaal is toe 100%, dit was net, bietjie traumatisch.
2: Maar dink hoe slim is daai kind gewees het, as hy oornag het, jy weet die volgende oggend eers,
0: absoluut die nuwe Elon Musk,
1: hoe gaan jy lees in die donker?
2: Huh.
1: Dis ook nou weer,
0: oor raak pas gewoonte nie. Lig later.
1: Dis verskriklik.
0: Ek wil nie in die biblioteek wakker skrik. Dit is 'n spooky plek, man.
2: Al die stories nie. Hy,
0: al die stories.
1: Het niemand gaan kyk of die plek leeg is nie. Ek dink ek weet die pep kyk of daar nog iemand 'n kliënt in die winkel is.
0: Nee, maar kyk, jy moet mense smeek om agter 'n boek te klim. Niemand dink jy gaan iemand, jy moet iemand uit 'n kroeg uitjaag 2:00, ja. Hey, ons is nou klaar, gaan huis toe. In 'n biblioteek het nie daai issue nie. Biblioteek is jy, hey, kom in. Asseblief, kom lees iets.
1: Dis verskriklik.
0: Arme kind, ek sien net Harry Potter in my kop. Een van die scenes by die ou spookie gange in die biblioteek en die...
1: Ja.
2: Maar ons allemaal was al vergeet.
1: Ek was al vergeet by die school.
2: In die 90s, jy weet, jou ma kom maar aan wanneer sy daar aankom. Jy weet, jy speel maar cricket en rugby en ja, as jy jou ma sê, okay, dan is dit jou tyd.
1: Ja. Nee, ek het op my tassie gesit. Ek het op my tassie 2 keer in die stof geskop. Kom sy daar 4:00 daar aan.
0: Jane.
1: En durf jy nou upset wees?
2: Ja.
0: Is nie lekker nie. Ek het my kind nou dan 3:30 by die skool vergeet. Want ek het die tye verkeerd gehad. En jy weet, toe gaan die mense nou aan asof ek die groot vyand is.
2: Ja.
0: In ons dag, jy het tenminste 1 keer in week al gesit vir 2 ure.
1: Ja, flip.
0: Huh?
1: En dan stap nou en jou pa het gesê moet wag. Of wag en jou pa het gesê moet stap.
0: Want die moeilikheid. Maar ja, as jy nou ergens moet wag, biblioteek is goed. As ek die laaie was, sou ek nou maar die tyd gebruik het. Jy weet, paar boeke deurgewerk het. Jy is nou daar.
1: Lees net mooi stories.
0: Lees net mooi stories.
1: Ja.
0: Maar Shem, jou ouers jy al ergens vergeet. Dit is die vraag wat jy wil vra.
1: Ja. En hoe lang?
0: En hoe lang? Wie die vergeet rekord as kind?
1: Ekke. Los aan.
0: Hoe lank?
1: So die skool het uitgekom, wat het die skool? Was ek het 1:30, 1:30, hoërskool.
0: Ja.
1: Sit ek op die tassie. Kottepost vol. Kom Lori Anna aan.
0: So bad.
2: Kom aan, een van ons luisteraars kan
1: dit. Ek was op die sypaadjie.
0: 3 ure.
1: In die stof.
0: 3 ure is alright.
1: Nee.
2: Nee, wel, kennis gaan jy nou nie bel hê.
1: Tot begin donker raak.
0: Ek het ook al by 3 ure getrek. Ek het my eerste selfoon gekry en toe het ek my ma se nommer ingetik, maar verkeerde nommer. Toe moet ek al bel na die cricket oefening.
1: Ja.
0: En ek bel en hier antwoord 'n wild vreemde ou. Hallo. Ek gaan hoor my ma, wat gaan aan met jou? Hallo. En sy sit en wag vir die oproep, obviously. Sit ek ook al vir 3 ure seker. Wat gebeur?
1: Ek het al 1 keer gesit by die laerskool, was derger.
0: Huh?
1: Ek het daar gesit toe raak het donker. Kom Jan Hendrik al met die Datsun bakkie. Kry ek pak. Joch.
0: Kry jy pak?
1: Ja, want ek het die communicatie nie reg verstaan nie.
0: Ek verstaan.
1: Yes.
0: Is wat het duis. Misschien is iemand wat 3 ure rekord kan breek, hoe lang jy by die school vergeet is, of jou kind vergeet het. Misschien is daar iemand wat going on 28 years. You know? Ek het al laas gesien toe ek start 4 was. Spree amper af.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou. vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.

0: En hierin saam is verby dans. Sy bring ons aan 9 uur toe. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop. En jy gebring hier Halfway Tiger Vallei. Dis tyd vir jou nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Afskop, hoofdrekke.
3: Dit is nou 9 uur in die nuus en VG gaan korrupsie en bedrog ondersoek na Imfuleni werkers se inhegtenisneming. Appel of hoor regering se saak oor die R370 toelaag en die geldsaake.
2: Afskop nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die nasionale vervolgingsgesag sê hulle sal korrupsie, bedrog en misdaad ondersoek wat noodsaaklike openbare infrastruktuur en dienslewering ondermyn. Dit volg na die inhegtenisneming van 7 werknemers van die Imfuleni munisipaliteit wat beskuldig word dat hulle geld geëis het om mense weer aan dienste te koppel. Hulle het volgens die berigte R150.000 gemaak uit bedrog, diefstal, geldwasery en peuter met noodsaaklike infrastruktuur. Die NVG woordvoerder Lumka Mahanyana sê die werknemers het die munisipaliteit bedrieg deur onwettig en teen vergoeding die elektrisiteit te herstel. Hulle het volgens die berigte

0: Regulasies is ongrondwetlik en ongeldig, insluitend dat aansoeke slegs aanlyn ingedien word. Burgerregte groepe sê hierdie vereiste sluit so wat 14% kwalifiserende begunstigdes uit, wat nie internettoegang het nie. Die nasionale tesorie sê die toelaag is ingestel as tydelike verligtingsmaatreël tydens COVID-19 en waarskynlik dit kan byna 100 miljard rand kos as dit uitgebrei word. President Cyril Ramaphosa sê terwyl die staat beleid moet stel, reguleer en openbare dienste lewer, is die kundigheid en hulpbronne van die private sektor van kritieke belang om 'n veerkragtige ekonomie te bou. Die derde fase van die vennootskap tussen die regering en sakeondernemings is verlede week bekendgestel om vinniger inklusiewe ekonomiese groei te dryf en werk te skep. In sy weeklikse nuusbrief sê Ramaphosa die vennootskap het onder meer gehelp om beurtkrag te beëindig en die bedryf van belangrike hawens te versterk. Hy sê sosiale vennootskappe is praktiese leweringsgerigte meganismes wat meetbare resultate behaal. En Rwanda se president Paul Kagame verwerp die bewering dat sy land verantwoordelik is vir die huidige konflik in die ooste van die Demokratiese Republiek die Kongo en sê dis faksies in die DRK. Sy opmerkings volg na herhaalde pogings insluit in die Amerikaanse vredesooreenkoms om die konflik te beëindig. Kagame sê sy land sal by die konflik betrokke bly solank die bedreiging van die demokratiese magte vir die bevryding van Rwanda bestaan. En in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.02 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.83 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,636.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $92.88 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,719. Ten slotte het weer die hoofnuus, NVG gaan korrupsie en bedrog ondersoek na Imfuleni werkers se inhegtenisneming. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
4: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
5: Afskop weer.
6: Hallo, as ek kyk die vanoggend na daai temperature vir vandag, dis nou 6 minute na 9. Alright, so dit is warm daar in Vredendal, 33 vir jou en vir Klein Willem en Relinghuis. Langebaan is effens koeler op 21, 24 vir Ceres, Malmes by die Jy is 26, die strand op 20, 18 vir Grabouw, Hermanus en Kapagallas op 17, 19 vir Riversdal, Mossel by George en Plet is al 3, 17. Uitshoring 21 by jou vandag, Lyngsburg is 25, Woester op 22, Die Parel 25, 19 vir Kaapstad en Brackenfell, jy, ons is 20 grade vandag.
4: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
7: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en

0: is die superhero van jou gezondheid. Immunodew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunodew, die een met die persprop.
1: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Cyprus Queen en Under Pressure. Bok Radio Bok TV, goeiemôre. Baie welkom hier by Afskop. Nie gebring hier halfway Tygervallei. Dis 'n bietjie goeie nuus. Kyk, ons het die bokke mos die naweek in die Kaap. Ek hoor as Rassie sê is te nat vir Maanie.
1: Ja, praat so van Under Pressure. Die ouens is, jy weet, as Polly terugkom. As Polly terug is dan nie die safe game nie, maar jy voel meer gemakkelijk met Paul daar op
0: team. Ja, nuwe skakelpaar vir die naweek. Dink jy ons gaan terug op jollies en die reeks een elk maak?
2: Ek is nog geskok. Ek lei nog aan bomskok.
0: Dit was nie great nie, maar miskien sien ons vir jou daar op die stadium, stadion eerder, want Arinel Apteek Groep gee jou die kans om jou rugby passie te leef. En hier is die competitie vraag. Hoeveel Arinel Apteke is daar binnen 30 km radius van Bok Radio? Een wenner staan die kans om 3 rugby kaartjies te wen vir Suid-Afrika teen die All Blacks op Saterdag 29 Augustus om 10:05 op die hoofpaviljoen by die DHL stadion. Ga na arinel.co.za, klik op Store Locator, kies jou naaste Arinel apteek en stuur jou antwoord na daardie apteek se WhatsApp nommer. Die wenner word op 27 Augustus direk deur Arinel apteek groep gekontak en ook op Bok Radio se sosiale media platforms bekend gemaak. Baie sterkte.
3: Afskop verkeer.
2: Daar is 'n polisievoorval op die N2 uitgaande voor Budget. Skare een van die bane is gesluit, wees op die uitkyk daarvoor. Ongeluk op Bosmansdam en Vryburger Laan in Botasig. Bietjie druk verkeer op die N1 uitgaande by die afrit na Durbanweg, ook op die N2 uitgaande voor Victoria Weg in Somerset Wes. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
4: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
5: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.

0: Rol. Dis Jay en dis ons rol Bok Radio Bok TV. Goeiemôre baie welkom hier by Afskop en Jay ook hierdie naweek as ek reg is. Ek dink Vrydag. Ja, Vrydag saam met Liani my hier by Heroes Live.
1: En hulle het lekker treffers so jy gaan lekker skoffel en yskas skuif.
0: Net so, is 'n groot week by Heroes Live. Woensdag is Rian Benadi, Donderdag Pieter Smit, dan Vrydag Jay en Liani my, Saterdag Roan de Tooi saam met die Bokke. En Sondag Christian Visser.
1: Yo.
2: The big guns.
0: Ja,
1: action packed.
0: Kaartjies beskikbaar by heroeslive.net. Is nou 9:30, welkom by Afskop. Aan jou gebring deur Halfway Tygervallei, is tyd vir jou plaaslike nuus.
3: Bok Radio, plaaslike nuus.
1: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill-Lewis, verwelkom die opening van 'n nuwe kantoor vir binnelandse sake by die burgersentrum in die middestad. Inwoners kan nou slegs per afspraak aansoek doen vir noodsaaklike dokumente soos ID's en paspoorte by die fasiliteit. Dit is daarop gemik om regeringsdienste meer toeganklik te maak en druk op besige takke van binnelandse sake te verlig. Hill-Lewis sê die kantoor is 'n voorbeeld van doeltreffende samewerking tussen die nasionale en plaaslike regering. En president Cyril Ramaphosa sal na verwagting vandag die 5de simposium oor volhoubare infrastruktuurontwikkeling in Kaapstad toespreek. Die 3-daagse geleentheid fokus op toekomstige munisipale infrastruktuur en belegging in volhoubare projekte. Dit bring regeringsleiers, burgemeesters, ontwikkelingsbanke, besighede en kundiges van reg oor Afrika bymekaar. Besprekings sal fokus op infrastruktuur, behuising, landbou en digitale ontwikkeling om ekonomiese groei te ondersteun en dienslewering te verbeter. Ramaphosa is die hoofspreker by die Century City Konferensiesentrum. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
4: Hierdie jaar se Tekkie Challenge is om die draai. Die gewilde bijeenkoms vind Saterdag 5 September by die Jan Kriel Skoolplaas in Kuilsrivier. Skryf in vir die 5 km pretroute en bring die hele gesin, ja, die hond ook. Of trek jou tekkies aan vir die 10 of 16 km uitdaging. Al neem jy nie self deel nie, kom kuier saam. Ondersteun die deelnemers, besoek die kostalletjies en geniet die feestelikhede. Besoek tekkiechallenge.co.za om in te skryf en meer te leer. Met trots geborg deur Food Lovers Market.
5: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
0: What if you could play some of the world's most iconic golf courses without having to leave Durbanville? Welcome to the Golf Lounge, where golf meets social. Golf simulators take you onto more than 1,500 courses, including Augusta National, Pebble Beach, and Torrey Pines. Imagine comfortable lounge seating, a stylish bar area, great atmosphere, music, drinks, with world-class golf just happening a few meters away. It's the perfect spot for a night out with friends, a corporate function, a birthday celebration, a date night, or simply somewhere different to relax after work. Book your spot at tgldurbanville.co.za or 083-232-4547.

Afsko met Maarten, Jolandi en Stem. Afsko op die regte noot op Bok Radio en Bok TV. My goedkoop woorde val op dowe oor en ek sukkel om goed te sê wat jy wil hoor. Die winde

0: Lekker eens name Storms, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop, 20 meter voor 10.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses is in bakkies.

0: So laaste het ons 'n polisie voorval gehad op die N2 uitgaande voor Bulchard Quarry waar een van die bane geaffekteer is. Dan ongeluk op Bosmansdam en Vryburger Laan in Botasig. En een ingaande of uitgaande by die afrit na Durban weg is al bietjie druk verkeer ook op die N2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset Wes. Verkeersligte wat jy lekker saamwerk nie op die hoek van Marine Drive en Ocean View en Sunset Beach en Turfall en Jan Smits weg in Lansdowne. Dit is wat ek vir jou het. As jy deur die loop van die dag enige probleme teekom op die paaie, dan kan jy ons op hoogte hou en die nommer wat jy gebruik is 074-2000-989.
1: As jy met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwerkrag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
2: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Droom jy van jou volgende oorseese avontuur? Sluit aan by André Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Cambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met André Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkije. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bokradio. Besoek andreitoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
4: Bokradio 989 FM. Daar is het nou so te sê, die einde van ons skof hier by Afskop. Baie dankie die saam gekeur het, weer eens baie dankie aan ons hoofborg, halfway tyger val, gaan jou karretjie gaan kry vandag stemma?
5: Jong, ek gaan dit nie vir Carla saamvat he.
4: Okay. Okay.
0: Ja, want dan is die rij jylle met twee yes. boters daar weg.
5: Ja, ek sien baie uit en ja, nog een vrou wat vir my sê wat...
4: Ja, die kar praat nee? Hier. Ja. Kar chat een bykie bol. Hoe lyk jou dag, Jolies?
0: Werk, werk, werk.
4: Ja?
0: Ja.
4: Klink een harde werk.
0: Nog een bykie werk. En dan moet ek gaan bestanddele koop vir hierdie entrepreneursdag vir die Jaffels.
4: Julle moet Jaffels maak, ja. Shame.
0: Ons het geoutsource.
4: Oké, okay, dit
0: ons het 'n ouma gekry.
4: Die Jaffel fabriek.
0: Ons het 'n ouma Jaffel fabriek gekry. Ja, en sy gaan vir ons help.
4: Dis fantasties. Ek gaan vandag ook na so 'n tipe ding toe. Ons het 'n koekverkoping by die skool. Welgemoed blykbaar is daar 1000 mense wat opdaag en die staan met tou en ek met my seun deur hierdie goed vat. So moet jy maar weet ons vat die koek wat die slegste lyk in die kortste tou het. Dis wat ons gaan doen. Dis 'n strategie.
0: Mm. Ek is so ek los jou maar dat jy self sien hoe dit eintlik uitwerk.
5: Mm. En hoeveel geldjies vat jy nou saam na koekverkoping?
4: Ek weet nie, dis my eerste een. So elke kind stap nou rond en dan koop jy nou 'n slice koek of so. Ek het so R3000 getrek. Ek weet nie of dit genoeg is nie. Ons kyk maar. Is wel gemoed, boys.
0: Julle gaan môre dokter toe vir suikersiekte.
4: Kijk maar, ons kan altijd weer gaan trek, soos moet. Hoe lyk jou dag?
5: Nee, ek gaan keir al by Hofertuig Vallei en dan ek het 'n paar goeitjies om af te handel. Dalk is daar stoute 9 gaatjies wat vir my wag in die einde van
4: dit
5: alles.
4: Geniet dit. Bly ingeskakel, nog 'n paar lekker treffers op pad na jou 10 uur nuus. Toe Leloos volgende se sit hier, sy is so gefokus. Sy lyk soos Tiger Woods in sy prime.
0: Mm. Ja.
4: In die
0: ja.
4: zone. Hier kom 'n show.
0: Mm.
4: Hier kom 'n show. Moet dit nie misloop nie. Hier is Billy. Billy Idol. Ken jy vir Billy?
0: Yes, I hou van wit trouwens.
4: Is hy hierdie? Ek hoop jy het 'n fantastiese dinsdag. Geniet dit. Ons sien vir jou morgenoggend 7 uur. Vir Afskop, soos dankie. En goodbye.
5: Bye.

0: inside.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Bokradio hooftrekker.
3: Dit is nou 10 uur en in hierdie bulletin, die Vryheidsfront Plus sê munisipaliteite moet die ekonomie aandryf. Suid-Afrika se infrastruktuurontwikkeling van 1.9 duisend miljard rand skep geleenthede en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
3: Goeiemôre, ek is Lulu. Die Vryheidsfront Plus sê Suid-Afrika kan die sy handelsmarkte, beleggings en ekonomiese groei volhoubaar herstel as die land se plaaslike regering nie eers herstel word nie. Die party sê munisipale wanbestuur, wateronderbrekings, vervalle paaie en swak vullisbestuur is van die kwessies wat plaaslike regering raak. Jaco Mulder van die Vryheidsfront Plus sê munisipaliteite moet terugkeer na die basiese beginsels van bevoegde bestuur, finansiële dissipline, doeltreffende inkomste invordering, gereelde onderhoud aan infrastruktuur en gevolge vir wanbestuur en laksheid.
4: Munisipaliteite moet ekonomiese engines wees en nie remskoene nie. Van ondernemings is swak plaaslike regering nie bloot 'n administratiewe probleem nie. Dit is 'n direkte ekonomiese koste. Daar moet ook groter ruimte wees vir privaat sektor deelname waar munisipaliteite nie oor die nodige vermoë beskik nie.
3: Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê Suid-Afrika versnel die lewering van infrastruktuur met 81 strategies geïntegreerde projekte wat uit 263 individuele projekte
4: koste. Daar moet ook groter ruimte wees vir privaat sektor deelname waar munisipaliteite nie oor die nodige vermoë beskik nie.
3: Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê Suid-Afrika versnel die lewering van infrastruktuur met 81 strategies geïntegreerde projekte wat uit 263 individuele projekte bestaan. Die projekte se gesamentlike

0: geleenthede vir infrastruktuurbelegging, ontwikkeling en vennootskappe. City Power sê hy maak goeie vordering om elektrisiteit te herstel na gebiede wat deur die brand by die Fortsburg substasie geraak word. 'N Ondergrondse brand in tonnels met hoë spanning kragkabels het veroorsaak dat die substasie Sondag aand gesluit is. Die verlies aan krag het ook watervoorsiening beïnvloed. City Power se woordvoerder, Isaac Magena, sê elektrisiteit na die meeste substasies wat geraak word is gister herstel. Hy sê die Breë Braamfontein en John Weir substasies is nog nie gekoppel nie.
1: The residents in parts of the inner city and parts of Braamfontein will remain off until those repairs are done. The team remains on site and they will be doing this work to ensure that 100% is restored, but we'll keep on updating the customers as and when information becomes available.
0: Rwanda se president Paul Kagame verwerp die bewering dat sy land verantwoordelik is vir die huidige konflik in die ooste van die Demokratiese Republiek die Kongo en sê dit is disfaksies in die DRK. Sy opmerkings volg na herhaalde pogings, insluitend die Amerikaanse vredesooreenkoms om die konflik te beëindig. Kagame sê sy land sal by die konflik betrokke bly solank die bedreiging van die demokratiese magte vir die bevryding van Rwanda bestaan.
2: Are we the ones denying these Congolese their rights in the Congo? Are we even the ones who actually made them fight to restore their rights in the Congo? The start of this conflict is not by Rwanda. Rwanda's problem has always been FDLR in the Congo.
0: Die geldsaake, die rand verhandel tans teen R16.02 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,250, die prys van goud is $4,634.72 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $93.41 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 10:00 vanoggend. Die Vryheidsfront Plus sê munisipaliteite moet die ekonomie aandryf. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 11 met plaaslike nuus om 10:30.
3: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
2: Maar ma, waar in die lewe?
1: Pappa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches for Africa oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
3: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
4: Radio weer.
5: Dit is 'n sonnige dag buite. Dis 19 in die stad, 25 in die Parel, 26 vir Mamesbury. In Langebaan sal die kook styg tot 21, baie warm in Redlinghuis, Vredendaal en Klein Willem, met 'n maksimum van 33 grade, 32 in Calvinia, in Sutherland 25, Lynsburg ook, is 22 in Woester, 18 in Grabouw, 17 in Hermanus, Mosselbaai, George en Plet, 19 in Riversdaal, 21 in Oudtshoorng, en in Beaufort West, 'n lekker warm 27 grade vandag. Dit is 'n heerlike een, ek hoop jy het jou shortie aan.
4: Radio 4.

Ja, dit is Dinsdag. Goeiemôre, hartlik welkom. Jy is op die Beter Alternatief en hierdie program word vir jou moontlik gemaak deur Halfway Ford Kuilsrivier, waar jy ook 'n verskriklike cool fiets kan wen ter waarde van R170,000. Dit is 'n groot ding. Dit is 'n Titan Racing Cypher DC Carbon Ultimate. So as jy 'n Ford gaan koop by Halfway Ford Kuilsrivier, dan kry jy 'n inskrywing om hierdie fiets te wen. Ek dink jy kan berge alles met hom ry sonder dat jy eers kan ry, want daai fiets is so duur. Jy kan fietsry al kan jy nie eers fiets gery het voor die tyd nie. So maak kontak met Jaco Prins, gaan kry vir jou Ford en dan kry jy 'n inskrywing om hierdie ongelooflike fiets te wen. Nou toe, dis Dinsdag, ek is terug, dankie dat jy ingeskakel is. Dis heerlik saam met jou op hierdie warm dag. Ek dink ek gaan bietjie warm kry, want ek het 'n truitjie en 'n baadjie aan. So baadjie gaan dit nou waai, maar ek voel so lekker vandag, ek het nie eers my bril aangesit nie. Dan kyk ons maar wat gebeur vir vandag. Wel, ja. Dit is Dinsdag die 25ste Augustus en ons gaan 'n heerlike een hê, want ons gaan dans. Vir eers hier's Bibi en Kamfoet oor die kole. Goeiemôre Bokke, dis lekker saam met jou. Ja, even Marlies sal daai fiets kan ry.

Ry Dylan en vir ewig jonk, so wil ons bly, nê? En dis altyd lekker hier op Bok Radio, Bok TV. Nou kyk, daar's groot dinge aan die gang in Nieu-Seeland en toe wonder ek nou vandag hoe Suid-Afrikaanse ouers hieroor sal voel. Nou in Nieu-Seeland wil hulle kinders onder die ouderdom van 16 heeltemal van sosiale media afhaal. Nie net 'n tydsberekening of 'n ouerbeheerfunksie nie, soos in heeltemal. Geen TikTok, geen Instagram, geen Snapchat, geen Facebook-rekening, voordat jy 16 jaar oud is nie. Nou, die platform sal moet bewys dat hulle redelike stappe doen om die gebruiker se ouderdom te bevestig, maar dit skep natuurlik 'n nuwe vraag. Hoe bereid is ons om ons ID besonderhede te gee, of selfs ons gesig te gebruik om toegang tot sosiale media te kry? Want hulle gaan nou dit so kontroleer dat as jy 'n ouer as 16 is, gaan jy dit moet bewys. En dan gaan jy net jou ID dokument op jou sosiale media moet laai sodat hulle vir jou die verifikasie gee dat jy ouer as 16 is. So aan die een kant word die kinders beskerm teen die kiberboelies, skadelike inhoud, vreemdelinge, eindelose scrolling. Jy het ons al gesien wat het gaan in die media aan nou die laaste tyd met daai tiener en mames by die ook. En sosiale media is baie onveilig vir kinders. So, aan die ander kant gebruik die jong mense sosiale media ook om met vriende te kommunikeer, kreatief te wees en om selfs te leer. So dit het twee dele van hierdie appel, né? En nou kom ons wees gou eerlik, 'n kind wat oud genoeg is om 'n ouer se wagwoord uit te figure, gaan nou waarskynlik ook 'n manier probeer vind om hierdie verbod nou vry te spring. Daar kan idees gemaak word wat heeltemal vervals is. So vir dit, so wie se verantwoordelikheid is dit nou eintlik hierdie, of is dit nou die regering, die sosiale media platform, die ouer of die kind se verantwoordelikheid? Sou jy as 'n Suid-Afrikaanse sou jy as Suid-Afrika verbod geplaas het op sosiale media vir kinders onder 16? Sou jy dit ondersteun of sou jy nie? Sou jy wou gehad het dit moet jou keuse wees wat jou kind doen, waar jou kind skraal, wat jou kind kyk? Sou jy wou gehad het daar moet 'n verbod wees sodat jy hulp van die regering af kry om jou kind van sosiale media af te hou? 074-2000-989. Groot in Nieu-Seeland, sal dit werk in Suid-Afrika? Baie vrae daar rondom ook nog, nê? Bly ingeskakel, dis ons gesprekspunt vir vandag. Sosiale media vir kinders onder 16. Dink jy dit moet 'n verbod wees, of dink jy die ouers moet nou maar net beheer uitoefen? Ishina Easton, For Your Eyes Only.

0: eyes only, Sheena Easton op Bok Radio, Bok TV. Wat sê jy? Sal jy jou kind wil hê op moet verban word op sosiale media tot die ouderdom van 16? Ek sou sê, hierso sê iemand vir my, ek sou sê ouers moet hier voorvat want ons regering is onbetroubaar. En dan is Frederik.
1: Goeiemôre, Frederik hierso. Ek kan nie opmerkings maak oor Suid-Afrika nie, want ek bly al vir 3 dekades nie meer daar nie. Maar wat ek kan sien hierso, ek gaan nie regtig uit om te gaan kuier in sulke goed nie. Ek woon in Noord-Ewing. Maar die kere wat ek uit was vir 'n ete, vir 'n huweliksherdenking saam met vrou en so aan. Jy weet, ek dink terug toe ek jonk was, het ons uitgegaan, ons het gedans tot in die volgende week in. Gedans en gekuier en laf gewees. Maar kinders of jong mense doen dit nie meer nie. Want as gevolg van social media, hulle is te bang as hulle dans, gaan ander mense hulle afneem dit op die internet sit. So hulle dans nie meer nie en hulle is nie meer laf en so nie. Ek dink dit het 'n verskriklike impak op jong mense. En ek vind dit verskriklik. Dis maar my opinie.
0: Ja, dankie Frederik. Dankie Frederik, dankie vir jou ook. Gaan drink asseblief 'n Guinness, want jy is in Noord-Ierland en jy maak vir my bitter jaloers. Maar ek moet saamstem. Ek dink toe ons jonger was en die sosiale media gehad het nie, daar was geen bewyse van wat ons gedoen het nie. By skoolsokkie het ons lekker gedans. Ons het uitgegaan en ons het ons ding gedoen. Alles in perke en onder mooi beheer. Maar ja, daar was nie iets om af te neem om sosiale media te sit nie. En vandag se tieners, hoor jy, ek kyk nê, dit is hulle almal het vierkantige oogies. Hulle is by hulle fone die heeltyd. En waarop speel hulle? Sosiale media. 074-2989. Nieu-Seeland is besig om 'n verbod op te sit vir kinders onder 16 om nie sosiale media te hê nie. Dink jy dit sal werk in Suid-Afrika? Sal jy jou kind wil weghou van hulle foon af tot die ouderdom van 16? Laat weet vir my op 074-2989.
2: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
3: At Checkers, every day gets better and better. Get better freshness, better choices, and better value for money. With deals like Simba potato chips 120 grams, any 3 for 49 rand. Twin Saver 2-ply toilet rolls, 24-pack for 149.99. And Ariel Auto liquid detergent or capsules. Buy any 3 and get the cheapest free. Valid until 6 September. Only at Checkers, Checkers Hyper, or shop on 6060.
4: At the tattoo approved.
5: South Africa. Y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then 2 unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
6: Hey, all you Lacker people, this is Kip Moore, and you're listening to Bok Radio 98.9 FM, and I cannot wait to visit you again.
7: Bok Radio.

0: This is Kip Moore, and you're listening to the best country music station in South Africa.
1: If you ask me, well, that's about all you need.
2: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
3: Bok Radio, plaaslike nuus.
4: Dit is nou 10:30. Goeiemôre. Ek is Lulu. Stad Kaapstad waarskei dat deelnemers aan onwettige straatwedrenne met die volle mag van die wet te doen sal kry. Verkeersdienste het die naweek in Mitchells Plain teen onwettige straatwedrenne opgetree. 3 mense is aangekeer en hul voertuie geskit. Die burgemeesterskomitee het vir veiligheid en sekerheid, JP Smith, sê geskitte voertuig wat slegs verbind word met die oortreding van verordening kan onmiddellik vrygestel word deur die voorgeskrewe boete van R2,500 te betaal. En die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, verwelkom die opening van 'n nuwe kantoor vir binnelandse sake by die burgersentrum in die middestad. Inwoners kan nou slegs per afspraak aansoek doen vir 'n noodsaaklike dokument soos ID's en paspoorte by die fasiliteit wat daarop gemik is om die regeringsdienste meer toeganklik te maak en druk op die besige takke van binnelandse sake te verlig. Hill Lewis sê die kantoor is 'n voorbeeld van doeltreffende samewerking tussen nasionale en plaaslike regering. Daarmee die einde van die plaaslike nuus. Die volgende bulletin sal volg om 11:00.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantis.co.za. As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Autonantis, jy verdien die beste.
5: Jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
6: Ons doen dit alles.
5: Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group.
6: Groei vandag.
5: Bou môre.
7: Audiences are singing, dancing, and falling in love with Mamma Mia all over again. From Dancing Queen and Honey Honey to Super Trooper.
8: You are the Dancing Queen.
7: You know the songs, you'll love the musical. For a limited season only, now on at Artscape until 11 October. Hurry, book your tickets at showtime.co.za. Mamma Mia, brought to you by Showtime Management.
3: Bok Radio. Verkeer.
4: Amper 27 minute voor 11 in die môre. Kom ons kyk gou, daar is net een verslag waarop jy moet agslaan en dit is dat daar 'n polisie-insident is op die N2 uitgaande net voor Botchet's Quarry. Die een baan word geaffekteer. Hulle sê nie wat se een nie. Seker maar die linkerbaan. So dit word geaffekteer en dit gaan ekstra rytyd van jou verg. So sit 'n bietjie ekstra by en wees net stadig en rustig op die paaie. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou. Jy is my oop op die pad.
3: Bok Radio. Verkeer.

0: is Lulu op Bok Radio.
1: Ons dans van is Dinsdag en ons gesels oor sosiale media vir kinders onder 16. Sou jy wou gehad het jou kind mag nie sosiale media hê as hy of hy nog jonger as 16 is nie? Wat is die gevare? Ons lewe nie meer in die ou tyd nie, né? Hoor jy?
2: Ek hoor daai vorige man se kommentaar rondom sosiale media en dit wat hy ervaring toe ons jonk was. Het ons gekuier en ons het groot geword sonder tegnologie, maar vandag het die wereld so verander met human trafficking in 'n klomp scenario's en drugs en ek meen waar ons bly in George is, kan ek nou vir jou sê, is dit vir baie jong mense, daar is baie verkeerde aktiwiteite wat gebeur en baie van die kinders wat eerder thuis bly en hulle self invest in tegnologie, het ons ook gesien dat in baie aspekte op school en hulle opvoeding doen hulle baie, baie beter ook. Maar daar is pros en cons, is hoe bestuur mens dit, en ek dink toch, dit is een baie goeie ding, tot en met die ouderdom van 16, wat Nieu-Seeland doen. Ek dink die wereld met die voorbeeld volg, en dit moet, daar moet beter education kom rondom dit, in plekke soos, en Facebook is vir ou mense in elk geval. Maar daar is baie ander pitfalls vir kinders rondom social media. Maar ja, daar is definitief pros en cons tussen die twee wat ons ook al ervaar het.
1: Nou sê, baie dankie vir jou boodskap, ek waardeer het, en die Lanka sê vir my, ek dink dis 'n goeie idee. My sisterse dogtertjie is nou 17 en het eers op 13 'n foon gekry. Ek dink die internet toegang is goed vir leer en help met take ensovoorts, maar sosiale media eers op 16. Ek is self nie 'n groot fan van sosiale media nie. So sê Ilanka, ons gaan aangaan met die gesprekspunt 'n bietjie later. Vir eers ietsie van Vrede en Net François. Dan gesels ons tuintafel dingetjies of tafel, alles wat by die grond aanbetref, met Natasha van Selstate. Hier is terug.

0: Hierdie is tree terug van Vrede en Net François op Bok Radio, Bok TV. Dis amper 20 minute voor 11 in die oggend. Dit is tyd dat ons bietjie tuinsake gesels met Natasha van Selstedt.
1: Tuin tot tafel met World Emporium.
0: Daar sy Natasha, goeiemôre en hartlik welkom. Lekker om jou op 'n Dinsdag weer by my te hê.
2: Goeiemôre, dankie, heerlik om terug te wees in ateljee.
0: Ja, so okay, ons moet nou begin plant nê, een of ander tyd. So kan ons nou al plant, moet ons bietjie wag, is ek te haastig? Wat gebeur?
2: Ek dink baie keer dink ons September, dis mos nou lente. Volgende week is dit lente. Mm. En baie keer dan voel ons begin lekker warm aantrek en hier soos by 12 uur 2 uur dan trek ons al ons klere weer uit. Mm. En dan by 6 uur trek ons weer al ons klere aan. En ons dink, omdat die dae so warm is, is dit nou die tyd om te plant. Maar jy like of jy sê, wag so bietjie, stadig so bietjie. Want ons moet onthou, as jy jou na jou temperatuur huidige kyk, hoeveel keer in die aande is ons temperatuur nog onder 10 grade?
0: Baie.
2: So nou wat jy doen is, jy gaan, dis het laatst ek, ons was een lekker warm naweek, en ek gesien die daai kwekerije was propvol. So allemaal gaan koop een saailing en kom plant dit. Nou jy plant die saailing, en vir 3 weke lang, die saailing is oké. Okay. Maar hy groei nie, en jy dink, is dit die son, is dit nie genoeg water nie, is dit kompos, en eindelijk die saailing kry koud.
0: Ja.
2: As jy nou dink, as jy 8 grade in die oggende voel, die saailing voel dit ook.
0: En die saailing kan nie een kaiwai aantrek hê.
2: Nee, glad nie. So nou wat gebeur is, jy besluit, jy gaan die saailing nou plant, en ek besluit, ek gaan 3 weke nog wacht met my saailing. Daar gaan 2 dinge gebeur. Ek en jy gaan 10-10-1 op die selfde tyd begin oes. En ek, wat bietjie later gewag het om te plant, gaan 10-10-1 meer oes. Mm. Die blote feit, my plant het sterk begin, waar jou plant vir 3 weke gesukkel het.
0: Ja.
2: Hy mag dalk nie doodgaan nie, maar hy sukkel.
0: Ja.
2: En dis om ek vandag vir julle wil sê, September is nie 'n maand om na die kalender te kykie. Dis 'n maand om na jou weer te kyk. Want julle, my tuin is in Durbanville. My tuin verskil met die tuin wat in die Parel is. En net soos my tuin wat in die Kaap is, verskil met die tuin wat in Bloemfontein is en in Johannesburg is. So dit is baie moeilik om vir my te sê, ons moet nou plant. Jy moet kyk na jou temperatuur.
0: Mm.
2: Ook in my eie tuin, my een bedding is warmer en kouer as my ander bedding, afgesien waar hulle in ons tuine is. So jy gaan jou tuin moet leer ken. En julle, dit gaan jy geld vir al die somergewasse, jou tomaties, jou komkommers, jou boontjies, jou soetrissies, hulle allemaal. Wat ook al baie keer sien is wat allemaal nou doen is, hulle wil vinnig hulle winteroeste uithaal. Hulle wil al die erkies uithaal, al die broodpiens uithaal. September is nie die maand vir dit nie. Ons het nou net gesê, dit is nog lekker koel. Cool. Jou erkies gaan nog blom, en ook jou broodpiens gaan nog blom. Hou dit daar oestyd. As jy sien, jy haal nou 'n broccoli uit, of 'n blomkool uit, dan is daar 'n gat in die tuin, en wanneer die temperatuur weer lekker warm is, dan plant jy weer.
0: Oh.
2: Want die groot ding is, ons geneig om in die somer alles op een slag te plant, en dan oor 4 maande sit jy met tomaties, wat jy en jou bure wil nie meer tomaties.
0: Jy is nou moeg.
2: Jy is nou maai moeg. So dit is lekker as jy dit so systematies plant in die tuin. Soos vir die een wintergewas uitkom, so gaan die somergewasse in. Maar nou vraag om of my Tash, wat doen ons dan nou in September? Wel, eerstens jou weer dop. Ok, tweedens, begin beplan. Ons het 'n paar weke terug hier oor gepraat, maar begin jou strukture reg te kry. Dit lyk baie keer soos 'n bouperseel by my, so wat Warren besig is om my strukture te bou. Want tomaties, komkommers, jou pampoene en jou boontjies, hulle wil rank. Kry jou strukture in plek. Begin kyk bietjie na jou irrigation. Ons het nou heel winter nie irrigation gebruik nie, veral hier in die Kaap. Kyk bietjie. Ek byvoorbeeld het baie eister in my waard en moet gereeld met 'n naald loop en my gaatjies oopsteek.
0: Ah.
2: Dit is jou irrigation. Kyk dat dit nêrens lek nie. Begin ook jou saailinge. Ons het 2 weke terug oor saailinge gepraat, maar doen daai saailinge. Dis koud, so nie buitekant nie, maar jy hoef ook nie 'n tent of 'n saailing area te hê nie. Sit dit in jou kombuis se vensterbank. Hou dit net lekker warm. So September is nie 'n maand altyd vir plant nie. Loop in jou tuin, kyk wat doen jou tuin. Begin jou beplanning te doen. En dan weet ons, okay, as het bietjie warmer raak, as jy sien ons temperatuur raak, bietjie hoër as 10. En vooral jy wat dalk bo in die land bly, of Franshoekse kant toe, as jy ryp kry, ryp gaan jou jong saailing doodmaak.
0: O ja.
2: So jy moet ten minste wag 'n week tot 10 dae na jou laaste rypdatum, en jy moet dan eers begin plant. En dan kan ons
0: bos. Dan gaan jy aan.
2: Maar September, jylle, moet nie na die kalender kyk nie, kyk vir my na jou weer, en wat die minimum temperatuur is, en nie die maximum temperatuur.
0: Das
2: en dan
0: so.
2: Kan jylle gaan, en jylle kan gaan plant.
0: Daarna plant ons 'n ding dood.
2: Daarna plant jy. Jylle, ek is Tash, Julle kan my gaan kyk op Instagram, Tash_vansel, en ook is ons daar op Facebook. So gaan kyk vir ons, ons webtuiste, www.vanselstyd.com, ons het daaglikse advies, en hulle ook het laatst ook gedink, dit is julle show, wat wie na ons luister. So as julle vraag het, vraag ons, want ek moe, hoe meer julle my ietsie vraag, hoe meer weet ek waarmee julle hulp nodig het.
0: Ja.
2: So e-post vir Lulu of e-post vir my, en dan help ons julle elke dinsdag.
0: Daar is sy, Natasha van Vanselstyd, en jy kan nog een volg op sociale media, maak so, en stuur vir haar e-mail. Baie dankie Tash, ons gesels volgende week weer.
2: Dankie.
1: Country Top 10.
0: Ons is by die country top 10 en dit, oh, lekker, nummer 8 vandag en nummer 7. Ek het gister gemis, so was bykie afgewees toe nummer 8 en nummer 7 vandag. Kai Wenzel en Ella Langley, twee ongelooflike stemme, wat saamgespan het om hierdie in vir jou te bring. Sy naam is Jaded.
1: Nummer 8.

0: Hey Wenzel en Alan Langley met Jade het vandag in die 8ste plek. Nou nummer 7, hy was verlede week baie ver voorop gewees. Een voormalige nummer 1, baie ver geval, maar weet jy wat, ek sien dit nog steeds as 'n ongelooflike liedjie. Luister mooi die woorde, dis Jelly Roll se Hands Up.
1: Nummer 7.

0: En die sewende plek hierdie week, dis Jelly Rolls, Hands Up, Bok Radio, Bok TV. Dit is lekker, morgen doen ons 6 en 5 en dan 4 en 3, so gaan ons af tot die nummer 1 liedjie, teen Vrydag.
1: Ach lief, vat my Thailand toe.
2: Nee, ek vat jou Senjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
1: Maar dis mos overseas.
2: Ja, amper, net beter. Senjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wassie. Google Senjati en sien vir jouself.
1: Oh, dis mos hoe vrou wil kampeer.
2: En daar's 'n lekker braai vir papa.
3: Need some space in your life. Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
4: Daar is een rede hoekom jy so lang gewag het om daardie badkamer en kombuis op te gradeer. Blue Drop by On Tap is hier. Ontdek eksklusiewe Blue Drop aanbiedinge oor byna elke badkamer en kombuiskategorie. Ja, alles onder een dak, sodat jy met vertroue die regte keuse vir jou huis kan maak. Kom ervaar die On Tap Paul Leeftywinkel of koop maklik aanlyn by ontap.co.za. En onthou, gratis aflewering reg oor Suid-Afrika op bestellings bo R2000. Blue Drop net tot 30 September.
5: Bokke Radio, jou klankbaan van lekker lewe.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu. Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio hooftrekker.
2: Dit is nou 11:00 en in hierdie bulletin, Forum vra Ramaphosa om waarnemende minister van Polisie Kachalia te verwyder. NVG gaan korrupsie en bedrog ondersoek na Mfuleni werkers in hegtenisneming en die geldsaake.
1: Bok Radio nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lulu. Forum for South Africa vra president Cyril Ramaphosa om die waarnemende minister van polisie van Roski Chalia te verwyder, omdat hy glo nie daarin slaag om die toenemende misdaad en geweldsvlakke te verlaag nie. Hy het onlangs verklaar dat misdaad meesterbreine vanuit magsposisies werk en onsself kan beskerm. Fossa leier Tebogo Mashilompane vra waarom die beplanners van georganiseerde misdaad nie aangekeer word as die regering geloofwaardige inligting het wat hulle identifiseer nie.
3: Knowing that powerful individuals may be involved in crime cannot become an excuse for inaction. It must become the starting point for a serious law enforcement investigation. If the minister believes that there is nothing more that can be done to address the country's crime crisis, the Forum for South Africa believes that President Ramaphosa must consider whether he's still the right person to lead the portfolio.
2: Die Nasionale Vervolgingsgesag sê hulle sal korrupsie, bedrog en misdaad ondersoek wat noodsaaklike openbare infrastruktuur en dienslewering ondermyn. Dit volg na die inhegtenisneming van 7 werknemers van die Mfuleni munisipaliteit wat beskuldig word dat hulle geld geëis het om mense weer aan diens te koppel. Hulle het volgens berigte R150,000 gemaak uit bedrog, diefstal, geldwassery en peter met noodsaaklike infrastruktuur. Die NVG-woordvoerder Lumka Manjana sê die werkers het die munisipaliteit bedrieg deur onwettig en teen vergoeding die elektrisiteit te herstel na sakeondernemings en individue wie se rekeninge agterstallig was.
4: This came to light when the complainants reported the matter to the municipality. And after internal investigation...
2: Woordvoerder Lumka Manjana sê die werkers het die munisipaliteit bedrieg deur onwettig en teen vergoeding die elektrisiteit te herstel na sakeondernemings en individue wie se rekeninge agterstallig was.
4: This came to light when the complainants reported the matter to the municipality. And after internal investigations by the municipality, they reported the matter.

0: Tuin hoor vandag die regering se appel aan teen die Hooggeregshof in Pretoria se beslissing oor die maatskaplike noodverligtingstoelaag van R370. Die Hooggeregshof het bevind talle van hierdie toelaag se regulasies is ongrondwetlik en ongeldig, insluitend dat aansoeke slegs aanlyn ingedien word. Burgerregtegroepe sê hierdie vereiste sluit sowat 14% kwalifiserende begunstigdes uit wat nie internettoegang het nie. Die nasionale tesourie sê die toelaag is ingestel as tydelike verligtingsmaatreël tydens COVID-19 en waarskynlik dit kan byna 100 miljard rand kos as dit uitgebrei word. En Rwanda se president Paul Kagame verwerp die bewering dat sy land verantwoordelik is vir die huidige konflik in die ooste van die Demokratiese Republiek die Kongo en sê die faksies is die in die DRK. Sy opmerkings volg na herhaalde pogings, insluitend die Amerikaanse vredesooreenkoms om die konflik te beëindig. Kagame sê sy land bly die konflik betrokke sal by die konflik betrokke bly, solank die bedreiging van die demokratiese magte vir die bevryding daarvan van Rwanda bestaan. Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.02 teen die dollar, R18.67 vir die euro en R21.83 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,636.10 per fyn ons en Brent ruolie is $92.85 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,936. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 11 uur forum vra Ramaphosa om waarnemende minister van polisie Kachalia te verwyder. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 12 met plaaslike nuus om 11:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk-entusias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. Die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lank voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties groot gemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelewer aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
4: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
5: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
6: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
7: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
8: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
0: Dis weer tyd vir die weer. Vandag in Kimberley, die res van die land. Oeh, lekker in Suid-Afrika. Dis 29 in Kimberley, Oos-London op 24, so ook Durban. Bloemfontein 26, 27 in Johannesburg, Pretoria op 29 en Kaberga op 24 grade. Die res van die week se weer lyk lekker, want ek kan al begin Vrydag noem. Kaapstad môre, wat Woensdag is, is 24, die Parel 25. Dit sal 27 raak in Mamesbury, 26 in Kalfinia, 18 in Mosselbaai, 21 vir Woester en 20 grade in Beaufort Wes. Teen donderdag is het 23 in die stad, 27 in die Parel en Vrydag 23 in die stad en 29 in die Parel. Een lekker week wat voorspel word, lekker warm, daar is het shorty weer, een bekortbroek en plakkies, so Snotkop sing.
9: Radio 4.

0: Weet jy, jy sit plek gordel aan. Hierdie show gaan vir nog 'n uur aan en dit gaan 'n lekker uur wees. Ek het 'n onderhoud met iemand wat baie baie lank saam met Bok Radio al kom. Sy is eintlik maar soos die meubelstuk. Daai sy kom nou maar sy trek saam oral waar ons trek en sy is maar net deel van ons. Ek gaan vir jou nou sê wie dit is. Maar ons het vroeër gesels oor of 16-jariges en jonger veronderstel is om op sosiale media te wees. Is dit veilig? Is dit goed vir hulle? Moet hulle verbied word om sosiale media te hê voordat hulle 16 jaar oud is? En ek wil hierdie afsluit met Sonja Pestana se boodskap. Luister mooi.
1: Morrie Lulu, hoop dit gaan goed met jou. Ek dink jou vraag vandag is like a catch 22. In die een opsie is dit goed vir kinders om sosiale media te hê om navorsing te doen en al daai goed. Dit hang ook seker af wat se sosiale media, soos Facebook, TikTok en daai goed. Groot nie, jy kan navorsing op doen vir sekere take van die skool nie. ChatGPT weet ek vir 'n feit, help baie kinders deur die skool. Maar TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, veral Snapchat, is 'n groot gevaar vir tieners. Maar ek dink ook, as ouers van kleintyd af, hulle voet neersit en sê geen skermtyd nie. Ek meen, come on, ons allemaal is ouers en baie van ons, net om daai bietjie peace of mind te kry, prop jy nou maar jou toddler 'n foon in die hand en sê YouTube, kyk 'n cartoon of doen whatever jy wil, net om bietjie jou eie tyd te kry. En kinders leer van 'n vroeër ouderdom af om fone te gebruik en daai blou skerm raak addictief. So ek dink ja, dis 'n catch 22, maar ek sal verseker nie my persoonlike besonderhede vir die staat gee om te verifieer dat ek ouer as 18 is nie, want wat se bedrog gaan daar gepleeg word met jou persoonlike informatie, want daar gaan geen garantie wees om te sê, die goed is 110% veilig in ons besit nie. Ek meen, al is jou idee heel dag, al dag in jou besit, kry hulle nog steeds 'n manier om jou ID-nommer in die hande te kry en goed te volg op jou naam en skuld te maak op jou naam. So ek dink nie ek sal ooit so iets doen nie. Groete Sonja uit Frankryk.
0: Dankie Sonja, daar uit lekker Frankryk. Merci beaucoup, dankie dat jy luister en dis lekker om jou opinie ook te hoor. Nou so, dit was ons gesprekspunt vir vandag. Ek gaan ietsie speel van Christine en daarna 'n baie cool vrou saam met my in die atelier. Bly ingeskakel.

0: bruin oog blond, Christyn hier op Bok Radio, Bok TV. En toe ek haar ontmoet het, jare gelede, was sy ook 'n bruin oog blond. Hallo Amorei.
1: Hallo Lulu, gaan dit met jou?
0: Dit gaan baie lekker, dankie. En ek weet nie of jy gehoor het nie, jy het so lekker met Heinrich Triple H deploy gesels hier buite. Maar toe ek sê ek gaan met jou gesels, so sê ek, jy is soos Bok Radio meubels. Jy kom al van die begin af.
1: Deel van die furniture.
0: Deel van die furniture, deel van die familie. Daar waar ons trek, daar is jy. En dit is so lekker om jou weer hier in die atelier te heen. Hè. Toe ek en jy het saam opgetree, jy's vanat ek, dink ek, 15, 16 was.
1: Ek dink jy was 16 daai tyd, ja.
0: En hier sit ons vandag die volle sirkeltjie as volwasse vroue. En ons lewe net. Hoe lekker is dit?
1: Kinders.
0: baie erg. Amorei, waarmee hou jy jouself besig die laaste tyd? Behalwe nou sing, dit is hoekom jy is vandag, maar waarmee nog?
1: Man, ek is die public relations officer van 'n regsfirma hier in die Kaap. Ons het 3 takke, Claremont, Kaapstad en Bellville. So hulle hou my nog onstaamlik besig. Dan doen ek nog so 'n bietjie eiendomsverkope tussendeur en verhuurings en dan natuurlik die optredes en my seentjie wat ook 'n voltydse werk op sy eie is.
0: Dit is 'n voltydse werk op sy eie. So jy dink ek slaap dalk net 2 ure 'n nag as jy so besig is.
1: As ek gelukkig is.
0: Jy dra dit baie goed en weet jy dit is hoe ek jou ken. Jy is nie iemand wat hou van stil sit nie. Jy maak 'n ding gebeur en jy bou jou eie paadjie vorentoe en dis net lekker om dit te sien.
1: Ag, dankie, ek waardeer.
0: So dankie. Sê vir my, waar tree jy oral op? Ons gaan nou oor winterblou gesels. Ons gaan nou vir Kobus ook sê, waar is jy? Maar waar tree jy oral op?
1: Ek is, hierdie Vrydag doen ek so 'n lekker local optredekie by Greenfields. Ek dink ek sing ook nou al 'n goeie 15, 20 jaar daar.
0: Ja.
1: Dis vir my lekker om te bly by die plekke, jy weet wat jy ondersteun het as jy begin het, jy weet. En dan die 12de September is ek so met Christo en Kobus in Kimberley. Hartswater Hoërskool, ons doen 'n Afriforum fees daarso. Oh, wow. Ek staan 'n bietjie in vir Nick.
0: Ja.
1: Hulle ander boetie.
0: Is jy die derde boetie?
1: Ek spot altyd en sê dis 2 boeties en 'n sissie. So ek gaan saam. En dan het ons natuurlik in November het ons 'n lekker optrede by Lambert's Bay by die Meisboskerm. Hulle vier hulle 40ste verjaarsdag. So dan sit nou weer ek en die broers wat daar optree. Ja. Dan's al 3 boeties saam.
0: Lekker. Nou kyk, jy is al so lank in die musiekbedryf. Hoe kry jy dit reg laat dit jou nog laat tik? Die musiekbedryf is nie altyd maklik nie. Daar's baie moeilike dinge waarmee gepaard gaan en baie mense dink dis alles net fame en lekker en baie geld en heerlik om op te tree. Dit is heerlik om op te tree, maar daar's baie dinge wat jou baie keer bietjie negatief kan maak. Hoe bly jy positief?
1: Daar is. Ek kyk, ek dink in enige beroep is dit maar ons noem dit altyd politiek, né, wat jou onderkry. Maar ek is my een van daai mense, ek lewe van my mense se energie af. So ek sien altyd uit na 'n optrede, veral in die plattelandse dorpies, want hulle waardeer jou nog as jy daar kom.
0: Ja.
1: Jy weet, dan vergeet jy van alles. Ek gaan op die verhoog, ek sing die liedjies waarvan ek hou, waarvan die mense hou. En ek dink dis wat my so half van die lewe hou met my musiek is net my passie vir musiek neem alles oor in daai oomblik wat ek op die verhoog klim. En dis vir my genoeg.
0: En dan is dit asof die wêreld afsluit.
1: Absoluut.
0: En jy kan net op die verhoog staan en jou passie uitleef, nê.
1: Absoluut.
0: Daai butterflies kry jy dit nog?
1: Absoluut, baie. Hoor jy met my sien partykeer voor 'n vertoning, as wanneer ek dink ek, oh my goodness, hoe gaan ek dit doen? Dit voel partykeer of dit die eerste keer is wat jy op die verhoog gaan, maar ek sê altyd daai skoenlappers wat jy kry, dit sit so half die edge. Op om jou te druk, om seker te maak jy gee altyd jou beste.
0: Ja.
1: Want niemand is ooit op die punt waar jy heeltemal volmaak is in dit wat jy doen nie.
0: Ja.
1: So jy moet altyd leer, altyd vernuwe, altyd vorentoe gaan en daai help, die butterflies help met dit.
0: Ja, ag dis awesome. Nou kyk, Winterblou is pas uitgereik deur Kobus Snyman en Amorei wat saam my kuier. Ek wil dit nou vir die luisteraar speel en dan gesels ons gou daaroor. Ek is seker Kobus luister. Ons gaan nou vir jou sê waar hy is. Hier is Winterblou.

0: Hierdie gebeur wanneer twee amazing stemme saamkom en twee talentvolle mense, Kobus Snyman en Amorei met Winterblou. Amorei, dis so lekker. En om te sien jy lewe jou passie uit nog steeds en jy het lank gevat om met Kobus se duet te doen, hè?
1: Ek het lank vir hom gevra wanneer gaan ons, hy sê ja, ons kan. En ek denk toe François hierdie liedjie vir my stuur en ek stuur dit vir Kobus, ek soos hierdie een, toe sê hy soos enige tyd.
0: Daar sê. Nou, as jy nie weet nie, Kobus is van die broers, Kobus Snyman. Hy is ongelukkig nou nie hier by ons vandag nie, hy was bang vir die girls. Toe bly by die einde, okay. Kobus het verkoue, hy is aan die bed, hy het nie stem nie. So Kobus, dankie ook vir jou aandeel in hierdie liedjie. En ek het gesien, daar is baie inskrywings vir hierdie liedjie vir Bokkie Nominasie van die jaar, vir liedjie van die jaar. En ek dink die gehoor en die publiek en ons gemeenskap, omdat julle plaaslik is in ons gemeenskap, ondersteun hulle julle verskriklik. So ek hou vir julle duim vas. Dis 'n pragtige een. Dit staan regtig die kans om dalk te kan wen en ten minste genomineer te kan word. Waar kom die liedjie vandaan?
1: So een van my baie goeie vriende van Hermanus, François Swart. Hy het dit geskryf. Hy is eintlik 'n verskriklike talentvolle skrywer. Hy het dit net vir jare lank teruggehou. En nie gewerk aan daai rou diamant nie. Maar te danke aan sy ma, dink ek. Ja. Ek sê hy het hom so 'n bietjie gedruk, het sy vir hom gesê begin skryf. Doen dit. Dis ook 'n passie van hom om te skryf. Hy is ook baie lief vir musiek. Hy DJ in Hermanus ook. So hy is baie betrokke met musiek en hy weet wat werk. Jy weet wat laat die mense op die dansvloer kom. Wat maak hulle gelukkig, jy weet, al daai tipe dinge. En toe hy dit vir my stuur, toe sê ek net vir hom, François, ek vat dit, kan ek dit vat, dis myne, ek wil dit hê. en hy het eindelijk vir my nog 'n liedjie geskryf, wat die 3 September gaan uitkom. Ek onthou, ek het hom gelaai, hy is reg om die 3 uit te gaan. So, dis nog 'n François Swart liedjie, so dis definitief, hy is 'n ongelooflike skrywer.
0: Hy weet wat hy doen. Dan vat jy die liedjie en Kobus en julle maak gou daarmee. So ek is baie opgewonde vir hierdie liedjie se toekoms en ek kan nie wag vir die 3 September nie. Al hierdie liedjie is beskikbaar op alle stromingsplatforms. Jy kan hom op Spotify, Apple, Deezer, YouTube, enige Oral. Plek kan jy hom kry. Daar by jou skoonma se huis kan jy hom ook kry. So gaan soek hom net daar. Amorei, die mense kan jou volg op sosiale media, jou optredes ensovoorts.
1: Alles word daar blootgestel, so my Facebookblad het 'n bietjie verander, dis nou my naam en my van, so dis Amorei Radman, dis R-I-D-M-A-N, en dan natuurlijk as enige iemand vir ons wil boek vir 'n vertoning, Kobus sal enige tyd saam met my kom, ek hoop so, ne Kobus,
0: ja,
1: luister.
0: Ja, ek moet.
1: Julle kan vir my 'n e-pos stuur na amoreisangeres@gmail.com en 'n bietjie vra oor datums en goed, en dan sal ek met liefde antwoord.
0: So maak mens, Amorei, dankie dat jy kom kuier het, sterkte met jou week, oh my word, ek wil net weet wat so vitamines drink jy, want jy is te besig en jy lyk baie goed.
1: Baie so, dankie.
0: Lekker dag vir jou en ons gesels gou weer.
1: Dankie Lulu.
2: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
3: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
4: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30. Goeiemôre. Ek is Lulu. Stad Kaapstad waarsku dat deelnemers aan onwettige straatwedrenne met die volle mag van die wet sal te doen kry. Verkeersdienste het die naweek in Mitchells Plain teen onwettige straatwedrenne opgetree. 3 mense is aangekeer en hulle voertuie geskit. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekerheid, JP Smith, sê 'n geskitte voertuig wat slegs verbind word met die oortreding van 'n verordening, kan onmiddellik vrygestel word deur die voorgeskrewe boete van R2,500 te betaal. En Bokradio se gemeenskapsprojek Hoop doen 'n beroep op die publiek om hulle by te staan in 'n poging om 10,000 pakkies sanitêre doekies in te samel. Projekleier Wilinda Fort sê die doel is om 'n skenking van 400 pakkies elk aan 25 skole te maak. Tot dusver is ongeveer 3,500 pakkies ingesamel. Enige persoon wat die projek wil ondersteun, kan die Hoopwinkel in Okuwango Park Brackenfell besoek of 'n e-pos stuur na hoop@bokradio.co.za. Dit is dan die einde van die plaaslike nuus. Die volgende hoofnuusbulletin sal volg om 12.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Autonantis.co.za. Jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantis.co.za.
3: Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Don't you? Choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
1: Bok Radio. Verkeer.
2: 27 minute voor 12 in die oggend, daar was 'n ongeluk in Epping by Valhalla, Rylaan en Vikingweg. Geen beserings nie, die nooddienste is op die toneel. En dan nog 'n ongeluk waarop jy moet afslaan by Palmyra en St. Leger in Drapperstraat in Constantia. Ek weet nie eens waar dit is nie, was nog nooit daar nie. Dit is 'n ongeluk, so 11:00 gebeur, beserings op die toneel, so wees asseblief versigtig in daai area, dan kan jy 'n alternatiewe roete gebruik. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou, jy is my oë op die pad.

0: Dis Lulu op Bokradio.
1: Nou, jy het in die plaaslike nuus gehoor van Hoop se sanitêre doekie projek en almal hier by Bokradio is besig om ook iewers heen te hardloop of iets in te samel sodat daar baie dogters is wat beter tyd het wanneer hulle daai tyd het. So daar's baie dogters wat nie kan skool toe gaan nie omdat hulle by die huis moet bly omdat hulle nie sanitêre doekies het nie. En dit is 'n by necessity volgens my. Ek dink die regering is veronderstel om hierdie goed verniet uit te deel. Maar jy kan verhoop jou sanitêre doekies bring. Elke pakkie maak 'n verskil in 'n dogter se lewe. So moedig jou familie en jou vriende en jou kollegas aan om hierdie projek te ondersteun saam met ons asseblief. Jy kan die skenkings by Hoop gaan aflewer of jy kan dit hier na Bokradio na Jeroos toe bring. Ons sal sorg dat dit by Hoop uitkom. So Belinda sê ook hulle is dankbaar vir elke luisteraar wat hierdie projek ondersteun en Hoop wil baie graag vir 25 skole 400 pakkies elk skenk. Ek gaan vandag gaan ek my pakkies koop. Ek skenk ook elke jaar vir hulle 'n hele paar want ek weet hoe ongelooflik dit is en hoe skame meisie is daai tyd. En as jy nou nie jou dinge het wat jy nodig het nie, dan is dit nog erger. So girls, kom ons staan saam en ons kry hierdie sanitêre doekie projek op die been en reg. Daar's nog net 'n week van hierdie maand oor en hulle wil dit graag teen 29 Augustus. Dis nou die laaste dag wil hulle dit ingesamel hê. Hoop se ure is maandag tot donderdag vanaf 9 tot 5, Vrydag van 9 tot 3 en elke laaste saterdag van die maand is hulle oop tussen 9 uur en 1 uur. So neem asseblief kennis dat Hoop op saterdag die 29ste Augustus vanaf 9 uur tot 1 uur oop sal wees. En as jy enige navraag het, kan jy 'n e-pos stuur na hoop@bokradio.co.za. Dan is hier iemand wat vir my 'n boodskap gestuur het en gesê het, haar naam is Ilana en sy werk by Spectrum Realty in Bellville. En hulle agentskap het gedurende die maand van Augustus ter viering van Vroue Maand 'n gemeenskapsinisiatief aangepak waar tydens hulle sanitêre produkte ingesamel het en hulle gaan dit vir Hoop skenk. So daarso is hy nou Ilana van Spectrum Realty in Bellville. Sy moedig sommer alle besighede uit om hierdie ongelooflike inisiatief ook te ondersteun. So gaan maak soos wat Spectrum Realty gedoen het en ondersteun hierdie projek, samel daai sanitêre doekies in. Een pakkie maak 'n verskil. Jy kan dit by Hoop gaan aflaai, jy kan dit hier vir my bring en dan maak ons saam die meisies. Maak se lewe maklik. Jy sien, dis 'n lekker ding om te kry nie, maar ons kry dit.

Dis dikstukke van Danny Smoke op Bok Radio, Bok TV. En van dikstukke na Ice of Base. Ek weet nie of jy kan onthou nie, dit was die album Happy Nation. All That She Wants is Another Baby.

0: Irene Entig, Ice of Base, All That She Wants, album Happy Nation. Jy is op Bok Radio, Bok TV. Oeh, dis lekker weer tyd vir Frans Kook. Kom ons gaan kyk wat dis hy vir ons op. En die speellys, stel nie te leer nie. Iets van Fransje van Kouk daarna en baie liefde. Ek lees nou liefde sonder een maar. Ja, want Nadine wag ook vir jou.
1: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
3: Ek smeek jou nie nou nie. Nog net een bladsy.
4: Paper Jam.
3: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
4: Paper Jam.
3: Daar sit dan niks vast nie.
4: Paper Jam.
3: En ek het gedink, ons het iets persoonlijks gehad.
5: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is het tyd om aan te beweeg. Novaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy dit nie nodig steed. Novaris.co.za
6: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Dis dinsdag en een van ons kunstenaarsvriende kuier hier in die atelier met 'n lekker resep. Die akteur Bota Enslin maak vandag sy suurlemoen en yoghurt lentekoek vir ons. So wat het ons nodig vir hierdie suurlemoen en yoghurt lentekoek?
7: Nou ja, hierdie koek vat omtrent 40 minute om te maak. Dit is so lekker en dit is ligte en vars geure en dit is perfect vir die lenteseisoen. So wat jy gaan benodig is 2 koppies koekmeel, 2 theelepels bakpoeier, 1 halve theelepel sout, 1 koppie suiker, 1/2 koppie botter gesmeld, 3 groot lekker vars eiers, 1/2 koppie vars suurlemoensap, moenie die botteltjie gebruik nie, gaan kry vir jou suurlemoen en druk vir hom uit, 1/2 koppie maaskaas of plain yoghurt, 1 theelepel vanilla geersel, en dit is al wat jy benodig. En as jy dan natuurlijk aan die einde paar fraai blommetjies bo op die koek wil sit, wat jy natuurlijk kan eet, moet daar nie een sonneblom daarop gaan neerplak nie, of een giftige blom nie. Ek kry veel van die eetbare blommetjies. Eat yourself the cake. Nou dat jy nou al die bestanddele by mekaar geklits het, en dat hulle nou allemaal sit en keier vir een ruk, gaat jy na jou oond toe, en jy stel vir haar tot op 180 grade. Doen dit eindelijk, nog voordat jy met jou koek begin. Goed, dan vat jy nou vir jou 'n ronde koekpan. Jy smeer vir haar dik met die botter of die olie of wat ook al jy het. Goed, dan klets jy die 3 eiers en suiker goed saam tot hulle lig en fluffy is. Dan roer jy die gesmelte botter, suurlemoensap, yoghurt en vanilla by. Sif die meel, bakpoeier en sout by die natmengsel, dat hulle allemaal nou lekker sit en chats. Roer net tot glad en gooi in jou pan. Dan druk jy nou die pan in die oond en jy bak vir hom vir so 25 tot 30 minute tot hy goudbruin en gaar is. Hou vir hom maar net bietjie dop. As jy wil, dan kan jy mos nou vir jou 'n lekker vars strooisuiker suurlemoen versiersel maak. Vat vir jou 'n suurlemoen, sny hom in fyn skyfies en sit dit op die koek met jou eetbare blommetjies. As jy wil, vat mascarpone kaas en jy infuse hom met lekker suurlemoen en jy kan dit op jou koek sit. Dit is so eenvoudig en vinnig en makkelijk. Daar het jy nou vir jou 'n lekker koek. Go have your cake and eat it. Gaan sit onder 'n boom en spog met almal en sê vir hulle, dis jou eie resep. Ek sal nie iets sê nie. It's fine. Okay, and Bob's your auntie. Have your cake.
6: Baie dankie, snaakse man. Bota Enslin, natuurlijk een van ons meest komiese acteurs in die land. En hy het vandag sy suurlemoen en yoghurt lentekoek met ons gedeel. Maak hom in plaas van sy foto op ons Facebookblad, Frans Kook. Al ons resepte verskyn natuurlijk by franskook.co.za. As jy nou lekker resept het, stuur om aan resept by franskook.co.za. Môre is natuurlijk my beurt om my gunsteling gereg van die week te deel en ek maak vir julle eistervarkies. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
0: Hou net vir haar dop. Daai resept kan jy kry op Frans Kook se Facebook blad. Gaan maak 'n draai, dis baie baie lekker. Nou toe, ek groet vir jou. Ek gaan nou na 'n Van Loferen funksie toe daar in die stad. Dit gaan baie lekker wees. Dankie girls vir die uitnooi en Van Loferen wat altyd die pad nog so lank saam met ons gestap het en nog steeds baie gaan stap. So ek sien vir julle nou. Môre weer terug selfde tyd, selfde plek. Mag jy 'n fantastiese dag hê. Speel uit met Rian Benardi, Francois van Cooke, Nadine. O, dis net lekker. Oh.

0: Beleggingsberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 en hier die bulletin. SASSA begunstigdes se sperdatum nader om oor te skakel na Posbank swartkaarte. Forum vra Ramaphosa om waarnemende minister van polisie Chachalia te verwyder en jou geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre, ek is Natisha. Die Posbank het bykans 80,000 begunstigdes van maatskaplike toelaas gevra om betyds oor te skakel van SASSA se goue kaarte na die Posbank se swart kaarte. Die sperdatum is maandag. Meer as 1,8 miljoen begunstigdes het reeds oorgeskakel sedert die proses verlede jaar begin het. Woordvoerder Bongani Diaku se bykomende bedryfsmaatreëls is ingestel by kaartvervangingspunte om die verwagte toename in die laaste dae voor die sperdatum te hanteer. Forum for South Africa vra president Cyril Ramaphosa om die waarnemende minister van polisie Firoz Tshechalia te verwyder, omdat hy glo nie daarin slaag om die toenemende misdaad en geweldsvlakke te verlaag nie. Hy het onlangs verklaar dat misdaadmeesterbreine vanuit magsposisies werk en hulle self kan beskerm. Fosa se leier Tebogo Mashilupane vra waarom die beplanners van georganiseerde misdaad nie aangekeer word as die regering geloofwaardige inligting het wat hulle identifiseer nie. Die Nasionale Vervolgingsgesag sê hulle sal korrupsie, bedrog en misdaad ondersoek wat noodsaaklike openbare infrastruktuur en dienslewering ondermyn. Dit volg na die inhegtenisneming van 7 werknemers van die Imfuleni munisipaliteit wat beskuldig word dat hulle geld geëis het om mense weer aan dienste te koppel. Hulle het volgens berigte R150,000 gemaak uit bedrog, diefstal, geldwasery en peter met noodsaaklike infrastruktuur. Die NVG woordvoerder Lumka Mahajana sê die werknemers het die munisipaliteit bedrieg deur onwettig en teen vergoeding die elektrisiteit te herstel na saakondernemings en individue wie se rekeninge agterstallig was. In Rwanda se president Paul Kagame verwerp die bewering dat sy land verantwoordelik is vir die huidige konflik in die ooste van die Demokratiese Republiek die Kongo en sê dit is faksies in die DRK. Sy opmerking volg na herhaalde pogings insluitend die Amerikaanse vredesooreenkoms om die konflik te beëindig. Kagame sê sy land sal by die konflik betrokke bly solank die bedreiging van die demokratiese magte vir die bevryding van Rwanda bestaan. In die DRK. Sy opmerking volg na herhaalde pogings insluitend die Amerikaanse vredesooreenkoms om die konflik te beëindig. Kagame sê sy land sal by die konflik betrokke bly solank die bedreiging van die demokratiese magte vir die bevryding van Rwanda bestaan. Jou geld so.

0: $0.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $92.85 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,936. Net weer jou hoofnuus vir hierdie uur. SASSA begunstigdes se sperdatum nader om oor te skakel na Posbank swartkaarte en Forum vra Ramaphosa om waarnemende minister van polisie Chachalia te verwyder. Dit aan die einde van jou 12:00 nuusbulletin so saamgestel deur die Bok Radio nuuskantoor. Onthou stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 1:00.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
2: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Events.
1: Wow, that's great.
2: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
4: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
5: Die bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
6: Die bokkies is pure Afrikaans.
7: Hierdie is jou bokkies, Sondag 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
8: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhankelike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bok Radio.
3: Natisha met 'n N. Goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief saam met my. Dis altyd 'n groot voorreg en heerlik agter die mikrofoon. Dis Dinsdag die 25ste Augustus. Augustus is ook nou al op haar rug. Sy is nou klaar. Sy sê sy 1 2 3 blok myself. Ek is nou klaar met Augustus, né? September is op pad. Jy kan sien ek sit hier met 'n kort maar hempie, want weet jy wat, dis besig om 'n bietjie warmer te raak en dan ontdooi ek ook en my persoonlikheid ontdooi ek verseker definitief. Ek is nie 'n mens vir koud kry nie, né? Daar is pa min dinge wat my so ongelukkig maak soos koud kry. Ek het heerlike musiek vir jou wat voorlê vandag, The Romantics, Talking in Your Sleep. Ariana Venus met Memories maak en Rwanda Toy met Ek Hou Van Jou. En dan is dit natuurlik Doen Dit Oor Dinsdag. Nou, ek het 'n baie spesiale story vir jou oor Doen Dit Oor Dinsdag vandag. Haar twee ma kom hierdie Sondag tot 'n einde en hierdie geseer wie Stefan Vermaak is, wou dit eindig met 'n Afrikaanse liedjie en ons kon niks kry wat reg pas nie. So toe maak hy die voorstel, kom ons vertaal die Ed Sheeran liedjie en ek neem dit op. Ek Natisha. Maar die catch was, ja, ek moet dit sing. Ek was iets wat op my senuwees en ek was baie skepties toe die man my 12:00 een middag gaan geweet in my show. Hoor jy moet 4:00 in 'n recording studio wees, so gaan leer my jou woordjies baie mooi. Ja, jy moet vir my aanloop gee, maar gelukkig het dit vir my, dit was min tyd gewees, so ek kon nie te op my senuwees gewees het nie, dus of dit, jy tel tot 3 en jy sê net ja, en dit is vir my 'n ongelooflike groot voorreg om deel te kon wees van hierdie projek en weer my innerlike kreatiwiteit en innerlike kind wees ook te kon vind, saam met iemand so ongelooflik begaafd, soos Stefan Vermaak.

So maak seker jy skakel in vir die laaste episode van haar 2 maal hierdie Sondag, maar vir so'n lismakertjie gaan ek dan vir jou die liedjie bring wat ons vertaal het. Ed Sheeran se Shape of You, ons gaan vertaal ons weergawe is Verlief op Your Life. So ek gaan dit vir jou bring vir doen dit oor Dinsdag, so Nel Beerslaar ongelukkig nie hier vandag nie. En so na een gaan ek gesels met Albert Kloete, hy is van Akademia, so as jy lis is vir SWAT en so lief is vir SWAT soos wat ek is, ne? Ek is vreselik lief vir 'n bietjie leer, mense is nooit volleerd nie. So, ek gaan bykie met Albert gesels oor Akademia en miskien is jy weer bykie les om bykie verder te studeer en hy is dan die persoon om meer te gesels. Maar eerst The Romantics met Talking in Your Sleep, Ariana Venus Memories maak, Rwanda Toy, ek hou van jou. Hey, ek hou van jou, dankie dat jy inskakel.

0: aan de toy sy hou van sy koffie met twee suiker, sy bier een bykie koud, jou een bykie stout en nie die lekker ding in die lewe. Maar ek hou die meeste van jou. Jy is op die beter alternatief saam met my, Natisha, nog heerlike muziek wat voorleef vir jou, as ook jou doen dit oor dinsdag, wat een speciale weergawe is, maar eers skakel dinsdag 25 augustus om 6 uur in hier op Bok Radio vir een speciale gesprek met burgemeester Jordan Hill-Lewis, waar hy terugkyk op die vordering wat die afgelope 5 jaar gemaakt is in die pad vorentoe na die bou van 'n stad van hoop vir alle Kapenaars. Dit is hierdie dinsdag om 6 uur regstreeks saam met burgemeester Jordan Hill-Lewis net hier so op die beter alternatief Bok Radio. Bly net waar jy is.
1: Reeds Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never to be repeated prices. It's a citron carnival at Reeds Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reeds Belleville 1 Poortrekker Road. T's and C's apply.
2: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 125 gram bakkies blou bessies en 3 250 gram bakkies arbeie vir R100. 100,000 saties vir 'n la R100 per kilo en 2 750 ml bottels Sunlight opwasmiddel en 2 750 ml hervulsakkies vir R100. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market.
3: Hierdie jaar se Tekkie Challenge is om die draai. Die gewilde bijeenkomst vind Saterdag 5 September by die Jan Kriel Schoolplaas in Kuilsrivier. Skryf in vir die 5 km pretroute en bring die hele gesin, ja, die hond ook. Of trek jou tekkies aan vir die 10 of 16 km uitdaging. Al neem jy nie self deel nie, kom kuier saam. Ondersteun die deelnemers, besoek die kostalletjies en geniet die feestelikhede. Besoek tekkiechallenge.co.za om in te skryf en meer te leer. Met trots geborg deur Food Lovers Market.
4: Bok Radio 989 FM.
5: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word jou gezicht, maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
4: Harder as jou tannie, so opinie.

0: Dit oor.
1: Doen het oor, 'n baie spesiale doen het oor. So gewoonlik vat ek 'n liedjie wat jy heeltemal totaal en al nog nooit gehoor het van tevore nie, of jy is baie lief vir hierdie spesifieke liedjie, en ek gaan vind 'n weergawe wat heeltemal oorgedoen is, en dan speel ek hom vir jou, dan vra ek vir jou as luisteraar wat 'n weergawe verkies jy. Maar vandag het ek gedink, ach kom, ek doen iets anders. So H2MA kom tot die einde hierdie Sondag, en het was my ongelooflike groot voorreg om deel te wees van hierdie projek, saam met Monique, saam met Albertus, saam met Heinrich, saam met Gerard Skaap, en om weer my innerlijke kreativiteit te kan vind, saam met iemand so ongelooflik begaafd soos Stefan Vermaak. So, ja, ons is allemaal baie hartseer daar oor, maar ek weet Ernst lê daar nog groot planne voor, hopelik, en hy wou verskriklik graag die reeks eindig op 'n Afrikaanse liekie, en ons kon net nie 'n liekie kry wat reg pas nie. Toe begin ons rondspeel, toe kom ons af op Ed Sheeran's Shape of You, en die man het my letterlik 12 uur middag laat weet, hoor, jy is 4 uur in 'n recording studio, gelukkig nie vir my 'n lekker run-up gegee nie, want Natisha Raakmoos redelik goed op haar sene wees, sy kan haarself lekker opwerk, as jy my al gesien het, voor 'n tydloos produksie daar agter die verhoog, dan moet jy nie met my praat nie, ne? Jy moet net uitloos, ek sit daar in die hoekie, mense is 'n bietjie bekommerd oor my, so hy het nie vir my baie tyd gegee nie, maar het was vir my bitter, bitter lekker gewees, en het was lekker om weer in 'n recording studio in te stap, so die liedjie is Shape of You van Ed Sheeran, en ons weergawe is Verlief op jou lyf. Nou, Shape of You is op 6 januari 2017 vrygestel, as een van die twee gelyktydige hoof enkelsnitte van sy derde atelier album, daai plus minus maal en deal, saam met Castle on the Hill, en die liedjie wat elemente van dancehall en R&B bevat, is deur Sheeran, Steve Mac en Johnny McDade geskryf. Nou, weens die incorporering van die gedeelte uit Nou Scrubs deur TLC, so sien alle liedjies het maar 'n klomp elemente van 'n klomp verskillende sangers en sangeresse. As jy dink aan ons Afrikaanse sangers ook, daar is 'n klomp verskillende invloeders wat daar deur haar kloop. Word Candy Burris, Tameka Tiny Cottle en Kevin Shakespeare Briggs ook as skryf erken, en die liedjie is deur Sheeran en Steve Mac vervaardig. Ten spyte van gemengde resensies van musiekkritici, het Shape of You die nommer 1 posisie op 'n enkelsnit trefferlys van 43 lande bereik, insluitend die Amerikaanse Billboard Hot 100, waar het later die suksesvolste liedjie van 2017 geword het, sowel as op ander Britse, Australiese, Kanadese en Ierse trefferlyste, en dit het vir 'n rekord gelykmakende 16 agtereenvolgende weke die nommer 1 posisie is op die Canadese Hot 100 beklee, as ook vir 14 weke op die Britse enkelsnit trefferlys en 12 weke op die Billboard Hot 100. So, initieel het hulle gedink, hierdie liedjie gaan nie baie ver gaan nie, toe kom hierdie liedjie baie ver. So ek bring vir jou ons weergawe, wat in H2MA gehoor gaan word vir die laaste keer hierdie Sondag, en net daarna is het Ed Sheeran se weergawe. So bly net waar jy is, en dan daarna is het tyd vir jou plaaslike nuus.

0: Radio.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:32, tyd vir jou plaaslike nuus saam met my Natisha. Stad Kaapstad waarsku dat deelnemers aan onwettige straatwedrenne met die volle mag van die wet te doen sal kry. Verkeersdienste het die naweek in Mitchells Plain teen onwettige straatwedrenne opgetree. Drie mense is aangekeer en hulle voertuie geskud. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekerheid JP Smith sê 'n geskutte voertuig wat slegs verbind word met oortredings van 'n verordening kan onmiddellik vrygestel word deur voorgeskrewe boetes van R2,500 te betaal. En Bok Radio se gemeenskapsprojek Hoop doen 'n beroep op die publiek asseblief om hulle by te staan in 'n poging om 10,000 pakkies sanitêre doekies in te samel. Projekleier Willinda Ford sê die doelwit is om 'n skenking van 400 pakkies elk aan 25 skole te maak en tot dusver is ongeveer 3,500 pakkies ingesamel. Enige persoon wat die projek wil ondersteun kan die Hoop winkel in Okuvango Park Brackenfell besoek of 'n e-pos stuur na hoop@bokradio.co.za. Dit aan die einde van jou plaaslike nuusbulletin so saamgestel deur die Bok Radio nuuskantoor. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Autonantes. Al vir 30 jaar is Autonantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantes. Op nog baie kilometers saam. Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
3: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
0: Daar 'n bok is daar 'n

There's a file, Coke, Rick, and a fat man. Net on knows it. Keep on moving van 5 en Elof met lek my lippe af. So gepraat van hulle. Het jy al jou kan jy het bespreek vir die Bok Radio Bok Boot 2027. Die kunstenaars Kurt Darren Postduy, Francia van Coke, Zon Sonnekes, Jan Raap, Noah Milan, Lia, Fat Man homself, Ivan Roo, Nadine Tashay, Millennium, die band, Dion Groot, Brandon Miles en Dirk van der Westhuizen. Wat een ongelooflike groep kunstenaars is dit nie. Dit gaan een lekker jol wees. As jy al saam met ons op een bokboot was, dan weet jy, dis lekker keier, dis lekker gesels. En dit geef vir ons as omroepers kans om saam met jou te kan keier, as luisteraar. En dit is altyd vir my so lekker om jou stories te hoor en saam met jou te kan gesels en bykie keier. So kry asseblief jou kajuit en kom saam. En dan die volgende kunstenaars is vast vir die Weskaapse Bokkie toekennings wat plaas van die 15e November. Jy kan jou kaartjies gaan kry via iTickets daar en terwyl jy daar is, hoekom kry jy nie sommer jou kaartjie vir Kip Moor ook nie? Wat die 17e daar bo in Pretoria is en die 23ste Oktober en die 24ste Oktober is hy hierdie kant by Grand West. Ons hy oom Tommy Del wat gaan open daar en ons het gister hier gestaan en praat oor wat hy gaan sing op die verhoog en toe sê hy, man, kom ons sing hierdie liedjie en dan roep ek die hele bokspan op. Toe sê ek van oom Tommy, ek dink daai is 'n baie baie goeie idee. Spoegwolf wat ook gaan oopmaak vir Kip Moor. Nog nooit Spoegwolf live gesien nie, so dit gaan vir my 'n baie groot treat wees. Maar die volgende kunstenaars is vas vir die Weskaapse Bokkie toekennings. Jou kaartjies begin by R99. Koenie de Villiers en Rakke de Villiers natuurlik jou MC's en hulle gaan vir ons 'n lekker optrede ook gee. Bok van Blerk, Bernice West, Jan Blom, Bartu, Brandon Miles, Hendry Baard, Andriet, Lia Postduif en oom Kurt Darren. Kyk, Afrikaanse Joel is daarom nou nie Afrikaanse Joel sonder oom Kurt nie, ne? Ek weet, hy het gemaak dat ek my foon breek op die bokboot 2 jaar terug, want hy was besig om hop hop spinnekop te sing. Toe kom iemand, toe dink hulle is verskriklik snaaks en ek is vreesbevange vir 'n spinnekop. Ek weet nie waar dit vandaan kom nie. Ek kan enigiets anders hanteer, slange, bede dragons, wat vanoggend daaroor gesels. Ek is nie sommer bang vir enigiets nie, maar vir 'n spinnekop. Ek was klein, ek was jonk geweest toe 'n seentjie my gejaag met 'n spinnekop. Ek dink hy het van my gehou, maar dit was die verkeerde manier om dit vir my te wys, want dit was so 'n psychologically damaging ding geweest vir my vir die res van my lewe. So, een spinnekop is, nee, ek sal vir jou kyk, ek sal jou nie doodmaak nie, ek sal jou geen leed aan doen nie, maar moet net nie, moet nie, bly jy net in jou baan daar. As ek nou daarvan praat, dan kry ek sommer warm, ek kry rarig net sommer, kry warm, ek raak ongemaklik. En, hy was besig om te hop, hop, spinnekop op die verhoog, en toe gooi iemand een van hierdie speelspinnekoppe, so, en toe hy hom so gooi, toe kom hy so oor Murphy's Law, kom land hy so by my, en toe verloor ek my foon, want toe spring ek op hom. Op my foon en op die spinnekop, so toe ek nie een foon nie. En dis die oomblik van, jy trap die goed, alles stik en dan kom jy achter, dis een plastic spinnekop, Natisha, wel gedaan. Maar dis die oomblik wat jy net jy dinkie, ne? Jy kan ook luisteraar van die jaar gaan nomineer daar op ons sociale media. So nominaties vir luisteraar van die jaar is nou op, is jy die beste luisteraar? Ek kan sien in al ons WhatsApp boodskappe wie dalk die beste luisteraar van my gaan wees. So baie dankie vir alle ongelooflike terugvoer oor die liekie, baie bevoorreg, en dankie vir die saamgesels altyd, so as jy dink jy is die beste luisteraar vir Bok Radio, jy ken al die omroepers, jy weet wie hulle is, jy ken die programme, gaan daar na ons sociale media toe, gaan nomineer som jouself, comment daar met die hitsmerk Bokkies luisteraar, en die nominaties sluit dan donderdag die 27ste Augustus, waarna jy vir die volgende kategorie kan nomineer, onthou as die nominaties sluit is dit toe, jy kan nie teruggaan en weer gaan nomineer nie, because it is time stamped people, we can see unfortunately, na? We can see. So gaan doen het nou, dan gaan jy nie spyt wees nie. Bly net waar jy is, Elof, met lek my lippe af, en 5 met keep on moving, dit gaan jy dan ook neem na die hoofnuus toe, saam met my.

0: jou as vrou en stel hierdie vrouemaand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbos en Tygervallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
1: Ach nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
2: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
1: So vinnig.
2: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
3: The Smart Time van Navaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Navaris Technologies. Navaris.co.za.
4: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods' vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
5: SP Beselaar Prokureurs praktiseer vanaf 2004 in Brackenfell en is bekend vir hulle innoverende en praktiese kliëntgerigte oplossings. Sonel Beselaar en haar dinamiese span is deeglik opgelei in alle aspekte van die reg, met die verskil dat kliëntediens en integriteit voorrang geniet.
6: Ons spesialiseer in familiereg, kommersiële en werksplekmediasies. Of jy jou huis wil verkoop, skei of net advies benodig, skakel ons by 021-982-3667. 7-8
7: Bokke Radio, jou planbaan van lekker lewe.

0: Keith Urban daar met Straight Line. Een van die baie tussen Pretoria en Kaapstad. Hy is net reguit, hy eindig nooit nie. Tyd vir jou hoofnuus, saam met my.
1: Deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Bokradio hooftrekker.
0: Dit is nou 1 uur en hier die bulletin. SASSA begunstigdes is per datum nader om oor te skakel na Postbank swartkaarte. Forum vra Ramaphosa om waarnemende minister van politie Chachalia te verwyder en jou geldsaake.
2: Bokradio mis.
0: Goeiemiddag, ek is Natisha. Die Postbank het bykans 80.000 begunstigdes van maatskaplike toelaas gevra om betyds oor te skakel van SASSA se goue kaarte na die Postbank se swart kaarte. Die sperdatum is maandag. Meer as 1,8 miljoen begunstigdes het reeds oorgeskakel sedert die proses verlede jaar begin het. Woordvoerder Bongani Diaku sê bykomende bedryfsmaatreëls is ingestel by kaartvervangingspunte om die verwagte toename in die laaste dae voor die sperdatum te hanteer. Forum for South Africa vra president Cyril Ramaphosa om die waarnemende minister van politie Feroz Chachalia te verwyder, omdat hy glo nie daarin slaag om die toenemende misdaad en geweldsvlakke te verlaag nie. Hy het onlangs verklaar dat misdaadmeesterbreine vanuit magsposisies werk en hulle self kan beskerm. FOSA se leier Tebogo Mashilopane vra waarom die beplanners van georganiseerde misdaad nie aangekeer word as die regering geloofwaardige inligting het wat hulle identifiseer nie. Die Nasionale Vervolgingsgesag sê hulle sal korrupsie, bedrog en misdaad ondersoek wat noodsaaklike openbare infrastruktuur en dienslewering ondermyn. Dit volg na die inhegtenisneming van 7 werksnemers van die Imfuleni munisipaliteit wat beskuldig word dat hulle geld geëis het om mense weer aan dienste te koppel. Hulle het volgens berigte R150.000 gemaak uit bedrog, diefstal, geldwasery en peter met noodsaaklike infrastruktuur. Die NVG woordvoerder Lunka Mahad Jana sê die werknemers het die munisipaliteit bedrieg deur onwettig en teen vergoeding die elektrisiteit te herstel na sakeondernemings en individue wie se rekeninge agterstallig was. Geldwasery en peter met noodsaaklike infrastruktuur. Die NVG woordvoerder Lunka Mahajana sê die werknemers het die munisipaliteit bedrieg deur onwettig en teen vergoeding die elektrisiteit te herstel na sakeondernemings en individue wie se rekeninge agterstallig was. Jou geldsaake, die rand verhandel teen

0: fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $92.85 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,936. Ten slotte net weer die hoofnuus vir die uur. Die uur SASSA begunstigdes se sperdatum nader om oor te skakel na Posbank swartkaarte. Daarmee die einde van jou 1 uur nuus bulletin so saamgestel deur die Bok Radio nuuskantoor. Onthou stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou volgende volledige nuus bulletin sal volg om 2 uur.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Toch gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
4: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
3: O, Gert! Jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
4: Kom, Susan. Ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone Straat in Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
3: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
7: Hou vas jou hoor. Dis Bok Radio.

0: Jy is op die beter alternatief, bly net waar jy is, werk of studeer in 2027, dit hoef nie een keuse te wees nie. Ons gesels vandag met Albert Kloete, een van Akademia se na-uurse afstand studente, oor hoe Akademia jou kan help om jou studiedrome te verwesenlik. Dit terwyl jy werk of ander belangstellings najaag. So bly net waar jy is, net hierna gesels ek met Albert.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
2: Ribbons Crew. Because you're whipping it off.

0: van jou.
1: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: A mother, a daughter, three possible dads. Take a trip down the aisle you'll never forget. The global smash hit Mamma Mia is back. You are the dancing. On stage at Artscape from 3 September to 11 October. Glittering costumes, sensational vocals, and hit after hit makes Mamma Mia the perfect night out. Book now at showtime.co.za. Brought to you by Showtime Management.
3: Net die regte tyd
4: en saam met my op die lyn het ons vir Albert. Hallo Albert Klute.
5: Hallo.
4: Hoe gaan dit met jou?
5: Dit gaan baie goed, dankie. Dit is lekker om vandag met jou te praat.
4: Is lekker om jou op die lyn te kon kry. Ek was 'n bietjie bekommerd toe jy nie geantwoord het en ek was bang ek steur jou eers want ek sien jy's 'n nauurse student. Wat beteken jy werk ook dis nou, né?
5: Ja, nee, ek dink ek daarom oomlik gevat om die vraag te antwoord.
4: Okay. Wat se werk doen jy?
5: Ek werk as 'n data analis by 'n eiendomsbestuurmaatskappy.
4: Ok, en wat het jy nou besluit om te swat by Akademia?
5: Ek studeer op die oomlik leekom finansiële beplanning.
4: O, genade, jy is een van daai. Jy is top tier, my mens. Top tier.
5: Wat sal dit maak? Dit is wel vir ek met.
4: Dit is wel vir jy, my. Hoorie, kom ons gesels 'n bietjie oor Akademia. Wat maak Akademia vir jou uniek?
5: Ek dink wat Akademia uniek maak vir my is dat dit 'n Christelike, klassieke en onafhanklike onderwysinstelling is. En dit is vanuit en vir Afrikaanse taal en kultuurgemeenskappe. Ek dink die klassieke benadering tot onderwys is ook 'n unieke aanslag wat definitief sorg dat elke student se denke en hart gevorm word en dat dit nie bloot 'n fokus is op die denke nie.
4: Ja, presies.
5: En ja, hierdie benadering dink ek dra baie tot die groter gesprek wat praat oor hoe verskillende rigtings deel is van 'n groter geheel, byvoorbeeld die ekonomiese impak op die veld van wiskunde of tale. En dan is ek ook het die sterk ingesteldheid en gevoel van gemeenskap maak Akademie ook vir my uniek.
4: Ja, ek dink dis baie mooi, né, want jy floreer net soveel beter as mense rondom jou. As jy omring met mense met dieselfde morele waardes wat jou oplig, dan floreer jy, né?
5: Absoluut.
4: So, hoe maak Akademia dan sy na-uurse afstandmodel? Ons nou 'n bietjie gesels daaroor want jy's 'n afstandmodel. Jy's 'n afstandmodel, jy. Hoe maak dit vir jou moontlik om te studeer terwyl jy werk? Hoekom is dit vir jou belangrik?
5: Ja, ek dink op die na-uurse afstandmodel wat Akademia het, wat dit vir my moontlik maak om te studeer terwyl ek werk. 'n Groot goed rondom dit. Groot deel is omdat die klasse vind plaas na werkure. So het maak het nice. Moeilijk om die klasse bij te doen. En dan verder is al ook baie goeie structuur en hulpbronne wat ek kan raadpleeg om my te help in my studies. En dan is daar ook baie ondersteuning vanaf die docente en dan sal die studente ondersteuningsspan ook wat baie behulpsam is vir mense om jou na eerste studies aan te pak.
4: Jy weet, dit is altyd so lekker, want jy wil verskriklik graag nog verder swat, maar jy moet geld maak om te swat, en om geld te maak om te swat, moet jy werk. So dit maak het vir jou ook dan baie makliker om dit te kan doen, ne?
5: Absoluut, ja, en ek denk dit skep 'n geleentheid.
4: Ja, watter programme kan een mens op die na-eerste afstandmodel studeer? So vir interessantheidsonderhalwe, as ek nou miskien lus is om per ongeluk weer te gaan swat?
5: Ja, so dit is wat ek studeer financiële planning, maar dat is precies kijkenheid programme oor 5 fakulteite op die na-eerste afstandsmodel beskikbaar. Ekonomiese en bestuurswetenskappe, geesteswetenskappe, natuurwetenskappe, opvoedkunde en regsgeleentheid. Dit sluit die gewilde LLB-program en BCom ondernemingsbestuurprogram ook in. Daar is ook verskeie nagraadse studiemoontlikhede.
4: Sure. Ja, so dis 'n redelike groot verskeidenheid van natuur tot slim tot alles. Tot rekenaars.
5: Ja. Ja.
4: Hoe lyk jou studentelewe ervaring op hierdie model?
5: My studentelewe ervaring is baie lekker. Ek kan aan my studies werk, maar daar's ook sosiale aksies wat plaasvind, wat ek geleentheid het om met medestudente in aanraking te kom. Daar's ook geleenthede om aan sport en kultuur aksies deel te neem. online aktiwiteite en dan ook verenigings waar waaraan jy kan behoort. So op te som, ek dink my studentelewe ervaring op die model is een waar ek deel is van 'n groter gemeenskap terwyl ek my studies aanpak.
4: Nou, dit is ook lekker om deel te wees van dit, maar jy, soos wat die mens ouer word ook, soek jy hinker na verskillende dinge, jy soek verskillende ervarings, dit is nie net die keier, die studentelewe is ons maar bekend en berucht daarvoor dat dit net keier is, maar soos wat die mens ouer word, verander jou behoeftes ook, ne?
5: Ja.
4: So waar kan ons luisteraars meer inligting oor Akademia en die naeerse afstandmodel kry?
5: So Akademia bied verskeie inligtingsgeleenthede in hierdie September en Oktober aan, waar al die luisteraars se vrae beantwoord sal word. Hulle kan gerus Akademia se webblad besoek by akademia.ac.za en dan onder nuus en gebeure kan hulle 'n plek bespreek.
4: Okay. Albert, baie dankie. Is daar enigiets anders wat jy vir luisteraars wil sê oor Akademia en jou ervaring?
5: Dit is sommer net sê dat dit definitief die naeerse afstandsmodel skep geleenthede waar daar nie voorheen in mense se lewe geleenthede sal wees om te kan studeer en ek dink dit is definitief moeite daar om dit te oorweeg en ernstig daar te kyk.
4: Albert, baie dankie en mag jy 'n fantastiese dag verder hê. Ek gaan jou nie 'n minuut langer uit die werk uithou nie. So baie dankie dat jy my gesels het vandag, hoor.
5: Baie dankie. Lekker dag daarso.
4: Lekker dag, bye. Jy is op die beter alternatief, daar het jy dit, doen dit vandag en doen aansoek vir studering op Akademia se naeerse afstandmodel by www.akademia.ac.za. Studie aansoeke vir 2027 is steeds oop. Jesusie man, ek moet dalk daar 'n draai gaan maak. Burger Leroux met Dans Marseille en Air Supply, Lost in Love.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, tyd vir jou plaaslike nuus saam met my Natasha. Bokradio se gemeenskapsprojek Hoop doen 'n beroep op die publiek om hulle by te staan in 'n poging om 10,000 pakkies sanitêre doekies in te samel. Projekleier Willinda Fort sê die doelwit is om 'n skenking van 400 pakkies elk aan 25 skole te maak. Tot dusver is ongeveer 3500 pakkies ingesamel. Enige persoon wat die projek wil ondersteun, kan die Hoopwinkel in Okuvango Park Brackenfell besoek of 'n e-pos stuur na hoop@bokradio.co.za. In die Wes-Kaapse bloeddiens doen opnuut 'n beroep op Kaapenaars om die geskenk van liefde te gee deur bloed te skenk. Die diens ondervind tans 'n tekort aan sekere bloedgroepe. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar oud wat 'n gesonde leefstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk en word versoek om so gou moontlik hulle naaste bloedkliniek te besoek. Dit dan die einde van jou plaaslike nuusbulletin so saamgestel deur die Bokradio nuuskantoor. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 2 saam met Heinrich Triple H te plooi.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Autonantis.co.za. Autonantis. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis, op nog baie kilometers saam.
3: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.

Die een groot daar moet oor lyfie, lyfie. Vir jou wil. Het jy klein lyfies wat daar by die huis rond daar kloop? Ek wil hierdie story met jou deel, want ek denk nie, hierdie ma was baie impressed met hierdie klein lyfie gewees nie. Vlug gekanseleer oor kind se veiligheidsgordel. Ho-oh. Porter Airlines vlug in Canada is gekanseleer nadat 'n jong kind geweier het om te sit en 'n veiligheidsgordel vas te maak. Die vliegtuig moes na die terminaal terugkeer. Excuse, hoor gaga, my ma praat net een keer, ne? Sy is nou nog so. My pa te kyk aan hom, hy kyk vir my, dan weet ek dat die sja gaan sit nou, en jy bly nou stil. Maar my ma het ons goed pak sla gegee, en elke pak sla wat ek gekry het, het ek 110% verdien. Die vlug sou op 6 Augustus van Victoria in Brits Columbia na Toronto vertrek, toe bemanningslede agtergekom het die kind staan op die sitplek en is nie met 'n veiligheidsgordel vastgemaak nie. Ok, so het nog staan ook. Pogings deur die kind se ouer en die bemanning om die kind veilig vast te gordel was onsuksesvol. Porter Airlines het gesê die vliegtuig kon onder die omstandighede nie veilig opstyg nie. Oeg, ja, weet jou kort was al mense, most probably. Die vliegtuig kon nie in hierdie onveilige toestand opstyg nie, en die bemannings het besluit om na die terminaal terug te keer en die twee passasiers te laat afklim, het die lugdiens volgens die BBC gesê. Die kind en die ouer is van die vliegtuig verwyder, maar die vertraging wat met hulle vertrek en die nodige administrasie gepaard gegaan het, beteken dat die vliegtuig nie betyds kon opstyg voordat die aanloopbaan gesluit het nie. Die oorblywende passasiers moes gevolglik oornag en is op 'n vlug die volgende dag bespreek. Nou, as jy my planne nou so in die lemme gery het, en ek moet nou dalk by 'n troue gewees het, of by 'n begrafnis gewees het, of by 'n familiebijeenkomst gewees het, nou kan ek nie, want jou kind wil nie sy veiligheidsgordel aansit nie. Halleha, halleha. Die voorval het intussen debat ontlok oor hoe lugdienste situasies moet hanteer wanneer jong kinders nie aan veiligheidsvoorskrifte voldoen nie. Lea Tussou, 'n kenner van kinderlugvaartveiligheid, het aan BBC gesê die lugdienste optrede die veiligheid van die ander passasiers en die kind beskerm, wat ek saamstem hier. Volgens haar kan 'n kind wat nie vasgegordel is nie in geval van erge turbulentie 'n gevaar vir hom of haarself en ander passasiers inhou, which is fair as jy daaraan dink. Een van die passasiers op die vliegtuig het egter gesê die kind het volgens hom eerder bang as ongehoorsaam voorgekom. Arwe Konuch het aan CBC News gesê die kind het onder die sitplek probeer wegkruip wanneer bemanningslede hom of haar probeer vasgordel het. Ek wonder hoe oud was die kind gewees. Kyk, as die kind nou 4 jaar oud was en hy kruip weg onder die seat, dan speel hy nou maar net wegkruipertjie met jou. Speel bietjie wegkruipertjie. Die voorval het uiteenlopende reaksie ontlok met sommige mense wat meen ouers behoort hulle kinders beter voor te berei en beheer op vlugte te verseker, terwyl ander daarop wys dat jong kinders soms uit vrees of oorweldigende onverwags kan reageer, wat ook waar is. So as jy jong met 'n jong kind vlieg, dan moet jy weet waarvoor jouself inlaat ook. As jy bevoorreg genoeg is om jou kind van jongs af gewoond te maak aan vliegtuie, of as jy nou oor see gaan of dalk net Durban toe vlieg of Pretoria toe vlieg, dan maak jy hulle gewoon daaraan, ne? Daar is ons maar sekere reëls en sekere protokols wat ons allemaal maar moet volg. Ek onthou jare terug, weg is die daad dat jy nie jou selfoon meer hoef te mag gebruik in 'n vliegtuig nie. Daar is nou wifi op sommige vlugte. In my daad toe ek gevlieg het, moes jy die selfoon wegsit, want my maal het my so bang gemaak om 'n selfoon aan te sit, want het gaan ergens met die tegnologie daar, gaan het syne stuur en dan gaan die vliegtuig val. So eendag het ons gesit en ons is besig om op te styg en daar het iemand gevideo call en immediately draai ek om en ek sê, hoorie, sit jou foon af, die vliegtuig gaan val. Jy kan nie so gesels nie. So weg is daai daar nou gelukkig, tegnologie en tegnisie het daarom nou bietjie meer gevorder. Maar jy moet jou kind voorberei op, dit is oorweldigend. Selfs vir my as 'n groot mens is dit oorweldigend. Maar ja, jy het pretty much 'n klomp mense se dag nie lekker laat eindig nie. Hulle was op pad Toronto toe en toe moes hulle oornag. Sjoe, Gerard Stein met diamante vir jou. Ja! Yeah. Die grootste verskeidenheid. Net vir jou. Hey, this is Ed Sheeran. I'm Pink. Hey, I'm Miley Cyrus. Bok Radio. Bok TV.

0: Gerastein met diamante vir jou. Ek bring nou nie diamante vir jou nie, maar ek bring vir jou Heinrich Triple H deploy. Hy staan by en hy maak reg om jou te vermaak tot en met 4 uur toe. Daarna is het tyd vir Zian en Monique, die uitklok span en hulle lag altyd so lekker. Het is nie twee van hulle, is heerlik om na hulle te luister. So bly net waar jy is hier op die beter alternatief. Steve Miller Band, The Joker en Rian Grobler was dit dalk te laat geweest wat vir jou voorlê. Ek sien jou dan môre selfde tyd, selfde plek, net hier so op die beter beste enigste alternatief. Onthou, gaan kry jou Weskaapse bokkie toekenning kaartjies en terwyl jy daar is, kry sommer jou Keep Moor kaartjies ook en dan kom kuier jy heerlik saam met die bokspan. Daar is 'n klomp dinge wat voorlê vir ons hier by Bok Radio. New exciting things. Hulle sê mos change is as good as a holiday and the only constant is change en al die lekker dinge met verandering. Natasha is nie baie goed met verandering nie, maar hey, ons embrace dit. Dit gaan lekker wees, dit gaan heerlik wees. So gaan kry jou kaartjies daar via iTickets en kom kuier saam by die bokspan, saam by Keep Moor en by die Weskaapse bokkie toekennings. Môre is wat nou Woensdag, dan gaan ek en jy 'n bietjie indelf in belangrike dinge wat mense nie van hou om oor te gesels nie. Goedjies wat ons 'n klein bietjie ongemaklik maak, maar wat gesprekspunte ontlont en wat soms 'n klein bietjie nodig is. So maak seker jy skakel in daarvoor. Dan is dit afdraande pad Donderdag. Donderdag is jou diere Donderdag en Vrydag is natuurlik jou verwarrende lirieke Vrydag. Selfs die week sê ons nou na Woensdag sê hy daai WTF. So die week is ook nou afdraande. So ek sien jou môre, selfde tyd, selfde plek. Onthou dis lekker om 'n mens te wees. Jy moet net 'n lekker mens wees. Totsiens.
1: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
2: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 pynappels en 3 700 gram sakkies piesangs vir R100 per kombo. Heerlike hoenderduise saties vir 'n lae R100 per kilogram. En enige 2 1 kilogram houers Food Lovers fyngemaakte knoffel of knoffel en gemmer vir slegs R100. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
3: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
4: Bok Radio, jou daglikse dosis lekker.
5: Met Natasha.

0: onderwerp word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Daar is 2 in die nuus in Zimande, sê vroue is steeds onverteenwoordig, staatsambtenare bekom interdik en jou geldsake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemiddag, die minister van wetenskap en tegnologie Blyden Zamande sê Suid-Afrika kan nie die ontwikkelingsambisies bereik as vroue en meisies uitgesluit word van geleenthede in wetenskap, tegnologie en innovasie nie. Daar was vordering wat vroue se deelname aan wetenskap en navorsing betref, met vroue wat 52% uitmaak van die akademiese werksmag en 47,7% van die nasionale navorsingsmag. Die departement se woordvoerder, Feli Mbele, sê jong navorsers beleef steeds struikelblokke, terwyl tegnologieondernemings in vroue besit kapitaalbeperkings het. Die Vereniging van Staatsamptenare het 'n arbeidshof interdik bekom teen die registrateur van arbeidsverhoudinge wat in Junie in die staatskoerant verklaar het, hulle is van plan om die vakbond se registrasie te kanselleer. Die VSA is 60 dae gegee om vertoë terug. Die arbeidsregistrateur Legomo Lonolo Molefi sê die derde grootste staatsdiens vakbond het nie geauditeerde finansiële state en lidmaatskapsrekords ingedien nie. Claude Niker van die vakbond sê hulle is wel 'n amptelike vakbond. Die Postbank het bykans 80.000 begunstigdes van maatskaplike toelaas gevra om betyds oor te skakel van SASSA se goue kaarte na Postbank se swart kaarte. Die sperdatum is maandag. Meer as 1,8 miljoen begunstigdes het reeds oorgeskakel sedert die proses verlede jaar begin het. Woordvoerder Bongani Diaku sê bykomende bedryfsmaatreëls is ingestel by kaartvervangingspunte om die verwagte toename in die laaste dae voor die sperdatum te hanteer. En die Chinese departement van buitenlandse sake sê sanksies en ander vorms van druk los nie internasionale geskille op nie. Amerika het nuwe ekonomiese sanksies teen Iran ingestel, getekende op digitale bates, tegnologie, goud, die lugvaartbedryf en skeepsvaart. Washington waarsku enige land wat finansiëel saamwerk met Teheran kan uitgesluit word. Iran se grootste handelsvennote sluit in China, Turkye en die Verenigde Arabiese Emirate. China sê hulle sal die nodige stappe doen om hul regte en belange te beskerm. Geldsake, die rand verhandel teen R15.98 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.82 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,636.10 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $90.66 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,936. Ten slotte die hoofnuus vanmiddag, Zamande sê vroue is steeds onderverteenwoordig. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

is net die beste van die grootste treffers vir jou hier op Bok Radio. Altijd lekker saam met ons, sy is Natisha, sy is morgen terug, 12 tot 2. Dit is 25 Augustus 2026, hier is by Bok Radio. Kom ons kyk gou vir jou, wat gaan aan op die oomblik in die wêreld. Bangladesh wil met China onderhandel vir die moontlike aankoop van die J-10CE vegvliegtuie en die aanvalshelikopters om die land se lugmag te moderniseer. Die vliegtuie trek wêreldwye aandag sedert Pakistan beweer het dat dit verlede jaar gebruik is om Indiese vegvliegtuie neer te skiet. Die bewering word steeds betwis. Pakistan is tot dusver die enigste bevestigde buitelandse gebruiker van die Chinese vegvliegtuie. Die Amerikaanse vliegdekskip, die USS Abraham Lincoln, sal volgende week Thailand aandoen vir 'n rusgeleentheid na 'n vaart van meer as 200 dae sonder 'n hawe besoek. Die vaartuig met so wat 5000 bemanningslede is vroeër ontplooi ter ondersteuning van militêre bedrywighede in die Midde-Ooste. Thailand en Amerika handhaaf reeds jarelang en noue militêre bande as bondgenote. Pete Hegseth, Amerikaanse minister van oorlog, ontken gerugte oor 'n lae moreel en geestesgesondheidsprobleme onder die bemanningslede van die vliegdekskip. En 1 miljoen kinders in Afghanistan ly aan lewensgevaarlike akute wanvoeding, so het die Verenigde Nasies vandag gewaarsku. As daar geen behandeling is nie, ons nie vinnig kan optree nie, loop daardie kinders die gevaar om te sterf. Dit is jou wêreld in 'n neutedop.

0: check-in, oké?
1: Hey, dankie vir die incheck hier op 074 4989. How's it, Triple H? Goed self. Ek check net in Pieter van Kazakhstan. Dankie vir jou, Pieter. Conway het ingeloer. Hoi.
2: Middag, Triple H. Conway hier so.
1: Hallo.
2: Is die song nie Freedom van die band Wham nie? Hoop het gaan goed daar by julle. Enjoy julle daar verder.
1: Dankie, ons gaan nou oor by Penny. Mooi dag vir jou. Vrystaat het ingecheck. Jammer, het Penny gemis, maar mooi bly. Dankie vir jou ook. Jakko daar in die Vrystaat. Marley het ingeloer. Die naam is Freedom, die Wham. Ek hoop het gaan goed daar. Dankie vir jou. Bossie, dankie vir jou vir die inloer. Mooi dag verder. Groete Bushkin van die Parel. Dankie dat jy ingecheck het. Jy sê dit is Wham, so wake me up before you go go. Mooi dag verder. Hallo, Bok Radio.
3: Middag, Heinrich. Morgen van Stellenbosch.
1: Hoi.
3: Ek niet so met halwe oor die vraag gehoor. Maar so dat ek het so die feeling, een band is verband met wat sy woord een naam is en een liekie wat een naam is, sal het gaan met haat, alone.
1: Ok, ons gaan nou oor by Penny. Jy met een lekker dag en dankie vir die incheck. Dion en Michelle, check net in van Uitlaai Plek. Wham song is, die song se naam is Freedom. Thanks julle, jy met een lekker dag. Hallo, Bokra on you.
4: Hey, Triple H, my maat. Hey. Ron Hiesel van Table View.
1: Hey, buddy.
4: Check net in. Love you show. Hou so aan my maat. Sê groete vir Penny. Lekker dag.
1: Tos en baie dankie vir jou waardeer het oprecht. Ek dink dit is die eerste keer wat ek en jy ook gesels, hoop ek in die laaste keer, dankie dat jy ingecheck het. Jolande het ook ingecheck, dankie vir jou Jolande, jy sê die antwoord is Wham's Freedom. Penelope, what's the answer?
5: No? I was released in the 1980s. My group's name rhymes with thank you ma'am. My title is only one word. The song is about something you cannot physically hold. And the song became a massive international hit. What is the name of the song and group? The answer is Freedom by Wham. Welcome to the Triple H Show. Let's go, baby.

Daai internet, baie dankie vir die inzik en die inloer hier op Bok Radio. Vandag sal ek hier is Wham met Freedom, 24 minute na 2.

0: Welcome to the Triple H Show on Block Radio. Let's go, baby!
1: Nou, Arinel Apteek Groep gee jou die kans om jou rugby passie te leef. Als die competitie vraag, hoeveel Arinel Apteke is daar binnen 'n 30 km radius van Bok Radio? Een wenner staan die kans om 3 rugby kaartjies te wen vir Suid-Afrika teen Nieu-Seeland Saterdag 29 Augustus. Dis 10 minute na 5 op die hoofpaviljoen by DHL Stadion. Gaan na arinel.co.za, klik op die store locator, kies jou naaste Arinel apteek en stuur jou antwoord na daardie apteek se WhatsApp nommer toe. Die wenner word op 27 Augustus direk deur Arinel apteek groep gekontak liewer en ook op Bok Radio se sosiale media platforms word dit bekend gemaak. Sterkte. Die vraag weer eens, hoeveel Arinel apteke is daar binne 'n 30 km radius van Bok Radio? Gaan na arinel.co.za. Sterkte.
2: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.

0: Beatles, James Bay, Mezzi, If You Ever Wanted To Be. Met vir jou hier op Bolk Radio. Kwart oor drie vanmiddag. Dan gesels ek telefonies met Sandy Tome. Jy onthou haar? Met hierdie groot treffer van haar, I Wish I Was A Punk Rocker, sy is op pad Suid-Afrika toe. En nie net waar nie, ek gaan vir jou sê, kwart oor drie, bly ingeskakel daarvoor. Dit is Bok Radio, dit is half drie.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Optimantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
0: Goeiemiddag, Bok Radio se gemeenskapsprojek Hoop doen 'n beroep op die publiek om hulle by te staan in 'n poging om 10,000 pakkies sanitêre doekies in te samel. Projekleier Belinda Ford sê die doelwit is om 'n skenking van 400 pakkies elk aan 25 skole te maak. Tot dusver is ongeveer 3,500 pakkies ingesamel. Enige persoon wat die projek wil ondersteun, kan die Hoop winkel in Okavango Park, Brackenfell besoek of e-pos stuur na hoop@bokradio.co.za. En die Weskaapse bloeddiens doen opnuut 'n beroep op Kaapenaars om die geskenk van liefde te gee deur bloed te skenk. Die diens ondervind tans 'n tekort aan sekere bloedgroepe. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar oud wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk en word versoek om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Autonantes. Al vir 30 jaar is Autonantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantes, op nog baie kilometers saam.
3: Now here's a catch worth making. Grab Fishaway's Hake rice and chips for only R49.90. And for just R7 more, add a side of creamy coleslaw. Fresh seafood, great value, and one delicious reason to visit Fishaway's today. Available at Western Cape branches only. Catch it fresh.
4: Ek studeer na eershoor afstand by Akademia. En ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia, jou Afrikaanse studietuiste.
2: Jou premium klank ervaring.

0: Danny Smoke, Wilma van Heerden en Cheesy, maar ek mis jou. Bokradio 25 minute voor 3, goeiemiddag. Ek sien heel wat mense wat my vrou al wat liever vir my WhatsApp stuur, moenie, wat die Arinel competitie betref, moenie vir my stuur nie asseblief. Ga na arinel.co.za, want het gaan verlore raak hier by my, ek kan niks met jou antwoord doen nie. Ga na arinel.co.za, jy klik op store locator, jy kies jou naaste Arinel apteek, en dan stuur jou antwoord na daar die apteekse WhatsApp nommer, nie na ons nommer toe nie, want het gaan my ergens gaan nie. Wil jou graag help, maar ek kan nie, jammer daarvoor. Dan een bykie later hier op Bok Radio.
1: Even the only way to stay in touch with a letter and the mail. Oh, I wish I was a punk.
0: Kan nie wacht om met haar te gesels nie, dis Sandy Tom. Sy is binnenkort in Suid-Afrika. En ek gesels met haar kwart oor drie, exclusief net hier op Bok Radio.

0: The Triple H Show for your community only on Buck Radio.
1: Nou, geen vrou behoort gevorderde kankerbehandeling mis te loop net omdat private gesondheidsorg buite haar bereik is nie. 'N Nuwe Suid-Afrikaanse nie-winsgewende organisasie, die HEAT, H-E-A-T Foundation, wil juist die gaping help oorbrug. Die stichting is deur Dr. Carrie Minnar, saam met die mediese leiers Dr. Pranita Pillay en Dr. Tranustri Naidu begin. Hulle fokus daarop om 'n bewese aanvullende kankerbehandeling, bekend as hypertermie, beter toeganklik binne die openbare gesondheidsstelsel te maak. Die eerste fokus is vroue met plaaslike gevorderde servikskanker. Suid-Afrika het in 2022 na raming so wat 11,000 nuwe gevalle en servikskanker gehad met ongeveer 6,000 sterftes. Dr. Minnar sê inenting en vroeë sifting is belangrik om servikskanker te voorkom en vroeg op te spoor, maar vroue wat reeds met gevorderde kanker by die onkologie eenheid aankom het steeds behandeling nodig. Die HEAT Foundation wil daarom help verseker dat 'n vrou se finansiële posisie nie bepaal watter behandeling sy kan ontvang nie. En dalk hierdie belangrike boodskap: geen vrou behoort alleen deur kanker te gaan nie, en toegang tot goeie behandeling behoort nie 'n voorreg van geld te wees nie. Vir 'n verdere inligting gaan loer gerus by The Good Things Guy, sy sosiale media.

0: Sophie B. Hawkins made right beside you. Bokkerode, you booked your fear. Kwart oor drie vanmiddag gesels ek met Sandy Tom, rechtstreeks van Skotland. Kan nie wag nie. Sy is op pad Suid-Afrika toe vir 'n vertoning of twee of drie. You never know. Sien uit daarna. Maar gou terug by die 25ste wat vanaand is. Skakel in vanaand om 6 uur hier op Bok Radio vir 'n gesprek met burgemeester Jordan Hill Lewis, waar hy terugkyk op die vordering wat die afgelope 5 jaar gemaak is en die pad vorentoe na die bou van 'n stad van hoop vir alle Kaapenaars. Dit is die Dinsdag vanaand om 6 uur regstreeks saam met burgemeester Jordan Hill Lewis net hier op Bok Radio.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Bok Radio 98.9

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Er is 3 ure in die nuus. Staatsambtenare waarskei oor bevolkingskrisis en gevangenisse vereis dringende hervorming. En Zamande sê vroue is steeds onderverteenwoordig en jou geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Vereniging van Staatsambtenare verwelkom 'n nuwe raamwerk en ooreenkoms van verstandhouding tussen die regerings van Suid-Afrika en Zimbabwe om samewerking in justisie en korrektiewe dienste te versterk. Gevangenisbevolkingssyfers dui aan meer as 170.000 gevangenes in Suid-Afrikaanse tronke, insluitend 'n beduidende aantal buitelandse burgers. Woordvoerder Claude Naiker sê enige projek moet oorweeg word om oorbevolking te verminder, druk op korrektiewe sentrums te verlig en oortredings haar rehabilitasie te bevorder. Die minister van Wetenskap en Tegnologie, Blade Nzimande, sê Suid-Afrika kan nie ontwikkelingsambisies bereik as vroue en meisies uitgesluit word van geleenthede in wetenskap, tegnologie en innovasie nie. Daar was vordering wat vroue se deelname aan wetenskap en navorsing betref, met vroue wat 52% uitmaak van die akademiese werksmag en 47,7% van die nasionale navorsingsmag. Die departement se woordvoerder, Feli Mbeli, sê jong navorsers beleef steeds struikelblokke terwyl tegnologieondernemings en vroue besit kapitaal beperkings het. Die Vereniging van Staatsamptenare het 'n arbeidshof interdik bekom teen die registrateur van arbeidsverhoudinge wat in Junie in die Staatskoerant verklaar het. Hulle is van plan om die vakbond se registrasie te kanselleer. Die VSA is 60 dae gegee om vertoë te rig. Die arbeidsregistrateur Leglolo Lolo Molefi sê die derde grootste staatsdiensvakbond het nie geauditeerde finansiële state en lidmaatskaprekords ingedien nie. Claude Naiker van die vakbond sê hulle is wel 'n amptelike vakbond. En die Chinese departement van buitenlandse sake sê sanksies en ander vorms van druk los nie internasionale geskille op nie. Amerika het nuwe ekonomiese sanksies teen Iran ingestel, geteken op digitale bates, tegnologie, goud en lugvaartbedryf en skepsvaart. Washington waarsku enige land wat finansieel saamwerk met Teheran kan uitgesluit word. Iran se grootste handelsvennote sluit in China, Turkye en die Verenigde Arabiese Emirate. China sê hulle sal die nodige stappe doen om hulle regte en belange te beskerm. Goudsake, die rand verhandel teen R15.99 teen die dollar, R18.64 teen die euro en R21.82 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,638.10 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $90.57 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,355. Ten slotte net weer die hoofnuus. Staatsamptenare waarsku oor bevolkingskrisis en gevangenisse vereis dringende hervorming. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 4. Plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Harde werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard. Genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Sal 4, goeiemiddag. Bok Radio se gemeenskapsprojek Hoop doen 'n beroep op die publiek om hulle by te staan in 'n poging om 10,000 pakkies sanitêre doekies in te samel. Projekleier Belinda Ford sê die doelwit is om 'n skenking van 400 pakkies elk aan 25 skole te maak. Tot dusver is ongeveer 3500 pakkies ingesamel. Enige persoon wat die projek wil ondersteun, kan die Hoop winkel in Okuvango Park Brackenfell besoek of 'n e-pos stuur na hoop@bokradio.co.za. En die Weskaapse bloeddiens doen opnuut 'n beroep op Kaapenaars om die geskenk van liefde te gee deur bloed te skenk. Die diens ondervind tans 'n tekort aan sekere bloedgroepe. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar oud wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk. Word versoek om so gou moontlik hulle naaste bloedkliniek te besoek. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za. Ontinantis. Al vir 30 jaar is Ontinantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek Ontinantis.co.za. Of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Ontinantis, op nog baie kilometer saam.
4: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Frans van Jacobs spel dit uit vir jou hier op Bokkraan. Hier is 20 minute voor 4.
1: Die Triple Light Show verkeer, nou op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: Ongeluk in en uitgaande by Plattekloof, die rechterbaan wat daar versper is. Dan Plantation en Petria in Grassy Park, 2 voertuie daar betrokke. Tot boodskap wat deurkom, wat sê die N7 site net voor Plattekloof. Voertuig wat daar gerol het, nooddienste is op tans op die toneel. Asseblief wees veilig. Baie dankie aan Western Cape, live traffic and safety alerts.
2: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
3: We are officially transitioning to Ribbons Group.
2: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
4: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
5: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
6: Bokradio 98.9 FM.

It's Queen Fiavero Boker on you. Nothing don't stop me now. Nothing's gonna stop us. 15 voor 4, baie dankie vir die inskakel en die saamluister. Sterkte in die verkeer vanmiddag. Ons het vir die uitlokspan wat vir jou veilig by jou bestemming gaan uitkry. Dit was lekker, ons maak môre weer, so baie dankie aan Cherry Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep, die trotse borg van die program. Veilig wees, pas jouself op, uitlok, staan by.

0: aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitklok hoofdtrekke.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Citrusboere verlaag 2026 se uitvoer voor uitskatting. Staatsamptenare waarsku oor bevolkingskrisis in gevangenisse vir uitdringende hervorming in die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die Citruskweekersvereniging van Suider-Afrika het limoenuitvoervoorspellings vir 2026 verlaag, te midde van erge weer, geopolitieke spanning, markonwrigtinge en logistieke uitdagings. Die uitvoerberaming vir Valencia limoene is met 8% verlaag tot 58 miljoen kartonne, terwyl die vooruitskatting vir Nava limoene met 19% verlaag is tot 24,3 miljoen kartonne. Algehele citrusuitvoere sal na verwagting 197,9 miljoen kartonne van 15 kilogram elk beloop. Die vereniging sê oorstromings het boorde beskadig terwyl konflik in die Midde-Ooste verskeppingsroutes en markte ontwrig het wat koste en finansiële druk op produsente verhoog het. Die Vereniging van Staatsamptenare verwelkom 'n nuwe raamwerk en ooreenkoms van verstandhouding tussen die regering van Suid-Afrika en Zimbabwe om samewerking in justisie en korrektiewe dienste te versterk. Gevangenisbevolkingssyfers dui aan daar is meer as 170,000 gevangenes in Suid-Afrikaanse tronke, insluitend 'n beduidende aantal buitelandse burgers. Woordvoerder Claude Naiker sê enige projek moet oorweeg word om oorbevolking te verminder, druk op korrektiewe sentrums te verlig en oortreders rehabilitasie te bevorder. Die minister van Wetenskap en Tegnologie, Blaise Zemande, sê Suid-Afrika kan nie ontwikkelingsambisies bereik as vroue en meisies uitgesluit word van geleenthede in wetenskap, tegnologie en innovasie nie. Daar was vordering wat vroue se deelname aan wetenskap en navorsing betref, met vroue wat 52% uitmaak van die akademiese werksmag en 47,7% van die nasionale navorsingsmag. Die departement se woordvoerder, Willem Bailey, sê jong navorsers beleef steeds struikelblokke, terwyl tegnologieondernemings in vrouebesit kapitaalbeperkings het. En Airlink gaan van 16 November regstreekse vlugte tussen Kebega in die Ooskaap en die Krem-Mpumalanga internasionale lughawe in Bombela instel. Die lugredery sal 3 vlugte per week bedryf. Airlink sê die roete sal reistyd aansienlik verminder vir vakansiereisigers deur verbindings deur Gauteng uit te skakel. Die redery poog ook om sakebande tussen die Ooskaap en Mpumalanga se ekonomiese en nywerheidspulpunte te versterk. Geldsake, die rand verhandel teen R15.99 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.82 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,638.10 per fynons en die prys van Brent olie is $90.79 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,283. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Citrusboere verlaag 2026 se uitvoer voor uitskattings. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5 uur.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: bietjie later en nou gaan ons kyk na wat keer wil jy bietjie uitgaan en jou bietjie meng so met mense wat jy nie gewoonlik mee meng nie. En dit gebeur by byvoorbeeld 'n rugbywedstryd.
1: Veral is ek vind myself altyd by sportsgeleenthede en by konserte met die vreemdste mense meng.
0: Ja.
1: En is altyd so feestelik want is mense wat jy nooit mee sou gesels het.
0: 100% en dit is goed om jouself so 'n bietjie uit jou gemaksone te kry, ander mense gesels, ander siening oor die wêreld te kry.
1: Ja.
0: Jy weet, en dis 'n hele ding van ons land en ons sport. Daar's soveel verskillende kulture wat so saam meng.
1: Ons almal bond oor dieselfde ding.
0: En as ons almal maar net kon bekostig om so 'n wedstryd te gaan kyk, sou dit ongelooflik wees. Nou ek het afgekom op hierdie man se verhaal. En dit is ongelooflik. En hierdie ou skryf oor wat met hom gebeur het. By die Springbok wedstryd, net so na die Springbok wedstryd by Ellis Park
1: afgelope week.
0: So nergens heen gaan nie, ek vertel jy nou meer daarvan, vir nou skyn jy gou like dinge op die paaie.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
3: jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
4: Bok Radio, uitklok verkeer.
1: Dit is 12 minute na 4, net so kyk jy na jou paai op die stadium. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk by Steenberg en Westlake weg. Dit is in Westlake, nooddienste is daar in kennis gestel en jy kan vertragings verwag. Dan is daar ook 'n brandtans by Steenbras weg. Dit is by Sand Industrial in Manenberg. Nooddienste is ook daar op die toneel. Dan ook 'n bietjie vroeër 'n ongeluk by Plantasie weg en Pretoria weg in Grassy Park. As jy op pad is huis toe, middestad op die noordelike voorstede, kyk jy op die stadium na 'n uur, tot in die Parel 'n uur en 20 minute, tot in Somerset West kyk jy na 'n uur en 10 minute, dan van die Rondebosch kant van die wêreld tot hier by ons kyk jy na 'n uur en Century City tot by jou noordelike voorstede 40 minute. So nog iets is 074-2000-989.
4: Uitklok verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbosch en Tygervallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
7: Dis daarom stil. Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
8: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technologies se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za.
9: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
4: Show window.

0: hierdie weergolwe van het is volkvrans van Kouk Groen en Goud Bokkera in die 9.9 FM en hierdie is uitklokken neergebring dier NMI Toyota. So gepraat oor bykie uit jou gemakzone uitkom, spring ook wedstrijd al die verskillende karakters wat uitdang, maar het jy al ooit al uitgegaan en dan ontdek jy seker foto's en video's en jy sal klas een bykie dodgy en bykie dierie blare oor wat alles precies gister aand gebeur het en dan kyk jy die foto of die video en dan denk jy by jyself wat op deze aarde het ek aangevang en ook wie is hierdie persoon wat lyk soos ek?
1: Kyk, ek kan vir jou sê, ek dink ek het een kroniese probleem, een siekte, want ek sê altyd my film is foutief. Jy weet, hy raak op half by die aand. So dit gebeur ongelukkig soms te veel, wat ek dink, nou wanneer was ek nou daar?
0: Of iemand vertel vir jou iets, en dan denk jy weer klinkies is iets wat ek sou doen, nou, ek wil vir jou eers hierdie speel. Okay, so hierdie is een video, daar is een groot smart oomie, en dan is daar een lang blanke oomie, en dan is daar, ek weet nie, het is moeilik om uit te maak wat die ander ou is, en hoe hy lyk, maar hierdie is min of meer die gesprek wat plaasvind in Afrikaans. Nou hierdie verhaal kom van die kant van die kordronne swart oomie, wat ek jou nou meer verder gaan oorvertel, en nou is een plaasing wat ek baie graag met jou wil deel. Maar hierdie 15 secondes is wat hy ontdek het. Die dag na, die sondag na die groot rugby by Ellis Park.
2: Ek kan nie Afrikaans praat of verstaan nie. Maar Afrikaans is nie
3: river
2: shit. Maar Afrikaans is nie shit. Verniging.
1: Hoor jy die man praat, Chris, het mooi Afrikaans. Vir iemand wat sy sin begin met, ek kan nie Afrikaans praat, he. Is nie die vereniging kort ook een bykie werk, maar verder die boerewoos was mooi kleed.
0: Ja, so sy naam is Majavu Tabiso Nicholas.
1: Okay.
0: En hy skryf op Facebook die volgende. I'm actually concerned about what happened to me at Ellis Park on Saturday.
1: Okay.
0: Me and wifey were watching the Springboks when these white people came sat with us and started speaking Afrikaans to us. Now, I don't remember any of it.
1: Ooh, okay.
0: I'm seeing videos today of myself having full-blown conversations, laughing, gesturing, looking very confident. Meanwhile, I don't speak Afrikaans. The only words I remember saying were boerewors, vereniging, aardappels.
1: Hey, dis die belangrike woorde.
0: It is. Whatever conversation I was having, apparently it was going very well because everyone was laughing. Now I'm watching these videos like a detective investigating a crime. Who is this man? What is he saying? Why does he sound so comfortable? Who taught him Afrikaans? At this point, I suspect Ellis Park temporarily downloaded the Afrikaans language pack into my brain. If you were there and heard me speaking Afrikaans on Saturday, please don't tell me what I said. I'd rather live in peace.
1: Ach, nee. Ah,
0: ongelooflike verhaal.
1: Dit is besonder. Dit wees jou net wat een rugby-omgeving aan jou kan doen.
0: En dan branden wij die beste uit jou uitdruk.
1: Iwis het hy een verloren file van law school Afrikaans wat hy moest deesit. Wat nog actief is, hy moet het net access met die brandewijn sleutel.
0: Vir my vakantie.
1: Ons gaan see toe.
0: Die hond blaf. Nou, die man Majavu Tabiso Nicholas, hy is die founder and president of the Nsindlundu Youth Foundation, running hashtag 1 million pads campaign.
1: Oh, wow.
0: So, hoe toevallig dat ons paie so nou sou kruis.
1: Ja, want ons is ook besig, en hoop is besig met so campaign, hè?
0: Okay, so ons teiken vir die maand, waarvan al nog net 6 dagjes oor is, is 10.000.
1: En is doenbaar?
0: Dit is doenbaar.
1: As ons bykie saamspan, jy weet, en skram, soos wat die bokke geskram het, kan ons definitief dit doen.
0: So ek het besluit, ek gaan my lyf op die lyn sit.
1: Eet jy? Help my mee, Zian.
0: Ek weet nie, dit voel vir my, jy is nie wat jy die reis moet vertel.
1: Ja, ok, so, ek dink, jy weet, soms die frustraties van die dag kan jou vang. En ek dink, soms is het moeilik om het af te skud. So, om vir jou so bietjie incentive te gee, en een bietjie te motiveer om betrokken te raak by ons sanitaire doekie project saam met Hoop, vir elke 5 pakkies wat jy kom aflaai, gedurende uitklok, so tussen 4 en 7 van vandag af.
0: Wel 4 en 6 vir vandag.
1: 4 en 6 vir vandag, maar vir die res van die week 4 en 7 en ook maandag, kan jy vir elke 5 pakkies sanitaire doekies wat jy bring, en jy vir Zian met die eier gooi.
0: Cap op 5
1: eiers, ek sal het vat, want jy kan vandag vir Zian, en vir die rest van die week, die man met die eier gooi. So, gaan stop by die winkel, op pad, huis toe van die werk af, koop een pakkie, kom maak het draai, en kom gooi die man met die eier.
0: Ja, Monique het klaar probeer, klein bietjie vroeger vandag.
1: Ek is nie een gooier nie.
0: Sy het misluk. Louis het ook toevallig 5 pakkies in sy kar gehad, bietjie meer suksesvol, maar daar is een video
1: en het gaan binnen die volgende half uur op sociale media wees, so jy kan gaan loer daar op myne of op Zian's blad.
0: Uitstekend, sit jou sport aan die kom, net daarna, gaan ons een semi ons dresscode gesprek van gister hervat.
1: Ek sê
0: my Facebook. Die vlamme brand so. En nee, jylle kan nie vol struiseiers gebruik.

0: Nou Bok van Blerk, jy praat nog steeds my taal, Bok Radio 98.9 FM, lekker saam met jou, en hier is nou heel wat vrae wat uitkom, en ek voel ons net gevinnig deur dit gaan.
1: Die reels clarify, want jy aan raak bekommerd.
0: Ek doen so klein bykie, so kom ons begin gauw hier, kyk.
2: Wacht, hoe kom 5? Eiers kom maar in die syne van 6.
0: Kijk, ek het geleer om te tel. Grappie, ek ken nie die ouwe swaard. 5, want ek sê so.
1: Ja, 5, en jy weet, as jou hart vrygewig voel en jy wil hier opdaag met 100 pakkies, wil ons nie vir Zian 20 keer gooi met eiers nie. So, dis so kom ons besluit het op 5.
0: Ek ken van 'n paar mense wat wou, maar dis ok, kan ons volstruis eiers gebruik? Nee, en front eiers? Nee, hoekom,
1: as jy jou eie bring.
0: Hoekom het jy front eiers in jou besit?
1: Oh, I mean, kyk as jy het wil bring, sure.
0: Nee.
3: Ja, mag ek my eie eier van die plaas af saambring?
1: As jy wil?
0: Nee.
1: Die ander ook bekom het.
0: Ja, hoe gaan ek jy weet dat dit gekook is of iets weird is te doen met die goed nie? Kyk. Jy bring die pakkies. Okay, ja. Ons geef jou eier, en jy gooi vir my.
1: Ja, en hoopelik het jy beter lak as ek, en gooi om raak, want ek het om misgegooi.
0: Ek kan nie glo ons soveel reel vaststel, nie, maar die swaardkracht gaan skryf by die sport.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok sport.
1: Zijn dit is die tyd Johan Ferreira, my vriend, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, het is Jan, hulle Monique en aan ons luisteraars. Sporttyd inderdaad, eerst in die middag. En ons begin met vanaand se rugby met so 'n voorskou, die feit dat die Lions een geleentheid het om teen Nieu-Seeland te speel, die wedstryd is 7:00 as jy het wil dophou, en dit is ter voorbereiding van die toetswedstryd, die tweede toets van die reeks tussen die Springbokke en die All Blacks wat die naweek in Kaapstad sal plaasvind. Daar's ook 'n motorsport tema die naweek, ons het danklaas oor MotoGP gesels, maar die Aragon MotoGP is rond de nummer 13 van die seisoen, en die nuus uit MotoGP is Paul Espargaro, wat sal instaan vir Maverick Vinales, en dit is as gevolg van 'n skouerbesering vir Maverick Vinales, so ongelukkig gaan hy die ronde mis. Jorge Martin van Spanje is die algehele voorloper, hy sit met 240 punte, 31 meer, is Marco Bezzecchi, en Ai Ogura van Japan, hy stand in die derde plek, Brad Binder, 13de vir KTM, en ja, dinge wat nou nog nie aan die gang gekom het vir Brad Binder nie, twee keer ook nie klaar gemaakt nie, so, ja, wat is wonder, is daar een podiumpositie wat dalk kan wag voor die einde van die seisoen, ek weet nie. Kom ons kyk ook na cricket, die toetswedstrijd tussen Sri Lanka en Indië in Colombo. Indië het verklaar met hulle eerste beurt 503/9, Devdutt Padikkal met 117 en Dhruv Chahal 115 uit nie. Sri Lanka het oomblikke gehad en toe teruggeval en toe weer oomblikke by mekaar gesit, danksy Sonal Ganesha met 85 nie uit nie. Kolf Sri Lanka nog steeds, hulle is 265 vir die verlies van 8, toe die dwarsbalkies gelig is, en dit beteken daar is nog 2 dae wat oorbly, maar Sri Lanka het die algehele agterstand nog van 238 en hulle het net 2 paaltjies staande, so op die oomblik Indië nog steeds heeltemal in beheer van die wedstrijd. Dit is net wat ek sê het vir eerste sport volgende, en dit ook netbal nuus, Suid-Afrika wat hulle groep finaliseer vir die Afrika netbal beker, en Ethiopië sê hulle wil baie graag die Afrika Nasies toernooi in 2028 aanbied.
1: Oké, Johan, baie dankie my vriend, dan gesels ons weer hier.
2: Maak so.
1: Cheers.
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Rose Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Rose Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus rosegaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
5: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
6: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
7: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
8: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
0: Hou vas jou hoorns, dis Bokke Radio.

0: sou prop die job moet loop op Radio 989 FM.
1: Loop, loop so strop, is vinger trek en haar trek.
0: Soos lang jy die loop en hy slipper, is alles fine. Hoorie.
2: Ons het nou een debat hier begin, hoor.
0: Is a proper can of worms wat ons opgemaak het. So die mannetjies naam wat geklaard word, die broek wat hy moest koop by Danskraal, is Papa Lori.
2: Mm-hmm.
0: Want sy heeft my, papa, gaan kom vir jou, dis ok, ons is twee hier binnen.
2: Ons vaat graag.
0: Ons vaat graag. Ken nie my nie, hy kom blijkbaar van Pretoria af.
2: Ok, sure.
0: So om het ding over twee leer.
3: Listen. I have done breakfast runs, you know, where I deliver on the Mr. D app. And I think I've seen more females in their 90s than what their husbands or boyfriends have.
0: Eh?
2: Weary, I come with you eerlijk wees. My delivery ookies het my ook al een paar keer in my gown gezien. Ek, my jalpon hang daar.
0: Dit herinner my nie, wat is school was het, wat al die brief uitgestuur wat geëi was, wat mense ook gesê het,
2: moenie in jou Japon kom.
0: Moenie in jou Japon jou kinders kom aflaai nie.
2: Siru, is wel het.
0: My ou, enig iets in die ochend.
2: Ja.
0: As jy voor 8 iwers moet wees, dan vergewe ek jou, kan jy dra net wat jy wil.
2: Ek stem.
0: Maar wanneer die winkelse deure oopmaak, en die volkies begin sing, dan trek jy ordentlik aan.
2: Ja, nee, ek stem.
0: Iemand sê, nee, glad nie, niks, die trek jy jou...
2: Trek jy niks aan nie?
0: Trek nie jou slippers en jou PJs aan nie. Net as jy jou drom vinnig moet uitvat voordat jy die trok mis. Is goeie raad, hy.
2: Wel
0: het. Het is goeie raad. Ook wat gesê, plan my niks om kalvoet in een mol te loop nie. Ek kan nie glo, jy het nog voete nie, my Joma.
2: Kijk, ek ga vir jou sê, ek het nou self my gat begin grawe hier met die feit dat ek al kalvoet in die winkel is. Maar ons het verskil tussen een persoon wat permanent kaalvoet loop en iemand wat net gauw vinnig moet in haard loop in die geval van nood.
0: Ja, Natasja sê, pas op, jy gaan jackers voete kry.
4: Ja, maar ek sê aan en Monique, ek voel hy ouse pijn my.
0: Huh?
4: Ek het een dag in die kuier geraak en toe so op die ingeving van die oomblik toe besluit ons, kom ons gaan Danskraal toe. Nou, ek was nie bereid gewees om te verkree in denim nie. En toe ek by Danskraal kom, toe vertel hulle vir ek mag jy gaan met die sweetpak broek nie. Ek het daar een moerawiese lang gesprek gehad met die bouncers en met die bestuurder of die eienaar. Hoe kan mense gaan met korploek en plakkies, maar ek kan met die sweetpak broek nie.
2: Is twee verskillende goed.
4: Maar in die laatste het ek ook nog maar R250 betaal vir een splinter nieuwe denim.
2: Kijk my,
4: met liefde van Danskraal.
2: My groot vraag is, toe jy nou in hierdie keierplek wou instap in jou sweetpakbroek, het jy confident gevoel?
0: Ja.
2: Het jy gevoel, vanavond gaan een goeie aand wees?
0: Ja, en ek gaan net herhaal wat ek gister gesê, nou, ons geen man in een keierplek het al ooit geskoor in een sweetpakbroek nie. en dis R250, hulle, dit staan op die price tag, dis waarvoor hulle dit kry. Mm-hmm. En dis daar vir een geleent, jy is vir daar, jy kon nie huis toe gaan nie, en smart casual.
2: Ja.
0: Reels is reels. Want sê so, mens kan eerder winkel te gaan met slippers as vuil onnet haare. Dit is baie erger.
2: Kijk, ek ga nie met jou strui nie. Maar hoe nabij staan jy aan mense wanneer jy kan sien die haare is vuil?
0: Oeh, nabij genoeg om die gebrek aan aloe vera te ruik.
2: Is jy die mens wat op my in die queue staan en my letterlik uit die pad uitstoot?
0: Iemand sê, so nee, want slippers in die winkel in die centrum is een bykie common. Hou sommer jou pyjamas ook aan.
2: Nee.
0: Raak aan sommer tannies teenie. Sees.
5: As ek so na julle luister, denk ek, ek is sommer jettemal by die slip af. Met my trouwe op pad na die honeymoon venue, het ek gau by die garage se winkelkie ingehardloop met my trourok aan, sonder skoene.
0: Dit is fyn.
2: Sien maar, dis wat ek gesê het. Baie keer is jy in 'n noodgeval en jy moet net gou inhardloop, dan skaalvoet die beter opsie.
0: Nee, dit is ek. Nee, ek gaan nie is met net sokkies nie, want dan is die sokkies gereineer. Okay, is a catch 22. Hou maar ekstra voor skoene in jou boot of iets.

0: muziek van Emmy. Wat gaan gebeur? Jy is op ook radio, ook DF, baie lekker van jou te hoor. Die slippers en pyjamas dra buiten jou huis. Is lekker om van jou te hoor.
1: Is een passievolle diamassie.
0: Nee, dit is beslis. Dit mense na in die hart. Ons gaan nog deur spoor boodskappen werk. Ons gaan nog even kyk nou wat gebeur in die wereld. Is jou nieuws daarna. Nog een paar van jou boodskappen. En dan kyk ons na die beste ooit.
1: Kyk.
0: Dis volgende.
2: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
3: Uitklok hooftrekker.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Die James Hoof Stan Mulwabi is geskors. Woosie Moosie Cat Matlala is steeds in die duister terwyl die kommissie voortgaan en die geldsaake.
3: Klok nuus.
1: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die mediese skema vir staatsamptenare James het sy hoofbeampte Stan Mulwabi op voorsorgskorting geplaas hangende 'n interne administratiewe proses. Die voorsitter van die raad, Nomzamo Tutu, sê die skorsing is 'n tussentydse maatreel om die proses onafhanklik en billik te laat voortgaan. Sy beklemtoon dit moet nie geïnterpreteer word as 'n bevinding van wangedrag of oortreding nie. Die verwikkeling kom te midde van volgehoue druk oor James se bydra verhogings. Die skema dek meer as 2,4 miljoen staatsamptenare en hul afhanklikes. Mulwabi het sy skorsing bevestig, maar gesê hy kan nie verder kommentaar lewer nie. Die omstrede sakeman Woosie Moosie Cat Matlala het voor die Matlanga kommissie getuig, hy is in die duister gelaat en het nie genoeg geleentheid gehad om sy regspanse betoë ten volle te oorweeg nie. Matlala het voor die kommissie verskyn nadat hy voorheen geweier het om vrae te beantwoord oor die SAPD Medicare 24 tender van 228 miljoen rand. Die voorsitter Mbuyiseli Matlanga het advokaat Fatima Misi se versoek om uitstel verwerp en gelas die verrigtinge sal voortgaan.
4: Chairperson, given the fact that Mr. Matlala, being our client, has now confirmed that he hadn't settled his mind, will you please grant us an opportunity to then finalize and get the instructions so we don't have this situation?
5: The withdrawal of counsel and legal representations is not a matter of instruction from client.
1: Twee verdagtes is in hegtenis geneem nadat beamptes van die taktiese reaksie eenheid van die Johannesburgse metropolisie gister onwettige vuurwapens in Loofering, Gauteng onderskep het. Woordvoerder Kolani Fishla sê beamptes het gereageer op inligting oor 'n vuurwapentransaksie wat met 'n voertuig verbind was en die voertuig afgetrek. Die polisie het 'n geweer met 'n magasyn, 'n pistool met 'n magasyn as ook lewendige ammunisie vir die vuurwapens gevind. Die verdagtes is in hegtenis geneem en sal binnekort in die hof verskyn.
6: Both suspects were immediately arrested and all relevant role players, including the SAPS, LCRC, were called to the scene to secure evidence and conduct forensic processing. The suspect faced charges related to the possession of unlicensed firearms and ammunition. An investigation into the origin of the weapons is ongoing.
1: En wyd verspreide vloede in Suid-China vererger te midde van swaar reën weens tifoon Nara, met huise en winkels wat oorstroom is. Chinese staatstelevisie berig meer as 54.000 mense in Guangxi is ontruim, met minstens nog 15.000 mense in die stad Changzhou, nadat riviervlakke die vorige rekord van 2008 oorskry het. Owerhede het ondernemings- en toeristebedrywighede gelas om hul deure te sluit en inwoners waarskie om nie terug te keer na gebiede met 'n hoë oorstromingsrisiko nie. Nog staat reën word môre in dele van Suid-China verwag. Geldsake, die rand verhandel teen R15.97 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.77 teen die pond. Die prys van goud is $4,633.77 per fyn ons en die prys van brenderieolie is $90.32 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,050. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Die James Hoof Stan Mulwabi is geskors. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
7: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
8: By Foton Commercial Vehicles Cape Town kry jy nie net uitstekende vragmotor nie, jy kry ongelooflike bonusse daarby. Koop 'n Foton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbar en voorruitbeskermer, alles gratis. Meer waarde, meer besparing, meer Foton. 021-212-9881. Bepalings en voorwaardes geld. Foton. Gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
9: Ek smeek jou nie nou nie, nog net een bladsy.
10: Paper Jam.
9: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam, moenie my nou los nie.
10: Paper Jam.
9: Daar sit dan niks vast nie.
10: Paper Jam.
9: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
11: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is dit tyd om aan te beweeg. Nou wat is Technologies voorsien?
9: Nie nou nie, nog net een bladsy.
10: Paper Jam.
9: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
10: Paper Jam.
9: Daar sit dan niks vast nie.
10: Paper Jam.
9: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
11: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is dit tyd om aan te beweeg. Nou wat is Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Uitklok weer.
2: Goeiemiddag, welkom, ons kyk nou weer vanmorgen, woensdag 26 augustus, het gaan warmer wees, en dan wink jy die in die kus gaan ook, bietjie gaan lê, Kaapstad, Hermanus, wind op 22 morgen, Langebaan 21, Woester 23, 25 morgen in die strand, maximum van 27 wat voorspel word, Parel en Malmesbury, Klein William 32 morgen, en hier in Brackenfell, lekker 26.

0: Christine en die Bosbokker aan die 9.9 FM. Die is uitklok aan die gebring dier NMI Toyota. Zijn Monique nog weer die eerste om die keer. En die Bos kan nie draai wat jy wil.
1: Mm-hmm.
0: Sonder dat enig iemand vir jou
1: judge. Is het? Kan jy?
0: Ja, gis.
1: Kan jy op een game drive in die publiek gaan? Ek weet, een 6 uur ochtend game drive, 100%. Maar...

0: 4:00 die middag heen. Nee, my mens.
1: Jy kan. Nee. Ons hebben Loan hier so, hy sê, om dan net Favit vir Prinses Kite in een speedo ontmoet.
0: Ook waar.
1: Maar sy het na hom toe gekom. Ja, hy het nie na haar toe gekom.
0: Ja, maar die feit dat hy in dieselfde omgeving was, as sy in een speedo is kommerwekkend vir my.
1: Kan hy met myself op jou, hy staan aan, dan gaan hy, hey, are you impressed?
0: Do you like my speedo?
1: Do you like what you see?
0: Do you like my South African speedo?
2: Ek het in een dorpje groot geword. ja, baie boere en jagtplaase in die omgeving. En ja, as jy daar met die rugby klap ingestap het, met skoene het hulle jou snaaks aangekek. Middag, Bokstam, Jyting van Kiekwoord.
1: Wat sê, Belly?
2: Daar waar ek by, in my area,
1: in good
2: is daar een meisje kind wat
1: Maar ek het ook al geleid, dit is wat
2: ook. In een kjaan, in die pad rond. Ek kan dag of nacht nie sy loop met een kjaan.
1: Sê dank een spook nie.
0: Is dit die spook van Uniondale, wat al vir pad gevind het tot in die doet?
1: Is spook van Union File.
3: Yeah. Hou jylle, so pyjamas, nee, jy vang my nie met een Japon buitenjaard nie. Of wat my, of soos beheer nie, ek is soos een huismuis as ek pyjamas aan het, maar, my pantoffels, o, genade nie, ek moes al een dag, dit voel altyd soos dan stien nie, ek moes al een dag by een laarskool in my area, weggedraai het, huis toe gekom het, om anders sy skoene aan te draai, want ek was gevang met pantoffels. So ek klim net eieren nie, maar as al iets in die pad gebeur, dan moet ek net gaan kyk.
0: Oh, nuskierig.
3: En dan is het gewoon nie skoene wat ek aan het nie.
0: Ja, dis die tyd wat jy jou grasberg gaan stofsuig, net om te sien wat daar ingaan.
4: As jy nou moet met jou slippers in die shops ingaan, maak net seker dit is skoon, dat daar nie gate is wat die groot toon en die naal uitsteek nie, dat alles is mooi skoon en netjies, ten minste net netjies en skoon.
0: Waaruit?
1: Ek dink ons maar net dat die norm maak is, as jy iemand in die winkelcentrum sien, met mantoffels, dan moet jy maar net gaan, hey, waar jou koene? Waar jou koene?
0: Waar jou skoene? Kan ek vir jou toon een keer gaan kom by jou paar tekies?
1: Tian maak een uitstekende punt hier so, jy sê die mense wat kaalvoet en Cape Gate op checkers loop, dra gewoonlik een mankie, hulle het nie een trolley nie, hulle loop vinnig, hulle het een kort broek aan en kou iets soos skougom, seker met die doel, dat hy nou verskrikkelijk haastig moet lyk, en dis die rede ook om my kaalvoet in die publiek rond.
0: Hoor jy, ek het daar precies het ek al gedoen, en jy kyk net die heel tyd op jou horlosie en op jou foon, net om, jy weet, jy moet nou vinnig maak, as nou, jy moet...
1: Oh, baie dankie vir die terugvoering, is baie lekker van die toer op die dinsdagmiddag. Ons gaan nou aanbeweeg en stuit vir die beste ooit, Kai.
5: The best song nominees are
6: Best band ever.
7: Best ever, it was legendary.
8: Best I've ever seen.
9: Is one of the best, most powerful songs ever written.
10: It's gonna be just the best ever.
1: Let's kyk na die beste liggies van alle tye. Het beste ooit. Kai. Ons kyk vandag na wat is die beste song met

0: en ons was eintlik daar was 'n lang lys en ons daar's 'n paar ongelooflike liedjies waar dit jou net dit kom so uit nêrens uit nie net dit verbaas jou en verras jou
1: dit vang jou net
0: en dit vat 'n liedjie soos hierdie net nou ek weet nie hierdie ongelooflike status Ons wil weet by jou vandag, wat denk jy in jou mening is die beste liedjie van alle tye, waar 'n koor 'n verskyning maak? 074-2099, ons gaan ons keuses voorlei aan jou binne die volgende paar minute, en sou ons toevallig, sou jy 'n liedjie instuur, wat ons toevallig gekies het, is dit ekstra stemme.
1: Mm-hmm, want jy stem saam, is die beste liedjie ooit, kyk.
0: Kyk, 074-2099.
2: Uitklok, verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou verkeer op hierdie stadium, daar was motorvoertuig ongeluk op die N1 ingaande, net na Parel Hoofweg, alle bane is tans oop, so geen vertragings daar nie, dan het ook daar die ongeluk vroeg by Steenberg en Westlake in Westlake, dan het ons ook 'n boodskapie gekry op ons WhatsApp-lijn van 'n stilstaande voertuig aan die linkerkant van die pad by Brackenfell Boulevard, dit is richting Kuilsrivier, dit versper nie op hierdie stadium die pad nie, maar wees maar net nog steeds versigtig. Dan jou rytyd op hierdie middag, van die middestad op by jou noordelike voorstede, 58 minute tot in die Parel, 1 uur en 20 minute, tot in Somerset West, 1 uur en 10 minute, dan van die Rondebosse kant van die wêreld tot hier by ons, kyk jy na 1 uur, en Century City tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 50 minute. So nog iets is, 074-2099.
2: Verkeer.
3: Hierdie jaar se Tekkie Challenge is om die draai. Die gewilde bijeenkomst vind saterdag 5 September by die Jan Kriel Schoolplaas in Kuilsrivier. Skryf in vir die 5 km pretroute en bring die hele gesin, ja, die hond ook. Of trek jou tekkies aan vir die 10 of 16 km uitdaging. Al neem jy nie self deel nie, kom kuier saam. Ondersteun die deelnemers, besoek die kostalletjies en geniet die feestelikhede. Besoek tekkiechallenge.co.za om in te skryf en meer te leer. Met trots geborg deur Food Lovers Market.
4: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie, by Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap, besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
5: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kuilsrivier Stellenbosch en gevallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
0: Arinel Apteek Groep gee jou die kans om jou rugby passie te leef. Hier is vir jou vraag, hoeveel Arinel apteke is daar binne 'n 30 km radius van Bok Radio? Een wenner stel die kans om 3 rugby kaartjies te wen vir Suid-Afrika teen Nieu-Seeland Saterdag 29 Augustus 10:05 op die hoofpaviljoen by DHL Stadion. Gaan na www.arinel.co.za, klik op Store Locator, kies jou naaste Arinel apteek en stuur jou antwoord na daardie apteek se WhatsApp nommer, nie na ons toe nie. Die wenner word op 27 Augustus direk deur Arinel apteek groep gekontak en ook op Bok Radio se sosiale media platforms bekend gemaak. Vraag is, hoeveel Arinel apteke is daar binne 'n 30 km radius van Bok Radio? Sê vir jou sterkte.
2: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Joe Cocker with a little help from my friends. Boca Radio 90.5 FM. En keirig ons om die uitklok spanseer met niks op die tot en met 6 uur vanavond. Ons gaan plek maak vir burgemeester Jordan Hill Lewis. Ons kyk nou eers na jou beste ooit.
1: Okay.
0: En vandag kyk ons na die beste liedjie met 'n koor van alle tye. En hier's heel wat boodskappe deurgekom het en heel wat verskeie opinies en menings wat ons met deursif. Ek wil net sê, vooral verskoning as jou liedjie nou nie na vore toe kom en 'n verskyning gaan maak nie.
1: Ja.
0: Want dis heel wat goeies. En selfs sê die nuwe enetjie van Apple, Genadewater.
2: Hy is groter as ek. Groter as
0: ek. Lekker enetjie. Kom nou dan goeie.
2: Groter as

0: waterval soos water. Sien, dit wat ek hoor moet doen. Yes. Hy het ingeskop en ek het doen hy vleis.
1: Yes, nog enigie wat vir my meneer vleis gee, ons het los. Ons is so vastgevang dier die treffer, dat ons hom heel wat dier geluister het. So. Trane.
0: Hoene vleis.
2: Ek vraag jou.
1: Dit doe ek.
2: Laat hom weer vir my kom skyn.
1: Nog een keer.
2: Sommige
0: Oh, dit is mooi.

0: seker nie vir jou te sê wat se liedjie dit is nie. Ons het hier enetjie.
1: Ai,
0: lekkerste koor. Scatterling South Africa. Ons gaan die oorloos en die klok baie terugdraai vir hierdie een.
2: Six foot, 7 foot, 8 foot, punch.
0: Tel dit as 'n koor, bro.
1: Ek dink dit.
0: What constitutes a choir?
1: 5 of meer mense. Okay. Nee, Jack.
0: Dit is 'n partytjie. You've been saved. Oh, my gunstelinge. Voormalige nommer 1 op die country top 10.

0: man gooi net na die sport, maar volgens ons nie die beste van alle tye nie. Ek het vir jou nog enetjie wat meer modern is, soos 'n dance trefferkie en hy's awesome. Een koor werk niet oral.
1: Het is al een vibe koor, man.
0: Yes,
1: ik zal een onbouw zingen.
0: Ja. Maar heet jij die ritme? En dan... Mike and the Mechanics. Oh. En het was raar voor so moeilijk om te kies. Maar kom ons raak ernstig. Monique, volgens jou... Wat is die beste liedjie van alle tyd? Wat so, het oor, waar daar 'n koor verskyning
1: maak? Waar daar 'n koor verskyning maak? Kyk, ek het nou gesê vir my, vir 'n koor om suksesvol gebruik te word, moet dit, as dit inskop, moet dit vir jou hoendervleis
0: gee. Yes.
1: En jy moet daai oomblik hê van, sjoe, hierdie is nou dit.
0: Ja.
1: En hierdie liedjie het dit vir my, dit is niks anders nie, as Michael Jackson, Man in the Mirror.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: En wil jy nou meer? Ons het die man homself terug, Johan Ferreira, my vriend. Lekker om van jou te
2: hoor. Ja, goeienavond, Jan, Monique en alles luisteraars. Ek wil net vir almal sê wat op pad is en dalk naby Bok Radio se uitsaai gebied is. Ek weet vanaf jou sê, daar waar ons uitsaai in die atelier, kan ek net vannag. Jan het nou van die lig af in vertroue vir my gesê, die persoon wat hom met 'n eier kan raakgooi is nog nie gebore nie.
1: Dit is feitelik akkuraat.
2: Ja, ok, daar is het beaam. So, ek het nou so'n prachtige oulike video gesien wat Monique gemaakt het op haar sociale media, waar Zian met een, ach, hy stand te oulik daar buiten, en het so'n vouwgoed sakkie oor sy kleertjies, dat niemand, dat nou nie beskadig kan word nie, en niemand gooi raak met die eier nie, so ek nooi jou. Daar waar jy nou is, die eier sal verskaf word.
3: Ach, ja, die eiers is klaar gekoop, so dit is, ja. Jy moet net jou sanitaire doekies breng,
2: Nou, dit is die vrijste. En ek wil net sê, want nou is nou van ons luisteraars, wat nou natuurlijk een stapje verder sal gaan, volstruis eiers is nie toelaatbaar nie.
3: Ja, ons
2: so,
3: het...
2: So, jy kan nie eier volstruis eier bring nie.
3: Ons het die versoek gekry vir volstruis eiers, en so ook vir vrot eiers, so ons gaan dit ongelukkig nie toelaat nie, maar ons gaan jou toelaat om die eiers wat reeds gekoop is, te gebruik.
2: Ja, so ek nooi... Elkeen van julle, daar is nog genoeg van hierdie show oor, om het te laat tel.
3: Ja, asseblief.
2: Kom ons kyk na die wereld van sport. Ons is in Pretoria vir die eerste nie-amptelike cricket toets tussen die A-spanne van Suid-Afrika en Bangladesh. Dis klaar, Suid-Afrika het gewen met 'n beerd en 413 lopies. Dit is, oor jy nie, kan ek net vir ons luisteraar sê, dis soos die ouwe, ons ou garde sal weer, dis soos a belt, pak slag hy met a belt, dis hoe erg daar is. So Bangladesh maak 122 allemaal uit, Suid-Afrika maak 647 vir 6 verklaar, maak is Akkerman 256 op sy eie, Sinathemba Kasile 200 nie uit nie, van 263 balle, en toe bou ons Bangladesh uit vir 112, in hulle tweede beurt, 3 paaltjies vir Cody Youssef, 3 paaltjies vir Tsepo Moreki, 3 paaltjies vir Delano Potgieter, 1 vir Gerald Coetzee in Suid-Afrika ben en ben bitter ver. Ek weet nie wat sê mens nou vir jou span, as jy met 'n beerd in 413 lopies verloor het.
1: Môre is nog 'n dag. Provins kan kom weer.
2: Ek gaan ons na die tweede toets tussen Sri Lanka en India en Colombo. India nog steeds in beheer, 503 van 9 verklaar, Sri Lanka is 265 van 8, met een achterstand van 238, twee paalkie staande, Sonal Dinusha het 85 langs sy naam. MotoGP Paul Espargaro staan in vir Maverick Vinales by die Aragon MotoGP, omdat Maverick een skouer beseer met, en baie geluk aan die spelers wat gekies is vir Suid-Afrika, vir die Netball Afrika beker competitie, die Spar Proteas, wat daar in actie sal wees in Nairobi in Kenia, 19 tot 26 September. Laulien Streerke, Losekelo Mazibuku, Kamogelo Maseko, Owetu Ngubani, Kayla Dames, Carla Victor, Efilwe Nketsa, Sanmari Visser, Tulisile Maduna, Nozipo Nchangase, Joanita van Tonder, en Tenita van Dijk. Dit is wat ek sê vir sport, laatst in 6:30.
1: Ek, my vriend kan nie wacht, ons gesels dan, cheers!
2: Cheers!
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy na motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, Garage Deure wat jou bier jaloers maak.
5: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nieuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en Tigervallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
7: Groei vandag.
6: Bou môre.
8: Bokboot 2027. 5 dae. 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
9: Bokradio 98.9 FM.

0: Need another brick in the wall. Volgens mij van ons luisteraars. Die Likkie. Met die beste queer.
1: Ik mean, is die bad, eh?
0: Nee, dat is niet. Maar dat is nou niet. I want to know what love is, nee?
1: Nee. Of Man in the Mirror.
0: Yes, dus je hebt twee opties. Wanneer krijg je Man in the Mirror, Michael Jackson, Zian krijg je voor een I want to know what love is. En speel voor die Ben Likkie. Niet nooit je verkeer.
2: Uitklok. Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paie daar wat 'n ongeluk op die N2 ingaande net na Philip Gosana. Dit lyk daar of het net onder die brug is. Geen beserings nie, nooddienste is daar in kennis gestel. Dan ook 'n ongeluk op die N1 ingaande net na Parel Hoofweg. Alle bane is tans oop en geen vertragings nie. Verder niks van my kant af nie. As jy iets teekom wel, laat weet vir ons is 074-2000-989.
3: Verkeer. NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier, Stellenbosch en Tygervallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familie-georiënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
5: Ag nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
6: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
5: So vinnig?
6: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
7: The Smart Time van Navaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Navaris Technologies. Navaris.co.za.
2: Smoke Radio, jou dagelikse dosis lekker.
0: En ongelooflik lekker, hier saam met jou, dit is Uitklok, en jy gebring dier NMI Toyota, en dit is ek tyd, dat ek my wendelik jou onderwijs vir die beste ooit,
1: kei,
0: wanneer, want met beste koor, en een liekie, nie soos die koor is nie, maar soos,
1: a koor, a singende koor.
0: Yes, van mense. Monique het gegaan met Man in the Mirror,
1: Michael Jackson.
0: Jinx. Ek het gegaan met Foreigner. I want to know what love is. Baie dankie vir die stem, is baie lekker om van jou te hoor.
8: Hi, Zian, ek moet die een vir jou gee.
0: Jy moet die een vir my gee.
1: Is al een geweer teen jou kop, wat gaan aan?
8: Okay, Zian, jy kan maar vandag wen.
1: Yeah. What is happening?
0: Ja. Ek gaan hem begin persoonlijk vat.
9: Zian, jy wen loshande, my vriend. Loshande, loshande.
0: Bye bye, dankie.
1: Ja, ek kan nie.
0: Jy het vir my een TM gegeen, so ek moet maar vir jou stem.
10: Vandag Bokspan, ja, ek sal gaan met Zian op die ene.
0: Dankie.
10: Maar ek denk nog steeds another brick in the wall beat for Foreigner. En dis dalke rede hoekom nie een van julle another brick in the wall gevat het nie, want julle het geweet die luisteraars gaan vir dit gaan.
0: Ja, nie rarig nie.
1: Nee, ons gaan vir die beste ooit.
0: Ja, ek het, toe ons gesê, hierdie is die thema vir die dag, het ek geweet. Foreigner, I want to know what love is.
11: Dit moet beslis Foreigner wees.
1: Bietjie meer confidence.
8: Zian, vandag is hy jou nou verseker.
1: Hey.
8: Ook een lekker Samsung song.
0: Dit is so.
1: Well done, my friend.
0: Without further ado.
1: Hey. Wie kan ook kwaad wees wanneer jy die Foreigner kan luister?
0: I want to know what love is. I want you to show me. Let's go.

0: Farnell, wanna know what love is? Ek dink ons kan maar elke liefdesliedjie wat na hierdie geskryf is, skrap.
1: Ja, gooi weg.
0: Hier is die beste een. As jy nie net in 'n love song show Foreigner, I wanna know what love is, 3 uur kan speel nie, wil ek mee op die planeet wees, nie? En is jou wenner vir Lykie met die beste koor van alle tye.
1: Beste ooit.
0: Kijk. Okay. En ek is baie dankbaar vir die stem wat ingekom het, al was dit, was jy bietjie reluctant.
2: Hoi Zian, hierdie is ook Marianne vir vandag, ons krye allemaal vreselijk jammer, is seker maar jou beurt om ook te wen, maar dit is nou die laaste, okay,
3: hoi. Ja Zian, ons is net bang jy snij jou pols, as jy kom ons vanaf op slag vir jou die ene hoor.
1: Zian, Weri.
0: Absolute malligheid.
1: Ek sal het vir jou gee, dit was een goeie kies.
0: Dit was.
1: Ek is blij ek kon hem vat.
4: Zian, net so een dingetje gegou, ek wil net seker maak, is die foreignerse papierwerk in orde?
0: Jy is nou te laat om te vraag, ons het klaar
1: gespeel.
0: Ok, baie dank vir die stemme, ons het morgen nog een lekkie enekie wat op jou wacht. Ons soek die beste ooit. Kai. Build-up. Song met die beste build-up. Ek denk ek het klomp myne in.
1: Soos ek het 'n paar wat nou opkom by my, maar ek, dit gaan 'n interessante een wees.
0: Kai, dit doen ons môre. Ons gaan ook nou hierdie geleentheid gebruik om vir jou te groet vir vandag.
1: Ja.
0: Want burgemeester Jordan Hill Lewis gaan ons 'n bietjie gesels. So bly ingeskakel daarvoor, ons het jou nuus en ek kom net daarna Jordan Hill Lewis. Hulle gaan terugkyk oor die laaste 5 jaar alles wat hulle bereik het. Jy kan ook, as jy wil saamgesels, boodskap stuur hierna toe 074-2989 en ons stuur het deur na die manne daar aan beheer, waar ook al hy is in die atelier, hier is in Kaapstad. Ek wil nog iets sê, okay, maar dis basis dit. Dis boos is dit.
1: Baie geluk, Sian. Ek dink dit is belangrik. Ek hoop wel in morgen se show dat jy met meer eiers gegooi gaan.
0: Ja, baie dankie. En dis wat ek maar gesê, jy kan my met eiers gooi. Al wat jy moet doen is vir die volgende 6 dae, tenminste 5 pakke doeke inbring.
1: Sanitaire doekies.
0: Yes.
1: Specificeer dan.
0: Ja, dankie, dis kom jy is. So, sanitaire doekies, 5 pakkies, geef jou 1 eier. Ons kap vir jou wel op 5.
1: Ja.
0: Okay. So ek sê vir jou môre, ons sê vir jou môre, en tol met dan sterkte aan die burgemeester, en hoe ook al die is, mooi loop.
1: Goodbye.

0: word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok Webtrekker.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. MISA waarskie lange geldige rybewyse sonder oogtoetse kan padveiligheid in gevaar stel en Kaapstad toon geen verdraagsaamheid teenoor onwettige straatwedrenne nie.
1: Uitlok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die motorbedrijf personeelvereniging vra gereelde gesondheidstoetse om voort te gaan indien rybewyse van 5 tot 10 jaar verleng word. Die vereniging ondersteun die stap om bureaukrasie te verminder, maar vooraan motoriste moet steeds elke 5 jaar oogtoetse ondergaan om te verseker hulle bly geskik om te bestuur. Pakamile Shlubi Majola van die vakbond waarskie dat toestande so swak sig padveiligheid kan beïnvloed. Stad Kaapstad waarskie dat deelnemers aan onwettige straatwedrenne met die volle mag van die wet te doen sal kry. Verkeersdienste het die naweek in Mitchells Plain teen onwettige straatwedrenne opgetree. 3 mense is aangekeer en hul voertuie geskud. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekerheid, JP Smith, sê 'n geskutte voertuig wat slegs verbind word met oortreding van 'n verordening kan onmiddellik vrygestel word deur die voorgeskrewe boete van R2,500 te betaal. En 4 mense is in Kenia in hegtenis geneem, terwyl ondersoekbeamptes probeer vaststel wat die dood van 18 olifante in die Amboseli ekosisteem veroorsaak het. Die Keniaanse Natuurlewe Dien sê die diere is tussen Junie en verlede maand dood, met voorlopige laboratoriumtoetse wat op moontlike vergiftiging dui. Volgens vroeë bevindinge was daar sianiet teenwoordig in tomaties wat met plaagdoders besmet was en deur die olifante gevreet is. Die ondersoek die voort, maar ambtenare beklemtoon in hegtenisname is nie noodwendig skuldig bevindinge nie. Ten slotte net weer jou hoofnuus. MISA waarskie lange geldige rybewyse sonder oogtoetse kan padveiligheid in gevaar stel. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vrouemaand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbosch en Tygervallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
1: Spaar die lente op plaashuis en buitelewe by Agrimark. Gee jou tuin 'n hupstoot met 10 kg Wonder Lawn and Leaf. Nou slegs R269. Spaar R70. Kry 2 kg gratis met 22 kg Montego Classic Adult Droë Hondekos vir net R499. En kry jou swembad reg vir warmer dae met die 1.6 kg Blue 52 Big Easy Floater. Kry 2 vir slegs R299. Geldig tot 26 September. Landwyd en online by agrimark.co.za. Wees en fees geld.
2: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Ook radio, jou buurman luister ook.

0: Bok Radio hooftrekker.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. SASSA begin stigdes se sperdatum nader om oor te skakel na posbank swaardkaarte.
0: Bok Radio mis.
1: Goeienaand, ek is Brendwyn de Wet. Die Posbank het bykans 80.000 begunstigdes van maatskaplike toelaas gevra om betyds oor te skakel van SASSA se goue kaarte na die Posbank se swart kaarte. Die sperdatum is maandag. Meer as 1,8 miljoen begunstigdes het reeds oorgeskakel sedert die proses verlede jaar begin het. Die motorbedryf personeelvereniging vra gereelde gesondheidstoetse om voor te gaan indien rybewyse van 5 tot 10 jaar verleng word. Die vereniging ondersteun die stap om bureaukrasie te verminder, maar voer aan motoriste moet steeds elke 5 jaar oogtoetse ondergaan om te verseker hulle bly geskik om te bestuur. Pakamila van die vakbond waarsku dat toestande so swak sig padveiligheid kan beïnvloed. En Stad Kaapstad waarsku dat deelnemers aan onwettige straatwedrenne met die volle mag van die wet te doen sal kry. Verkeersdienste het die naweek in Mitchellsplein teen onwettige straatwedrenne opgetree. 3 mense is aangekeer en hul voertuie geskit. Die burgemeester, komitee lid vir veiligheid en sekerheid JP Smith, sê 'n geskikte voertuig wat slegs verbind word met oortreding van 'n verordening kan onmiddellik vrygestel word deur die voorgeskrewe boete van R2,500. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. SASSA begunstigdes se sperdatum nader om oor te skakel na posbank swart kaarte. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: My second, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
3: Maar ma, waar in die lewe?
2: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
4: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
5: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
6: Die bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie gebeste.
7: Die bokkies is Pure Afrikaans.
8: Hierdie is jou bokkies, Sondag 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
0: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio. Jy luister na die aandskof met Brent Wayne de Wet op Bok Radio.

Taryn Lamb net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM en ook 'n voeltjie hoor fluit wat nou so pas gesê het dat hy sit nou verskriklik lekker hier in die ateljee. Ek sal nou 'n bietjie hoor hoekom sit hy dan nou so lekker. Maar net my lang pad na die hemel. Dit is Taryn Lamb net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM en ook 'n voeltjie hoor fluit wat nou so pas gesê het dat hy sit nou verskriklik lekker hier in die ateljee. Ek sal nou 'n bietjie hoor hoekom sit hy dan nou so lekker. Maar net my die aanskof saam met my Brent. Goeie naam.

0: Waar sit die netbal as die seremoniemeester of monster, soos hulle ook dit noem. Baie dankie aan Etienne wat vir my ingestaan het gisteraand. Ek mis my maandag shows, want dit is nou lekker Kenia Suid-Afrika speletjie. Maar nie te man die kaptein Dix is vanavond hier. Goeienaand kaptein, hoe gaan dit?
1: Goeienaand Brent, ook aan ons luisteraars, weet jy wat se lekker? Ek sit mos nou so rustig hierso. Daar is mos nou nie 'n dag wat rustig is in die polisie nie, verstaan jy? Yeah. So dis nou lekker om hier te sit.
0: Hier is iets in die atmosfeer.
1: Verstaan
0: wat die kalmte
1: hier
0: bring.
1: In die studio is het 'n kalmerings iets.
0: Oh, ek is baie bly om dit te hoor, kaptein. Natuurlik, kaptein, ons gesels vanavond oor interdikte, nie, 'n bietjie later.
1: Ja, die positiewe kant van dit.
0: Die positiewe
1: kant. Dit is nodig dat ons luisteraars dit ook daarom in ag neem.
0: Ja. Yeah.
1: Daar is positiewe kante ook, dit is nie net negatief nie so. Ja, ons kyk uit daarna.
0: Daar sou indien jy alreeds 'n vraag vir kaptein het 074-2009-89. En ook 'n bietjie later kom ons praat kaptein, dink 'n bietjie, wat is jou huidige gunsteling liedjie wat jy op herhaling het of repeat om die Engelse woord te gebruik?
1: OK, ek sou moet dink.
0: Dink gou 'n bietjie daarso, wat is jou huidige gunsteling liedjie wat jy op herhaling speel? Ek het een, ek speel hom ja, baie kere, veral op 'n Saterdag. En ja, en Sondag ook.
1: En ons het hom nou Dinsdag hier gehoor ook twee keer al.
0: Ja. Wat weet ons gerus 074-2009-89. Ons speel ook Vetkoek Paleis 'n bietjie later. Welkom by die aanskof saam met my Brent. Hier is Jan Bloukas.

0: The Foundation, sy word genoem Build Me Up, Buttercup. Wel, ons het bykie vroeger gevra, wat liekie build vir jou op? Laat weet vir ons geris, die WhatsApp lyn nog ons lekker hier, die liekie wat tans op repeat is op jou playlist. Ons het al 'n hele paar gekry, kaptein, wat is jou liekie? Maar moet nie nou sê, nie sê bykie later.
1: Ek gaan moet dink daaroor, ja.
0: Ja, asseblief, ek het enetjie ook wat ek lekkers op 'n Saterdag en Sondag deurspeel. Kaptein, natuurlik vanaand gesels ons oor, ons het bietjie vroeër gesê wat ons oor praat vandag. Ons bespreek vanaand interdikte en die positiewe aspekte daarvan om oor 'n interdik te beskik.
1: Ja, ja sy.
0: En ons weet, as dit kom by interdikte, dit stop skade onmiddellik. Dwing aksie af wanneer nodig is. Ek denk dit is baie belangrike een. En dan natuurlik ook, dit word gesteun deur hofgesag of wette.
1: Wetgewing, ja. Dit is definitief baie sterk.
0: Kan kaptein gou ons deel daai 3 neem gou?
1: Weet jy, Brent, ja, die eerste ding is dat ons moet een ding onthou, dat interdik is baie, baie swaar strawend, as die persoon teen wie jy die interdik gekry het, teen dit gaan of 'n reaksie toon met ja interdik wat die hof gesê het jy mag nie. En dit kan in breedvoerige terme geskep word op die hof. So mens moet baie pas op vir dit en dit is 'n sterk wetgewing soos ons nou wel gesê het. Ja. Maar dit moet ook gebruik word. As jy 'n interdik teen iemand het, het sy nou 'n man of 'n vrou, want ons soos ek vir jou gesê het voor ons op die lig gegaan het, ons 'n party mans wat ook interdik te kry teen die ex-vrou of teen 'n lewensmaat of daai tipe ding. So dis nie net geskryf vir ons dames nie. Maar wat ek wil sê is, as ons daai goede kan by mekaar vat en jy hou daarby, as die persoon het oortree, moet jy dan 'n saak gaan maak by die polisiestasie. Verklaring aflê, dis wat gebeur het. Anders gaan die interdik niks seggens vir jou wees nie. En soos jy gesê het, hy's goed vir, en ons gaan seker 'n bietjie net op praat oor die kinders en daai tipe ding, maar dit gaan regtig oor hoe sterk gaan jy staan as daai interdik toegestaan is aan jou. En ek dink dis die positiewe kant van die gesprek wat ek daar wil bring, is om te sê dat 'n interdik is 'n stuk papier, ja, maar daar's sterk wetgewing.
0: Ja.
1: Wat dit bekragtig deur die hof. En as jy nie na die hof toe gaan, die hof gaan nie weet jou man het jou weer geslaan of jou vrou het jou weer misbruik of whatever die storie mag wees. Dit kan finansiëel ook wees. So, kom ons kry ons luisteraars op 'n vlak wat hulle besef dat 'n interdik is nie net 'n negativiteit nie, dis 'n positiwiteit. As jy hom reg gebruik.
0: 074-2000-989 indien jy 'n vraag vir kaptein Cyril Dix het. Hier is 'n Christiaan Visser met handgranaat.

0: Prachtige liedjie daar, Christiaan Visser met handgranaat.
1: Tijd aan de mals te vergeten.
2: Bokradio vir verkeer.
0: Net so kykie na jou paaie, daar was 'n motorfiets ongeluk gewees, Clermont Rosemead laan tussen Hampstead en Carlton pad. Dit is by Clermont, motorfiets ongeluk Rosemead laan tussen Hampstead en Carlton. So wees maar net op die uitkyk, ek sien hulle sê daar is geen beserings nie. 074-2009-89 indien jy nog nuus vir ons het.
2: Bokradio vir verkeer.
3: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewer. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
4: Ribbons Crew.
5: At the tattoo approved.
6: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
2: Your premium klank ervaring. Bok Radio.
0: 22 minute oor 7, die heel eerste uur, jy kuier saam met my Brent Dwayne de Wet. Op 'n Dinsdag is dit Kaptein Cyril Dix en vanavond gesels ons interdikte. Kaptein Dix?
7: Ja, weet jy Brent, ek het nou net geskrik van myself in hierdie kameraitjie hierso.
0: Hoekom?
7: Want ek sien wat sy grijskop sit hierso en toe sien ek is ek wat daar sit.
0: Dit is 'n jong grijskop wat hier sit saam met julle. Ons het 'n stem boodskap gekry, Kaptein, kom ons luister gou vinnig.
8: Hi Brent. Hi, Kaptein Cyril Dix. Ek wil gaan luister nie. Interdikse distansie. Hoe ver strek dit? En wat is, hoe ver dit is jy nou een man of een vrou of iets wat interdik te mekaar het of whatever. En jylle kom saam op ongeluk in een publieke plek. Hoe werk die story dan?
0: Ja, dat is een goeie ene.
7: Ja, dit is nogal interessant en ek is blij die luisteraar het so'n vraag gevra, want ek dink ons gaan een paar luisteraars help.
0: Ja.
7: Eerstens, interdik, die bekrachtiging van die interdik is maar nou obviously maar net in die omgeving van ons Suid-Afrikaanse kante.
0: Ja, ja.
7: Maar wat ek wil noem is dat die hof kan bepaal dat die twee, die persoon wat aansoek doen en die persoon wat die respondent is, kan dalk nie binnen 100 meter van mekaar kom nie, die hof bepaal dit. Die hof kan ook bepaal dat jy mag nie kontak maak met die persoon nie. En dit kan nou baie wyd gaan, ons het al dit bespreek hier, so ek wil nou nie daar oor tel hem nou nie, maar om net om die luisteraar daarvan in kennis te stel, dit kan 100 meter wees, dit kan 500 meter wees, dit kan binnen die grense van Suid-Afrika wees, want onthou die wetgewing van dit is volgens ons wetgewing geskryf.
0: Ja.
7: Dan om tweede te kom, en dit gebeur toch waar dit gebeur, laat al twee persone word genooi na 'n troue toe,
0: ja, ja.
7: Na die tyd, en dan raak het 'n issue, want hulle wil 'n issue maak daarvan, partykeer is het, ek wil amper sê volwasse mense,
0: ja.
7: Wat weer as interdikte teen mekaar, so hulle gaan nie nou met mekaar sitte gesels by die tafel, of by vraag my ander tafel te sit nie, maar as jy kan, probeer maar vir my, om contact te maak, want een van die twee persone kan dalk net sê, maar hoor jy so jy dan nou met my kom praat, en het een interdikte teen my.
0: Yeah.
7: So pas op daarvoor, as dit in 'n verklaring vervat word, kan die interdikte syde gestel word, of jy kan aan die kortste end trek, as die interdikte teen jou,
0: ja.
7: Uitgeneem is. So ek hoop dit antwoord ons luisteraars se vraag. Ek dink dit is redelik maklik om te antwoord. Publieke plekke is sommer 'n ding wat ons geneig is om saam na toe te gegaan het en dan eweskielik is daar 'n interdik en raak het moeiliker om jou beweegruimte te monitor, maar asseblief probeer maar soveel as moontlik om dan nou nie te praat met mekaar nie.
0: Ja.
7: Ek sê mens, in Engels, een mens kan civil wees. Jy hoef nie te beklei nie. Hmm. Loop net weg, of kyk net aan die kant toe, of gaan doen iets anders.
0: Ja.
7: Maar probeer soveel as moontlik vir my, as die interdik sê, jylle mag nie kontak nie nie. Dis belangrik.
0: Daar sy 074-2009-89 indien jy nog 'n vraag vir kaptein Cyril Dix het jou vinnige nes oorsig is op pad hier is Appel Robbie Wessels met boereworsgordyn.
4: Ag sies man, sy stuur my in my moer. Ek sê vir haar ek grap net, sy lag maar in haar mou. Ek sê ek is eintlik 'n vriendelike ou.
9: Robbie het hierdie gehoor.

0: Slow Dance in a Parking. Dit is Jordan Davis, net hier op Bok Radio, Bok TV. Binnekort lees ek jou gunsteling liedjie wat jy tans op repeat het.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: 7:30, goeienaand, ek is Brent Hooy en David in vanaand se nuus oorsig. Staat Kaapstad waarskie dat deelnemers aan onwettige straatwedrenne met die volle mag van die wet te doen sal kry. SASSA begunstig dus 'n sperdatum nader om oor te skakel na posbank swartkaarte. Die saak oor die beweerde diefstal van edelstene teen 'n geskorsde adjunk hoof van Ekurhuleni Metropolisie Julius Makwanazi is tot 18 September uitgestel. Airlink gaan van 16 November regstreekse vlugte tussen Kaibega in die Ooskaap en die Kruger Mpumalanga internasionale lughawe in Mbombela instel. En die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, verwelkom die opening van 'n nuwe kantoor vir binnelandse sake by die burgersentrum in die middestad. Stuur die nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Oorsig.
2: Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na ottonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otto Nantes is die plek vir jou. ottonantes.co.za.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Bok Radio 989 FM.
0: 35 minute oor 7, die aandskof is saam met my Brent. Dit is Dinsdag die 25ste Augustus. Natuurlik op 'n Dinsdag gesels ek altyd met kaptein Cyril Dix en vanaand interdikte kaptein. Ons het 'n bietjie vroeër Johan se boodskap ook geantwoord oor die distansie. Wanneer dit kom by interdikte. Hier is nog 'n boodskap en dit is van JP. En hy sê, goeienaand kaptein, wat as daar interdik is en die mense daag op by jou werk soos 'n petrolstasie?
4: Ja, dis die ander ding, né? Om dit te antwoord, Brent, weet jy wat? As jy in jou werksplek is en soos 'n petrolstasie, 'n brandstofstasie.
0: Dit behoort jy, ons iets anders te wees.
4: Dis jou werk. Ja. So daar kan nie, as iemand het interdik teen jou het en daai persoon daag op by daai petrolstasie, dan doen jy jou werk as jy 'n petroljoggie is. Kom ons vat nou maar voorbeeld 'n petroljoggie.
0: Ja.
4: Jy werk daar, so iemand ry in, ja. Maak vol my kar. Dis net menslik. Dis jou werk. Daar's nie interaksie van kan ons nie weer probeer nie. Wil jy nie kom kuier nie, daai tipe gesprekke nie. So dan doen jy net wat jy moet doen. En is uitgesort.
0: Ja.
4: Want is jou werksplek. Maar soos ek vir jou gesê het van die lug af, ok, ek dink net as een mense interdik, as ek 'n interdik teen jou het, hoekom sal ek nou by jou petrolstasie waar jy werk,
0: gaan
4: petrol gooi? ek dink dis maar net 'n... Maar ek hoor wat die persoon sê, dit is JP, dit is maar so, maar as jy in jou werksplek, as enige werksplek...
0: Dit is mos vir moeilikheid soek.
4: En dit is, as jy dis nou, 'n publieke aankomsplek.
0: Jy weet dat daar persoon werk daarso.
4: Dan gaan jy mos nou nie daarna toe gaan nie, maar ek dink daar gaan tog mense wees wat dalk daai kans vat om die interdik te skaaf in jou gesig. Maar probeer soveel as moontlik maar net hou by werk. Vir alles in jou werksplek is ek dink dis belangrik.
0: Kaptein, het die polisie al gevalle gekry van positiewe terugvoering?
4: Weet jy, Brent, ek gaan nou regtig vir die luisteraars sê wat ek al gekry het by skole wat ek nou al by gaan praat het en interaksie mee gehad het en menigde skole en leerders. Daar is tog gevalle waar kinders na ons toe kom, dan sal hulle al hier in die hoërskool dalk staan met 9 matriek in ons graad 11, 12 nou.
0: Ja.
4: Waar hulle na my toe kom en vir my sê, I just want to tell you, ek wil net vir jou sê dat my ma en pa het geskei en daar was interdikte gewees want dit het nie goed gegaan nie. En dan sê hulle vir my, but nou dat ons groter is, het hy interdikt vir ons 'n groot deur oopgemaak. In die wyse van, dit het ons beskerm. Ons was weg van die gevloek en geskel en skree af miskien, of die slanerij.
5: Ja.
4: Ek gebruik het nou breedvoerig. Ek vraag hoe die kinders uit oor die goed nie, maar die feit dat hulle dan nou vertroue het, en ek spesifiek nou kinders, wys vir my en sê vir my dat daar groot mense ook is wat die positieve uitkomste het met die interdikte wat, wat nou toegestaan word deur die hof. So dit is 'n sterk wetgewing, dis a, ek raak hoendervleis as ek daaraan dink, maar ons moet regtig pas op daarvoor dat ons, en ons het dit al genoem voorheen, dat kinders trek maar die kortste en vir alles hulle kleinerig is. Want hulle weet nie wat kant toe nie.
5: Ja.
4: En so as die ma of die pa voel, hulle wil een interdik uitneem terwille van dit, is hulle gerechtig om dit te doen.
5: Ja.
4: En die kinders word nou ingetrek by dit.
0: 074-2009-89 indien jy nog een laaste vraag het vir kaptein Dix. Hier is Danny Smoke met naam Weggooi.

0: Net hier op Bok Radio, Bok TV, Danny Smoke met naam weggooi. Och, dit is baie belangrik, moet jou naam.
1: Hoe gooi mens naam lief, weg?
0: Nie, hey.
1: Hoe gooi mens naam weg?
0: Springbokke wedstryde.
1: Ja nee, ons praat nie daaroor nie.
0: Jy moet jou naam beskerm.
1: Met die rugby wedstryde praat ons hier van.
0: 'N goeie naam is beter as silwer en goud. Moenie dat Brent preek.
1: Ek kom dit nou van 'n dominee aan, maar ja.
0: 'n goeie naam, ek gaan dit weer sê. Nee, maar los gou die geen sarkasme nie. 'n Goeie naam is beter. Is meer werd, laat ek het net daar los. Ons gesels Stem lekker saam. Met kaptein Dieks, maar dit is nou kom ons praat vanavond, ek het bietjie vroeger gevra jou gunsteling liekie, en hier het mense gesê, die eerste boodskap was gewees van Lissy of nee, dit is Lissy, go your own way, en dit kom van Roan, ek gaan vir jou sê Brent, go your own way, oor en oor en oor, kan ek na hom luister, baie dankie Roan, hier is nog eniekie, dit kom van Jack van der Westhuizen, my herhaal Likie, dit is Victor Ivic on my side. Ek het nog nie van hierdie Likie gehoor nie.
1: Ek moet eintlik bietjie Google en kyk.
0: Ja, nee, dit is nog 'n boodskap wat ons ingekry het.
1: Jy gaan vir die bus, my broer, ons moet gaan Google dat ons hierdie likkies kan uitkry.
0: Hier is nog 'n boodskap van Yolanda Watson. My repeat, dit is wat dit is van Meyering. Ja, my Meyering.
1: Oh,
0: daar is hy.
1: Ja, nie wat goed.
0: Daar is lekker, hier is nog een boodskap wat nou onmiddellik ingekom het. Goeienaand Brent, hoop dit gaan goed. Een van die liedjies wat ek oor en oor na luister, is Hold On van Wilson Phillips.
1: Nogal. Nogal, ek het hom al gehoor, ja, daarom. En, ek is kom, nou nie so achter die brug, nou nie.
0: Hier is nog eniekie, een laatste ene, daar is nie op die oomblik een liedjie op een repeat wat ek na luister nie. Luister na verskillende liedjies, van Tuka tot die nieuwe Afrikaanse liedjies, maar as ek een moet kies, is dit Elvis, Always on My Mind. Dit is
1: Ai,
0: Rudy.
1: Ou Elvis, ne?
0: Dit is een mooie ne. En wat is kaptein sy een liedjie, die repeat
1: liedjie? Ek sê liedjie, We Are The Champions.
0: Ah, van Queen.
1: Van Queen, ja. Dit is, vir my baie uplifting.
0: We are the champions, champions. Ja. Ja, my friends.
1: Kom ons glo dit wat daar gesing word.
0: Nee, dit is 'n baie goeie enetjie gewees. Hier is 'n koorts wat nog inkom, goeienaand Choma, Black Betty. Ken jy hom?
1: Nee.
0: Hy het nou hier getik Black, hy sien nog hier
1: skryf.
0: Is typing. Wel, myne is, daar is iets van hierdie liedjie. Ek het Marisa, op die bokboot het ek vir Marisa dit elke aand gesing. Of nie elke aand, die so nou en dan in die middag op die bokboot, dan kry ek haar, dan sê ek van, you are amazing, dan weer vanavond en die volgende dag. Dit is hierdie ene, ek gaan nog 'n klein gedeelte speel.

0: I think it's amazing. Hoe cool is dat liedje, hè? Lekker catchy, nice. Het, die woorden is krachtig. I think it's amazing.
1: En die bokboot,
0: ja, en die bokboot 2026 was net amazing. Op die noot vir noot, jy beter jou kaartjes kry vir 2027. Een van die groot kunstenaars, Zaan Sonnekus, wat volgende jaar gaan lekker op die bokboot gaan, saam met ons. Niet om in die binnenkort, groet ek vir kaptein Dix 074-2989 indien jy nog een vraag vir kaptein het. Vetkoekpaleis, sterk op pad, hier is Dion Groot, dans in Afrikaans. Dion's

0: Een van die kunstenaars wat ook op die Bokbo 2026 was. En dit is Dion Groot, dans in Afrikaans. Weet kaptein hoe 'n mens in Afrikaans dans?
1: Kyk hierso, ek het maar my idee van dans. So ja, dit kan net lekker wees in Afrikaans.
0: Dis lekker.
1: Jy kan net in Afrikaans dans, dan is dit lekker.
0: Gepraat van lekker dans, ons het so 'n bietjie gepraat oor die Bokboot. Hier is 'n boodskap vir kaptein. Bokboot 2027.
2: Ja, dan moet daai kaptein maar saam op die boot gaan om ons te beskerm.
1: As ek gaan, sal ek my handboeie saambring, my maat. Ons kyk hoe gaan
0: dit. Gaan kaptein op daai Bokboot 2027.
1: Ek dink nog daaroor, ja.
0: Nee, asseblief kom saam.
1: Kyk, maar as ek aan diens gaan wees, nee, dan gaan dit mos nou nie te lekker wees nie.
0: Ja, nee, dit gaan lekker wees.
1: Ek hoor is altyd te lekker ding.
0: So. Ja, nee, dis 'n groot jol vir daai paar dag is lekker weg.
1: Op pad
0: Walvisbaai toe in die diepte van die see, ja. En nou en dan spring ons so 'n dolfyn op, 'n walvis daar in die verte.
1: Ah, nie meer minne op.
0: Daar sê, kaptein, alle grappe op 'n stok, hier het ons nog 'n boodskap ingekry, nog vir ou laas, en dit kom van Jaco. As jy toegesluit word, as jy 'n interdik teen jou kry, hoe lank word jy toegesluit?
1: Ja, Brent, ek gaan hom vinnig antwoord. Die ding is net, as jy toegesluit word op 'n interdik wat teen jou uitgeneem is, en is toegestaan, en byvoorbeeld, jy word nou op 'n vrydagmiddag, vrydag aand 6:00 toegesluit, as jy by die huis kom van die werk af. Dan is die ongeluk daarvan is dat jy kan aangehou word tot die maandagoggend voordat jou eerste hofverskyning is. Of terwyl jy kan ook aansoek doen en 'n prokureur kry wat 'n nauurse borg aansoek doen wat jou op julle paar duisend rand sal kos. So, daar is gevalle waar mense maar hou en bly tot maandagoggend toe. Want daar is die geld vir prokureur en goed nie. Maar dit is wat gebeur. As jy nou op 'n maandag aan toegesluit word, moet jy dinsdagoggend hof toe. So daar is dan nie daai 48 uur wagtydperiode nie. Want dit is 'n hof vir ontagsaming van 'n hofbevel.
0: Ja.
1: Wat jy kla jy eintlik onself onmiddellik aan, wil ek sê. So as jy nou op 'n maandagmiddag toegesluit word, sal jy definitief dinsdagoggend hof toe gaan. Maar gebeur dit op 'n Vrydagmiddag laat, dan gaan jy moet bly tot maandagoggend toe, dis jou eerste hofverskyning dan.
0: Kaptein, ons het nog so 1 minuut oor, ek wil baie graag hierdie vraag vra, tot watter ouderdom kan jy namens 'n kind aansoek doen?
1: Weet jy, Brent, eintlik is dit so maklik, is tot en met 18 jaar oud. Ons moet net onthou dat jy nog steeds die voog is van daai kinders, en hulle bly nog by jou in die huis, kan jy nog steeds, al is hulle 19 jaar oud en is nog skoolgaande,
0: ja,
1: kan jy nog steeds interdik uithaal namens hulle, as dit op die kinders gemik is, kan jy as ouer dit doen, of maatskaplike dienste kan intree, as enig iemand dit rapporteer aan hulle, en dan namens die kinders, as jy te bang is om 'n interdik uit te neem, kan maatskaplike dienste dit ook doen, om dan namens die kinders interdik op te kan aansoek doen by die hof, en of dalk die kinders te verwyder, afhangende van wat gebeur met die kinders.
0: Ja.
1: En ek dink ons moet net sê wat gebeur met die kinders.
0: Kaptein Dix, baie baie dankie.
1: Baie dankie vir jou, dit was lekker gewees. So 'n bietjie musiek geluister, nuwe name gekry van musiek, so ek gaan dit nou Google.
0: Daar sy, en so, gaan speel weer daai We Are The Champions liedjie.
1: Ek gaan.
0: Ja,
1: ek
0: ons
1: gaan
0: benodig daai liedjie, veral Saterdag weer 'n groot wedstryd, nê?
1: Ja,
0: Springbokke teen die All Blacks.
1: Ons kyk nou vorentoe.
0: Nommer 2.
1: Maar ek hou duim vas. Ja, laas naweek was nou nie lekker nie, maar ons hou duim vas vir hierdie Saterdag. So baie baie dankie en ook aan ons luisteraars wat ingeskakel het.
0: Ja.
1: Waardeer dit baie.
0: Kaptein Cyril Dix net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Hier is Slamming Doors.

Provinsie met liefde, generasie, net hier op Bok Radio, Bok TV, baie dankie aan kaptein Cyril Dix. Ons het gesels oor interdikte. Ons skakel oor die 8 uur nuus natuurlik 2 uur wat sterk op pad is, Vetkoek Paleis, en ons kyk ook na die sosiale media stories.

Woma van Heerden. Alternatief verlief. Net hier op Bok Radio, Bok TV, 6 minute oor 8. Wel, jy weet, ons is die beter alternatief. Wel, ek het nou die telling gaan sien hier van die Lewis en All Blacks en ek moes toe 2-3 keer kyk. Sien ek nou reg hier of sien ek 'n spook raak? Die Lewis loop voor 28-17 teen die All Blacks. Kan dit waar wees? Asseblief, laat weet my gerus. Niet om in die tweede uur, ons speel Vetkoekpaleis, sterk op pad 15 minute oor 8. En dan, bykie later, kyk ons na stories. Hopelik is die wedstrijd klaar. Ek gaan bykie loer of ek dit iewers kan bykie kyk. Ek dink dit is die tweede helfte. En dan ook later is dit vandag in geskiedenis. En ook, indien enige persoon wil geluk wens met hulle verjaarsdag. En jy weet die nommer 074-2009-89. Maar hier is baie lekker muziek wat kom vir jou na Vetkoekpaleis, Rikus Nel, Kalahari, Ferrari is gelaai, Nadine Blom, sy nieuwe liefde en nog natuurlijk vele, vele meer. Ook moet nie vergeet om ons te volg op al die sociale media platforms nie, Instagram, Facebook, jy weet precies wat om te doen. Maar vereers, hier is Snotkop met Oppas.

0: Wat maak jy onder die bonnet?
1: Nee bro, VNBA gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
0: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torestraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
2: Radio
3: 989
2: FM.
3: Jy kan aftershave aansit, like jy blou word jou gezicht. Maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
2: Harder as jou tannie, so binnie.
4: 15 minute oor 8, dit is nou tyd vir...

0: Rieke Snel, Kalahari Ferrari, net hier op Bok Radio, 20 minuut oor 8. Ons speel Vetkoek Paleis. Baie mense het dit reg gekry, wil baie graag 'n paar stemboodskappe speel. En ons het 'n wenner vanavond gekry. Ek weet verlede week, of so 2 weke terug, het ons omtrent so amper 3 dae geduur om 'n wenner te kry. Om Frik is 'n bietjie kwaad. Dit was natuurlik die vraag vanavond gewees. Om Frik is 'n bietjie omgekrap. Kom ons luister gou vanavond 'n bietjie hier. Hier is stemboodskap nommer 1.
1: Tannie Poppy wil vir Ruben hê, sy wil 'n baby hê.
0: Daar sê baie dankie Johan.
2: Auntie Poppy wil nog 'n baby hê vir om met Ruben te speel boetie op sy.
0: Baie dankie. Ja nee, en dan is hier ook 'n Poppy wil 'n baba hê. Dit kom van Loukie af. Baie dankie. Goeienaand Herman, Poppy wil 'n baby hê. Ja, dit was die korrekte antwoord en natuurlik in die wenner vanaand die man met die vinnige vingers.
3: Want aan die Poppy wil 'n baby hê.
0: Daar sê Jonathan van Kraaifontein is natuurlik die meneer met die vinnige vingers. Ons stuur vir jou daai lekker wynproe my vriend vir 2 wat jy kan gebruik. Hooplik hierdie naweek net so voor die Springbokke se wedstryd. Hier is Nadine Blom met nuwe liefde.

0: Hello, wat kan een man dan doen? Jonathan, jy is die wenner, Kraaifontein. Ons stuur vir jou daai geskenkbewys. Lekker wynproe vir 2. Hoekom dan nou nie? Ons skakel nou oor na jou vinnige nuusoorsig.
1: En die nuus vandag, jou Bokradio nuusoorsig.
0: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brent in vanaand se nuusoorsig. Staat Kaapstad waarsku dat deelnemers aan onwettige straatwedrenne met die volle mag van die wet te doen sal kry. SASSA begunstig dus se sperdatum nader om oor te skakel na posbank swart kaarte. Die saak oor die beweerde diefstal van edelstene teen die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Mkhwanazi is tot 18 September uitgestel. Air Link gaan van 16 November regstreekse vlugte tussen Kibega in die Ooskaap en die Kruger Mpumalanga internasionale lughawe in Bombela instel. En tenslotte die burgemeester van Kaapstad Jordan Hill Lewis verwelkom die opening van 'n nuwe kantoor vir binnelandse sake by die burgersentrum in die middestad. Stuur jou nuuswenke aan nuus@bokradio.co.za.
1: Bokradio nuusoorsig.
2: Is daar hem stil? Hoekom lui die foon nie? Is dat dan geen navraag nie? Waart die ding ooit?
3: Daar die ongemakkelijke stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou bezigheid ook stil raak. Met Navaris Technologies, moderne telefoonsysteme, bly elke oproep een geleentheid, nie een gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare technologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou bezigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za

0: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of een e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
1: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. Een reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Bokradio 989 FM.
3: Op 'n kwart voor 9 net hier op Bokradio Bok TV, die aanskof saam met my Brent, nog lekker musiek op pad, Jean Boucher, onthou jy om jonk te wees en dan nog Level 42 Lessons in Love en nog vele meer, natuurlik Brendan Piper ook daar en Christine 'n bietjie later. Ons kyk gevindig na die stories wat tans baie bekend is op die sosiale media platform. Story nommer 1, ek is seker jy het daarvan gehoor, dit gons op die sosiale media, baie hartseer nuus. Dolly Parton is oorlede en dit is die nuutste nuus wat tans wêreldwyd nou daar op die sosiale media 'n trend. Story nommer 2, ek is baie opgewonde oor hierdie story en ook baie bly. Australië het 'n nuwe of het nuwe riglyne ingestel wat dit verbied dat musiek wat deur kunsmatige intelligensie geskep is op die trefferlyste in die land geluister kan word. Ek weet nie hoe voel jy daaroor nie, maar wat dink jy? Is dit 'n goeie ding of 'n slegte ding? En dan nommer 3, Springbok afrigter Rassie Erasmus het erken dat hy en sy afrigting span het 'n bietjie vasgeval verlede saterdag teen die All Blacks. Natuurlik die tweede toets, Greatest Rivalry, gebeur hierdie saterdag. Afskop is weer dieselfde tyd en hierdie keer kom hulle na die moederstad toe en dit is hier in die Kaap. Lekker. En dan die laaste storiekie, ek en kaptein het ook 'n bietjie hieroor gesels. Melania Trump het 'n mensagtige robot van Amerikaanse maak by die Withuis bekend gestel en dit het langs haar geloop en die aanwesig in 11 tale, dit is nou die robot, toegespreek. Oh, in Engels, how freaky. En ek het vir kaptein ook gesê, waarin beweeg ons met hierdie robotte? En hoe gaan ons wêreld lyk volgende 10 jaar, 15 jaar? Ja, gaan dit werk, kan dit werk met hierdie robotte? Ja nee, gesels lekker saam met my 074-2009-89. Ons beweeg nog vorentoe met nog lekker musiek op hierdie Dinsdag. Hier is Level 42, Lessons in Love.

0: to approve it.
1: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
2: Jou premium klank ervaring, Bok Radio.
3: Finale uur, net hier op die aanskof, saam met my Brent. Dit klink vir my, die Leeus het vastgeval. Baie dankie, Rudy, wat vir my die hele tyd op hoogte gehou het. Hy sê nou hier, die wedstrijd is klaar, en All Blacks 41, en die Leeus 35. Wel gedaan, die Leeus, hulle het hard probeer. In die eerste helfte het hulle voorgeloop, en natuurlijk lyk vir my soos... Iemand nou sal sê, lyk my hier, het hulle wiele begin afval. Maar niet, die manne het baie goed gedoen. En ek weet, ja, mense gaan nou sê, ja, maar dit was seker die All Blacks D-span of die E-span, maar nou ja. Niet, maar die finale eer, hier is vandag in geskiedenis, soos altyd, 074-2989. Jy laat weet vir my die naam van hierdie album op 25 Augustus, die jaargetal, so 1975 het Bruce Springsteen sy derde atelieralbum vrygestel. Ek benodig die naam van daardie album. En hierdie album, wat nou as 'n klassieke werk beskou word, het die derde plek op die Billboard 200 trefferlys ook bereik. Wat weet my gerus op die WhatsApp lyn 074-2989. Jou 90's is op pad 15 minute oor 9 en dan ook jou woord van bemoediging 9:30. Maar vereers hier is Jan Matthys, Stofskop.

Dit is André met As Jy My Wil Hê, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons het 'n wenner gekry, wat is die naam van die album? Bruce Springsteen, 1975, 25 Augustus, dit was gewees Born to Run. Baie dankie Benny, Benny het gevra, speel so met die liedjie Brent, 'n bietjie later gaan ek hom speel, net vir die 9:30 Benny, net so voor jou woord van bemoediging. Hier is Bon Jovi.

0: International's Now Ribbons Group. For almost three decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
1: We are officially transitioning to Ribbons Group.
0: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
2: Nee regte noot, nee regte tyd. Bok Radio.
3: Nou ja, nou nie die regte noot, net die regte tyd. Wel, jy is ingeskakel, goeie naand. My naam is Brent, ek kuier saam met jou tot en met so 10 voor 10. Ja nee, die All Blacks het nou daar die wedstrijd gewen teen die Lions, maar ons allemaal is op ons senuwees vir hierdie Saterdagse wedstrijd, die manne kom Kaap toe. Dit gaan groot wees, hoe voel jy? Ek het nog even jou gevra, nee, bykie vroeger het ek vir kaptein Dix gesê, dalk moet ek gevullig net die klip in die bos gooi. Hoe voel jy oor Saterdag, laas week en Saterdagse wedstrijd? Natuurlijk, ek weet, ek dink ons allemaal het gesien op die skerms, hoe die mense bykie net baie teleurgesteld gewees oor die wedstrijd en hoe die bokke gespeel het, wat gaan gebeur, ek sien daar, Andre Pollard is gekies, Kobus Reinag, so, ja, ek dink, Cheslin is nie gereed vir die wedstrijd nie, hy is nog beseer, so, Damien sal daar wees, en ook Kirtley Arendse, en Jesse Kriel natuurlijk, en Damien, die Alende, ek sikkel so baie met die van, maar ja, ek is baie opgewonde, ek voel die manne kan weer terugkom, laat weet my gerust, donderdag is natuurlijk ons rugby program in die eerste uur, saam met Heinrich Gous, en hierdie donderdag FISU, ek weet nie of jy gehoor het van die FISU toernooi nie, die Sewes, dit is internationaal, Suid-Afrika gaan speel volgende week in Stellenbosch, en Driekus Hanke van Maties Rugby gaan saam met ons kom keier hier die donderdag en na heel eerste uur. Maar net om nie, hier is jou 90's vanavond, ek het twee liedjes gekies net vir jou. Kom ons, miskien doen hier die liedje iets. Ons allemaal sing dit altyd volle boor saam. Dit is Zombie, The Cranberries, en kom ons sing om lekker saam vanavond. Dit is nou nie 'n klein Saterdag nie, maar ons kan het altyd 'n klein Dinsdag maak. Dit is The Cranberries, Zombie, It's In Your Head, All Blacks, Rossi, will keep on being a ghost in your head. So hier is hy weer eens. Ja nee, ons moet vir Rossi nou ondersteun, en vir hom net ook net sy gemoed 'n bietjie oplig. Hier is hy.

Bonnie and Clyde, dit is Jay en Lihani May. Nou jou toe baie mense nou het vir my brand asseblief speel net 'n Dolly Parton liedjie daar. Dit is net te hartseer, dit is baie hartseer om so 'n groot legende, ikoon te verloor natuurlik. Ek gaan nou daai Dolly Parton speel, ek het hom hier gelaai. Vanaand jou woord van bemoediging, dit is een van Sean Connery se aanhalings en hy sê daar is altyd 'n nuwe uitdaging. Dit is baie kragtig. Daar is altyd 'n nuwe uitdaging om jou gemotiveerd te hou. En hy het geglo dat uitdagings ons laat groei eerder as om ons terug te hou in die lewe. So baie keer voel jy dalk wanneer gebeur dinge vir my, dit voel vir my ek gaan terug of agterdoen en nie vorentoe nie. Maar moet dus nie uitdagings as bloot nog 'n struikelblok beskou nie, sien dit eerder as 'n geleentheid om te leer en te groei. En daar sal altyd uitdagings wees, soos die ou gesegde sê, in Engels sê hulle, a new level, a new devil. 'N nuwe vlak, 'n nuwe duiwel. So, maar dit is goed, want 'n mens moet groei, jy wil groei. As jy nou in die besigheidswêreld is, wil jy altyd opgaan, jy wil hê jou grondgebied moet vergroot. As jy nou 'n sportsman of 'n vrou is, wil jy hê jy moet sterker word, jy wil hê jy moet vinniger word. Indien jy nou 'n atleet is, of jy nou 'n musikant is, wil jy nog 'n album bring. Miskien het jy al 3 op die rakke, dalk soek jy nog 7. Maar new level, always a new devil, maar daar is die belangrikheid van groei en almal wil groei, maar ek wil vir jou vanavond sê, dalk voel jy vanavond, maar wanneer Brent gebeur dit nou vir my eendag? En weet jy nie, ek het al dit baie kere gekry in my loopbaan nou, ek was nou al op 'n tyd Londen toe gewees, weer teruggekeer, ek het 'n jaar lank in die Engelse woord gehassel, as 'n akteur in Johannesburg, Sewendeland in en uit Isidingo, weer terug Stellenbosch toe, weer Kaap toe, jy weet nie wat ek kan toe nie. En baie van my mentors het vir my gesê, Brent, weet jy nie, en dit sluit aan by vanaand se woord van bemoediging. Baie kere wil 'n mens dit so graag nou hê, maar jou karakter, my vriend, word gevorm eers. En baie kere is dit beter om jou karakter daar te kry, as wat jy die, om die Engelse woord te gebruik, die blessing, die seëning nou te kry, daai groot, deurbraak wat jy so graag wil hê. Maar dit vat tyd, jou karakter moet gevorm word, jy moet gereed wees vir daai groot deurbraak. So byt 'n bietjie vas, dit kom op die regte tyd. Hier is Dolly Parton met I Will Always Love You.

Ja, ek sê nou vir Gerard Skaap dat ons praat nou 'n bietjie oor ouderdom en hoe lank kan jy lewe, hoe lank gaan jy lewe, hoe lank wil jy lewe? En ek sê nou daar, ja nee, Gerard, die wets, hulle leef baie lank. En ek het saterdag het ek nou, was ek seremoniemeester weer vir my niggie se verjaarsdag en toe kom het nou uit daar, ja nee, die wets, hulle leef baie lank. My ouma Grootjie het tot en met 115 jaar oud, het sy nog gelewe en sy het geglo elke liewe aand, het sy so 'n ou knertsie, Gerard, so 'n ou knertsie whisky gedrink met so 'n bietjie melk. Elke liewe aand, 115 jaar oud, ouma Sera de Wet, ja, so, en ek wil nog baie lang lewe, ek het glad nie planne om weg te gaan van hier die aarde af, nie, hy lag nou lekker hier van my, ja, nee, ek wil nog gaan toer, ek wil nog gaan land, ek wil nog gaan sien daar, Amerika, Thailand, Suid-Amerika, Bali, ek wil nog gaan rondrits, ek wil Egypte toe gaan, daar so, by die piramide, ek wil, ja, Madagaskar, ek wil nog baie lewe, kosse gaan eet, van verskillende kulture, maar nie, dit is 'n gesprek vir aan hand, baie dankie allemaal wat vanavond lekker saam gekeier het, ons keier morgenavond weer, woensdag, en Gerard Skaap gaan lekker met jou keier, nou van 10 uur tot en met 12 uur, ja nee, lekker, het een lekker program. Ek los jou met nie Gerard Skaap die, maar met Gerard Stein, groter as Goliath. Tot ziens, lekker slaap.

0: van jou harder as 'n windpomp in Augustus. Wanneer die son sak, word die nag wakker en dis tyd vir iets besonders. Skakel in vir Laat Aan met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, met hier op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspiratie en goeie geselska, alles om jou aan perfect af te sluit. Moenie die nacht alleen aanpak nie. Laat Aan met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernag. Net op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV, waar jou laat nacht begin.
1: Hallo, hallo, hallo, dis 2 minute na 10 hier op Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerard Skaap en ek kuier lekker saam met jou op hierdie dinsdag die 25ste Augustus. Nou, slegte nuus ontvang een bykie vroeger, is dat een groot boom weer geval het. Ons het onlangs vir Bonnie Tyler verloor en ja, ongelukkig een baie groot icoon in die country muziek, natuurlijk Dolly Parton. Sy en, joh, sy het soveel wonderlijke songs gehad in haar lewe en sy het so haar ingeleef in haar muziek en sy was so groot, soos ek sê, groot superster gewees, dat het sê is dat sy op die ouderdom van 80 weggeneem is en mag sy in vrede rus en mag haar muziek net aangaan en ons kan gelukkig daarom nog haar muziek luister vir die rest van ons levens. Jy weet, en ja, dit is baie sad nuus gewees, ek kon nie glo die nuus wat ek gekry het vanavond nie, maar hier is ons nou, maar ek gaan dan een bykie later aan een van my gunsteling bykies van Dolly Parton vir jou speel, maar ons het nog muziek op pad en ons gesels oor superhelde van jou toe jy kind was. Wie was jou superheld gewees? Was er die ruiter in swart gewees? Wie was daar nog? Stalburger? Of was het dalk Superman gewees, He-Man, Batman, Wonder Woman, of was het dalk ultimaal iemand anderste? Ek wil hier met my bykie WhatsApp stuur, stempossie op 074-2989. Wie was jou superheld toe jy kind was? En my ander superheld was natuurlijk my pa. My pa was my superheld gewees. En ja, laat weet my bykie, wie was jou superheld gewees toe jy 'n kind was? Laat weet my bykie, die ruiter in swart, wat was die boekies wat ons gelees het, die Afrikaanse boekies, daar is die ruiter in swart, en ek kan nie mooi onthou nie, maar daar was 'n paar van hulle gewees, maar stuur bykie vir my, wie was jou superheld gewees as kind, dalk was jy in die komiekboeke in gewees, dalk was daar een van die superhelde, die Marvels of die DC, superhelde gewees, laat weet my bykie, ek sal graag van jou wil hoor op 074-2989. Binnenkort gaan ek vir jou a Dolly Parton insit, net so ter nagedagtenis aan haar, net so ter vereering van wie sy was, moet ek een liedjie speel, definitief, ek gaan een liedjie van haar insit en ja, mag sy in vrede rus. Dit is nou 4 minute na 10, jy is by Laat Aan met Gerard, net hier op Bok Radio 98.9 FM in die Weskaap, of op bokradio.co.za. Hier so is Jan Raap met Rampskulpad. Op Bok Radio, goeienavond.

vrou in die woord nie. Dis een wegbreek kort verhaal wat ek nou skryf. Dis elke jaar in die plannen, word gereeld tussen mannen.

0: Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bok Radio.
1: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as het by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
2: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
3: Die Bokkies is bebok.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
0: Bok Radio, 98.9 FM.
5: Jy kan aftershave aansit, dat jy blou word in jou gezicht, maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
0: Harder as jou tannie, so binnie.
6: Is nou so pas 9 minute na 10 hier op Bok Radio 98.9 FM en op Bok TV. My naam is Gerard Skaap, late aand met Gerard. Elke maandag tot donderdag van 10 tot middernag en op 'n Vrydag aand is dit natuurlik ook 10 tot middernag, maar dan doen ons so 'n bietjie lekker party musiek op die after party. Is nou so pas 9 minute na 10 hier op Bok Radio 98.9 FM en op Bok TV. My naam is Gerard Skaap, late aand met Gerard. Elke maandag tot donderdag van 10 tot middernag en op 'n Vrydag aand is dit natuurlik ook 10 tot middernag, maar dan doen ons so 'n bietjie lekker party musiek op die after party. Nou onthou om jou bespreking te maak.

daai tydperk hier, dan kan jy gerus 'n bespreking maak by itickets.co.za. Dit is waar jy dan net intik bokkies en dan gaan jy sommer daar na die bokkie icon toe vat. Dan klik jy net daar, dan bespreek jy gee jou kaartjies. Die goedkoopste kaartjies wat ons nou beskikbaar het daarvoor is slegs R99 per persoon. Maak nou 'n bespreking en maak seker dat jy jou plek verseker vir daai wonderlike, asemrowende, briljante vertoning en die produksie wat gaan plaasvind. Dit is die viering van die eerste 100 jaar van die Afrikaanse musiekbedryf en die nuwe rigting waarin musiek ook nou beweeg, wat jaar 1 is, dit is ook met 101 is. Dit is die nuwe wending wat in musiek tans gebeur en ja, ons wil hê jy moet deel wees daarvan. Dit is jou produksie, dit is jou bokkies en bespreek nou itickets.co.za jou kaartjies vir die bokkies toekenning Afrikaans 101 en ja, wees daar. Hoe sê hulle, be there or be square? Nou, daar is muziek op pad vir jou van Marshmallow met Where We Go. Ek het Hathaway op pad vir jou met Come Back. En een bykie Appel met Nonna en Modern Talking. Natuurlijk hier op Bok Radio Bok TV. Voor ek daarby uitkom, ek het 10 name wat ek gaan nodig gee. Ek wil kaartjies weggee vir Pieter Smit, eerskomende donderdag hier by Heroes Live. Ek is gek oor Pieter Smit. Sy muziek is wonderlik en ja, die wat vir Pieter Smit ken, ek gaan 10 kaartjies weggee, so dis, met ander woorde is 10, dis eindelijk 40 kaartjies, dis 10 mense en elkeen kry 'n 4-seater, so ek gaan, ja, so ek gaan 10 name nodig hee, binnenkort gaan ek 'n vraag vra en dan kan jy daar kwalificeer vir een kaartjies, dis donderdag aand hier by Heroes Live, is Pieter Smit en ja, moet dit nie mis nie. Jy kan na heroeslive.net toe gaan as jy wil bespreek, as jy daar ook nou nie gelukkig is om een van die name te wees wat vanavond gaan wen nie, dan kan jy nog steeds die bespreking maak en Pieter Smit kom kyk in aksie hier op die verhoog by Heroes Live in Brackenfell hier in die Weskaap. So lekker om saam met te kuier, my naam is Gerard en op pad, soos ek beloof het, Hathaway, Appel en Marshmallow.

Hey, you must have kitty band, eh? Thomas Arnes, Dieter Bolin, Modern Talking, hier op Okanari Book TFA. And you can win if you want. Lekker muziek vir jou net hier op die Beter Alternatief 98.9 FM Bok Radio Bok TV en reg oor die wêreld op bokradio.co.za. Dit is die regte plek om ons te kry en daar kan jy sommer al die inligting kry, die presenters bietjie gaan uitkyk, connect met ons socials. Dis die regte plek. bokradio.co.za en dan natuurlik kan jy ook sommer Bok TV klik, dan kry jy so 'n bietjie daai radio TV. Dis net 'n heel beter visual, is net 'n beter experience wat jy gaan kry. So gaan na bokradio.co.za, klik op Bok TV, dan kan jy sommer sien en die musiekvideo's geniet en ons adverteerders se logo's kom op en dis net baie beter. So gaan kyk uit op bokradio.co.za, klik op Bok TV en dan gaan loer jy 'n bietjie daarso as jy nog nooit daar was nie. As jy daar is, lekker, baie welkom. Is lekker met jou. Ek sien nou weer 'n paar WhatsApps ingekom. Ek gaan bietjie daarna kyk. En bietjie vir jou bietjie vertel wat sê ons luisteraars. Wie is hulle superheld gewees as 'n kind? Ek wil graag by jou weet. Wie was jou superheld gewees toe jy 'n kind was? Daar's 'n hele klomp gewees. Was van ons ouer garde wat ander helde gaan hê, dan sa van die Gen Z's wat 'n ander generasie gaan hê, Generation X gaan 'n ander superheld hê. Elkeen gaan sy superheld hê. En ons almal het tog 'n superheld gehad as kind. So laat weet my 'n bietjie op WhatsApp 0742099. Net lekker saam kuier en 'n bietjie gesels vanaand. Wie was jou superheld as 'n kind? Dalk het jy nie een gehad nie, maar dalk was jou pa jou superheld geweest. My pa was ook my superheld geweest, maar ek het ou Spider-Man gehad. Spider-Man was my superhero geweest. En het jy dalk van Hulk gehou of wie was daar nog? Iron Man, wie was jou superheld gewees? Of is nou jou superheld? Ja, laat weet my bietjie, dit is altyd lekker om van jou te hoor, met jou te gesels en saam met jou te kuier. Ek het sien die WhatsApps kom in, baie dankie daarvoor, ek waardeer dit verskriklik baie, dat julle met ons in kontak bly. Ons gesels altyd lekker saam, maar ek het beloof, ek gaan 'n Dolly inwerk vir jou. Ag, ou Dolly, rus in vrede. 'N groot ikoon, sy was nou 'n superster gewees en vir baie mense ook dalk 'n superheld gewees. So ja, hier's Dolly Parton met een van die sadste songs, O Jolene. Ja, nee, dit was nou baie hartseer liedjie, van een girl na ander girl. Jolene, hier op Bok Radio Bok TV, in ter nagedagtenis van Dolly Parton, wat afgesterf het op die baie goeie ouderdom van 80 jaar oud.

0: Die klanke van Appel hier op Bok Radio Bok TV met Nonna. En die boodskap is het ingekom, baie baie dankie daarvoor. Ek het die boodskap gekry van Alwyn en Linda hier uit Bonniebroek. En hulle sê, naand Gerard, dit gaan goed met ons. Jammer of ons was so stil. Ons data het bykie uitgehaarklip, maar ons is nou weer terug. Ons hou van Jim Reeves en Elvis Presley se muziek. Alwyn en Linda, en hulle sê hulle paas was hulle superhelde gewees. Nou ja, myne ook. Daar sê, nee, dankie vir julle boodskapie daar so, Alwyn en Linda. En dan het ek 'n boodskapie gekry van Leonie. En Leonie sê vir my die volgende. Hallo Leonie.
1: Hi Gerard. Dankie vir die mooie muziek.
0: Dis 'n plesier.
1: Ek dink ook terug toe ek nou jonger was. Ai, my held, kan jy glo, is MacGyver gewees. Die acteur Richard Dean Anderson.
0: Ek ken hom goed, baie, baie goed.
1: Kijk, ek vir jou sê, my oe het geblink as ek nou net die mannetjie kon sien op die TV. O, dit was hom lekker
0: dink, ek kan nie dink.
1: Hi, Gerard, dis Leonie van Brackenfell. O, ek onthou nog dat jong was my held, was nou absoluut MacGyver. Hy wat so in die reeks gespeel het, hy so speer type verhale wat hy gedoen het. Richard Dean Anderson. O, ek sê vir sy, my oogies het geblink as ek daar die band op die sterren.
0: Was jy verlief en verlore?
1: Dit was nou my held gewees. Dankie vir die mooie muziek, Gerard. Bye.
0: Is net een plesier, is net een plesier. Tobias het vir my boodskapie gestuur, ek gaan nou gauw by hom uitkom. Dan het ek 'n boodskapie gekry van Ella. Ella stuur vir my die volgende boodskapie. Ella is natuurlijk oorsee in Nieu-Zeeland. Ella, baie dankie vir jou boodskap en die lekker saamkeer altyd met jou. Sy sê, vir Assie, sy is nou, want dit is nou ochend by hulle. Sy sê, morgen Gerard, my pa was my held. As kind, ek is so geseend om te kan sê dat ek altyd veilig gevoel het by hom. En dan natuurlijk ook Patrick Swayze. Ja, Patrick Swayze. Ja, hy was 'n wonderlike akteur gewees. Baie dankie vir jou boodskapie, Ella. Baie dankie, hoor. En dan Tobias Lombard stuur vir die volgende boodskap. Goeienaand, Tobias.
2: Goeienaand, Lombard. Yes, dis nou lekker om hier op die radio te hees. So, die lang pad terug huis toe van die aan, hoor.
0: Daar is hy, daar is hy.
2: Nee, kyk so, as jy kyk na in die 80s, was het maar een ou naasbota gewees. Ek is maar een plaasin van die Vrystaat, gemaakt door die Blubbelhoring. Maar een naasbota was maar die held gewees. En daarna om was het maar een Hansie Kronje gewees.
0: Natuurlijk. Een groot supersterre
2: daai. Ja, kyk, lekker tyg is my vriend, lekker show, baie dankie.
0: Dankie Tobias, veilig ry jou maat, lekker aan vir jou verder, dan een boodskapie gekry van Martie Hannekom. Goeienaand Martie, sy sê, die volgende, my man Benny gaan kom, is my, hy is my superhero, en dan papa God, wat van kindsbeen af nog steeds en sal altyd wees en bly. Daar sy, nee, ek stem met jou saam, baie dankie vir daai enekie, Martie, en dan een boodskapie gekry van JP van Goodwood, hy sê naand Bokspan, my favorite DC held was two Green Arrows en was twee, Green Arrows en Batman, omdat hulle normale mense wat getrein het en hulle self verbeter het. Daar sy, maar dis nou JP van Goodwood, baie dankie vir jou boodskapie JP, baie lekker om van jou te hoor. Nou ja, ons gaan met die lekker muziek. Wie was jou superheld gewees as kind? Stuur bykie vir my een boodskapie deur op 074-2989. Op pad nog vir muziek van Lia, M en Marshmallow en Thomas, Thomas en dan Hathaway met Comeback en ja, nog vele meer. Binnenkort tyd vir ons lig in die donker, ons gaan dit doen. O ja, maar voor ek daarby uitkom wil ek nog 10 name, gaan ek nog 10 name nodig hee. So net na hierdie volgende liedjie gaan ek gou vir jou 'n vraag vra en dan wil ek 10 name hê. Onthou nou as jy vir my jou boodskap stuur met as jy jou naam as jy nou inskryf vir die kompetisie. Soek ek jou naam en jou van jou e-posadres, jou selfoonnommer en die antwoord als in een boodskap getik. Moet dan nie vir my jou naam en dan nog 'n boodskap, jou e-mail en dan nog 'n boodskap, jou nommer nie. Alles moet inwees, anders gaan ek hom nie kan insit nie. Naam van e-mailadres, selfoonnommer en die antwoord, als in een boodskap, na 074-2989. Net hierna gaan ek die vraag vra, bly ingeskakel daarvoor.

Dat zei, dit is Hathaway en met Comeback. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Nou ja, ek wil graag 10 name kry vir die competitie wat ek nou wil loods hier op die show. En ek het 10 name nodig. So wat jy moet doen is, die vraag wat ek gaan vra is, watter superheld het geblei in Gotham City, hy het een spesifieke kar waarmee hy gery het, en ja, dis wat ek gaan vra. So stuur my die naam van die superheld, jou naam en jou van, jou e-posadres en jou selfoonnummer, dit moet een selfoonnummer wees. Dit is nou vir eerskomende donderdag aand, Pieter Smit hier by Heroes Live. Ek soek 10 name, so dit is 'n 4-seater, so as jy een naam het, het jy 'n 4-seater, dan kan jy nog 3 mense saam met jou bring. Ok, so 10 name, so ek wil weet wat superheld is van Gotham City, en hy het 'n kar gehad waarmee gery het, 'n spesifieke kar, en ja, hy het daar geopereer. So stuur my daai naam deur, met jou naam en van, jou e-posadres en jou selfoonnummer. En jy kan dalk een van die 10 name wees, wat gaan wen vir Pieter Smit se vertoning hier by Heroes Live, eerskomende donderdag aand. So ek wag nou vir daai 10 name, stuur hulle vir my nou deur, en dan gaan ek hulle aankondig. So ek wag vir daai name, stuur hulle vir my deur. 074-2000-989.

Ons is saam hier by Bok Radio, Bok TV. Ek het nou al, kom ons kyk, 2, 4, 5. So ek het nog 5 name wat ek soek kom. Ek wil weet, dis amper, as jy nou in Afrikaans die woord vleermuis. So ek wil weet, wat er superheld het met die Batmobiel gery en hy het in Gotham City geopereer. So wat is hy superheldse naam? Stuur van my deur. Ek het kort nog 5 name. So ek wil graag weet, wat is hy superheldse naam? Dis baie, baie makkelijk. Ek het nou vir jou eindelijk half die antwoord gegee. So ja, vleermuisman. Stuur of my deur hierso na 074. Ek wil weet wat sy Engels vir daai. En wat was hy superheldse naam? Hy het swart gedra. En ja, hy het so swart kaap, kuip gedra. Laat weet bietjie vir my, dit is baie, baie makkelijk. Ek wil hier met die show kom kyk. Dit is Pieter Smit se show hierso by Heroes Live. Eerskomende donderdag aand. En ek wil 10 name, ek het klaar 5, so, kom ons kyk, 2, 4, 5, so ek kort nog 5 name, dan kan jy een kaartje, jy kan 4 kaartjes samen, soos jy plus nog 3, so dit is, 1 persoon kry een 4 seater, so jy kan nog 3 mense samen met jou bring, dan kan jy die show kom kyk hier, by, Heroes Live, Pieter Smit, amazing kunstenaar, kom loer om bykie uit, en kom geniet het samen met ons hier, by Heroes Live. Ek het nog muziek op pad van George Ezra met Anyone For You. Ek het Janie Bay so vir jou, ek het nog vir jou Lea op pad en nog vele meer. Moet nie weggaan, die bring geskakel, jy is op by Bok Radio of op Bok Radio 98.9 FM. Die beter alternatief, muziek net vir jou.

0: Janie Bey hier op Bok Radio Bok TV en ek het sover 'n hele paar wenners wat natuurlik Pieter Smit kom kyk hierso by Heroes Live eerskomende donderdag aand. Baie baie geluk aan die volgende mense. William Earl, baie geluk. Dan het ek hier vir Karen Estreisen. Ek het vir Andri Loves en dan het ek hier vir dit is Tobias Lombard, baie geluk Tobias. Ek het vir Sharon Oukamp en ek het Chris Pretorius en ek het vir Elsie Malan. Baie baie geluk, julle wen elkeen vir julle 'n vierseater hier by Heroes Live. So julle plus nog 3 mense wat kan kom kyk. Dit is eerskomende donderdag aand hier by Heroes Live is Pieter Smit hier op die verhoog en dit gaan een amazing show wees. So kom kyk hom gerus hier by Heroes Live. En as jy nou nie 'n kaartjie gewen het nie, dan kan jy gerus na heroeslive.net toe gaan en kan sommer aanlyn gaan bespreek by itickets.co.za vir eerskomende donderdag aand se show van Pieter Smit hier by Heroes Live, net hier in Brackenfell. En dit is sommer 'n klipgooi. Is baie lekker sentraal as jy dalk in Durban wil is of Kraaifontein of Bellville. Ons is lekker sentraal. Kom maak 'n draai, kom. Hoe sê hulle, kom pak uit, kom slat uit. En kom kyk die show, lekker, hier by Heroes Live. Kom maak het draai. Op pad of jou muziek van Sixpence None the Richer, ek het vir jou 1925 Band, George Ezra en nog vele meer. Net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM.
1: Bok Boot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse keier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Hey, pop, pop, pop, pop, die speakers, Bok Radio.

Dis die 1925 band hier met al wat ek oor het. Net hier op Bok Radio, Bok TV, die beter alternatief. En soos jy nou weet, het ons die sanitaire doekies project wat ons loods op die stadium saam met Hoop. Die Hoop, Hoop doen amazing werk. En ons het nou so by die 3000, hier net so, tussen net so onder die 3500 sanitaire doekies nou al ingekry. En ons kort nog heel wat, want ons het nog net so week oor om die mikpunt van 10.000 sanitaire doekies in te samel. En ons probeer vir Hoop help om by hierdie mikpunt uit te kom. En ek het jou hulp nodig. Kom, al die nachtuile wat nou ingeskakel is. Jy kan of een sanitaire doekies koop en dit na Hoop toe vat direct, of jy kan een financiële bydra maak, dat ons dit kan aankoop en dat ons hierdie mikpunt kan maak van 10.000. So ons het jou hulp rarig nodig. Jy moet asseblief betrokke raak. Bring vir Hoop sanitaire doekies, elke pakkie maak een verskil in een dochterse leven. Moedig jou familie, vriende en collega's aan om die project te ondersteun. Indien jy een skenking wil laat aflever by Hoop, die adres is Patrys Singel nummer 13, eenheid 17, Okuwangu Park, Brackenfell, of financiële bydraes kan gedoen word by hulle bankrekening, en dit is Hoop Trust, dit is die Hoop Trust by APSA, die rekeningnummer is 409-659-6956. Ek geniet jy die rekeningnummer, krijg jy jou pen en papier, dit is Hoop Trust, dit is een APSA rekening, en die rekeningnummer is 409-659-6956. 409-659-6956. Die verwysingsnommer is natuurlijk jou naam en sanitaire doekies, en dan kan jy net die bewys van betaling stuur na Hoop by bokradio.co.za. Ek gaan vir jou weer die rekeningnummer gee, as jy dalk, nou nie, dalk sit jy in Johannesburg of in Amerika of ergens, en jy wil bydra maak om hierdie sanitaire doekies aan te koop, laat ons het kan aankoop, soos ek sê, as jy nie self kan uitkom, jy kan nie altyd een financiële bydra maak, dit is Hoop Trust, dit is die rekeninghouer, Hoop Trust, APSA, rekeningnummer 409-659-6956, Die verwysingsnommer is jou naam, sanitaire doekies, en stuur die bewys na Hoop by bokradio.co.za. Kom aan, die nachtuile hierop laat aan by Gerard sal definitief een verskil maak. Ek weet het somme, ek is baie positief, ek vertrou in jou, of gaan lever het af by Patrys Singel nummer 13, eenheid 17, Okuwangu Park, Brackenfell. Sixpence Thunder Richard, het hier op Bok Radio 98.9 FM.

0: Jutarnji Donka, Nougat, Herrskap op Bok Radio.
1: 7 minute oor 11, ja, oor 11 hier op Bok Radio, Bok TV. Lig in die donker, natuurlik waar ons dankie sê vir al ons superhelde wat deur die nag werk, wat 'n verskil maak in ons almal se lewens. Dit is die regte superhelde. Julle wat in die nag werk, is ons regte superhelde. En wat ons land en die mense aan die gang hou. Die mense wat nie kappies dra nie, wat nou nie met capes dra nie, hulle dra nie kappies nie, maar elke dag 'n verskil maak. Die paramedikus wat in die middel van die nag uitstorm om 'n lewe te red. Die polisieman of vrou wat diens doen terwyl ander veilig by die huis is. Die verpleegster en dokters wat deur die nag vir pasiënte sorg. Die sekuriteitsbeampte wat oor ons waak en die vragmotorbestuurder wat ure lank op die pad is en Suid-Afrika aan die beweeg hou. Julle dra dalk nie maskers of kappies nie, maar vir baie mense is julle die ware superhelde. Dankie dat julle ons lig in die donker is. Baie dankie.
0: Lig in die donker. Nou met Herrskap op Bok Radio.
2: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day and to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

Amazing stem hier, amazing song hier op Bokkenaar, die Bok TV, White Snake met Here I Go Again. Net hier op Laataan met Gerard hier op Bok Radio, Bok TV, die beter alternatief 98.9 FM. En ek keer lekker saam met jou hier Laataan met Gerard. Binnenkort tyd vir groete van huis tot huis waar ek een shout-out kry. Natuurlijk van al ons experts reg oor die wereld. Julle kan so lang vir my die stempose en boodskapies deurstuur. Ek gaan hulle uitsaai so teen half 12 vanavond. So al die experts, kry julle WhatsApps reg, kry julle fone reg, stuur van die boodskapie. A shout-out vir jou geliefdes hier in Suid-Afrika of reg oor die wereld. Al die experts, kom, julle weet wat om te doen. Die WhatsApp nummer is 074-2989. Ek hoor graag van al ons experts. Is lekker dat julle altyd met ons contact hou en altyd lekker om van julle te hoor. Ek wil nog een paar kaartjes weggee vir Pieter Smit se show. So ek wil nog een paar name hee. Onthou net, as jy in die afgelope 3 maande by Heroes Live kaartjies gekry het, kwalificeer jy nie vir kaartjies nie. Asseblief, ons hulle wil graag vir al die luisteraars wat nog

nooit hier was nie, ook 'n kans kry, gee, om 'n bietjie 'n show te kom kyk hier by Heroes Live. So asseblief, hulle gaan het na, so, en daar is nou 'n paar wat uitgehaal is, wat gereeld gewen het. So as jy al gewen het, in die afgelope 3 maande, hier by Heroes Live, moet nie inskryf nie, asseblief man. Ons wil graag vir elke luisteraar wat nog nooit 'n kans gehad het om nie 'n show te kom kyk nie, ook 'n geleentheid gee. So ek wil nog 'n paar name, stuur nou vir my, ek wil 'n hele paar name nou hee. As jy 'n show wil kom kyk hier, so eerskomende donderdag hier, vir Pieter Smit hier by Heroes Live, stuur van jou naam, jou van, jou e-posadres en jou selfoonnommer, als in een boodskapie. Moet dit nie vir my in aparte boodskappe stuur nie. Stuur dit vir my als in een WhatsApp boodskap, jou naam, jou van, jou e-posadres en jou selfoonnommer. Hulle gaan jou onmiddellik kontak en dan gaan hulle jou kaartjie vir jou deurstuur. So, dis een naam met 4, jy gaan basies 'n 4 sitplek kry. So, jy plus nog 3 mense, as jou naam gewen het. Ok, so stuur vir jou naam, jou van, jou e-posadres en jou selfoonnommer nou op 'n WhatsApp deur, en dan kan jy dalk, dan gaan jy definitief 'n kaartjie kry vir Pieter Smit, eerskomende donderdag aand, hier by Heroes Live in Brackenfell.

0: Goeienaand Gerard, jammer ek skakel nou eens in. Hendrik, obviously nee.
1: Ek het gewonder waar is jy?
0: Luister my mater, ek het 'n vriend hier vanavond by my. HW. Hy geniet nogal die stasie en ek dink ons gaan hom ook hoek maak hoor.
1: Ek is bly, hallo HW, groet en jy. Welkom. Op Bok Radio.

0: Twitter van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: Asai, baie welkom aan al ons expats wat reg oor die wêreld geskatter is, as ek daai woord mag gebruik, en nog steeds connection het of contact het hier met familie en vriende en geliefdes hier in Suid-Afrika. Ons sê vir julle elkeen hallo daar, goeie môre, goeie naand en goeie middag aan jou waar ook al jy is. Sê ons vir jou hallo, baie dankie vir al die boodskappe wat sover ingekom het. Die expats kan nou 'n shout-out doen aan geliefdes hier in Suid-Afrika of dalk in die res van die wêreld. Dalk het jy geliefdes in ander gedeeltes van die wêreld en jy is 'n expat wat is 'n Suid-Afrikaanse expat. Natuurlik families is deesdae reg oor die wêreld in die ooste, in Amerika, Nieu-Seeland, Australië, Asië. Mense is reg oor die wêreld. Die wêreld het nou so klein geword want ou kan oproepe maak en video calls maak en nog steeds met mekaar verbinding bly. Maar Bok Radio is jou skakelbeampte en ons connecteer jou weer terug na jou geliefdes en jou familie. Iemand luister dalk net na jou boodskap en sê, hey, ek het gisteraan vir so en so gehoor, ek hoor hy het vir jou gesê, hy is lief vir jou en 'n boodskapje gestuur en so moe en so ver en so voor en so ver en so ver. Dis altyd lekker om kontak te hou met mekaar en baie dankie dat jy nog steeds na Bok Radio luister en goeie naand HW. Ons goeie vriend daar uit Limpopo ook wat vir ons laat weet het, hy het nou 'n vriend wat daar by hom kuier en lyk my HW gaan ook nou 'n groot ondersteuner van Bok Radio wees. Baie welkom by die Bok familie HW. Altyd lekker om van jou te hoor. Kyk, as Hendrik jou verwys nê, dan moet jy weet, Hendrik gaan vir jou vashou dat jy by ons bly en dis lekker. Baie dankie Hendrik, dankie vir jou ondersteuning ook. Ja, terug na die expats toe. Baie dankie dat julle altyd met ons kontak hou. Ek het 'n boodskapie gekry van Andre uit Delray Beach in Florida en hy sê ek is op pad huis toe van die werk af, gaan 'n vleisie braai, lekker nagrus vir julle almal. Baie dankie Andre uit Delray Beach, en dan het ek vir Teresa uit Amerika uit. En sy is verskriklik emosioneel oor Dolly Parton en ek dink baie mense wat van country muziek hou en van Dolly Parton hou, is net so geskok en net so hartseer. En ja, sy is baie emosioneel oor Dolly, mama country, en sy sê, sy wil 'n shout-out doen vir Dolly Parton en deel gewees het van ons lewe en ons achterlaat met jou muziek en ons gaan jou mis oor en oor en ons gaan jou muziek sing oor en oor en speel oor en oor. En sy sê, mama country, jy met rus en vrede. En dit is natuurlijk Teresa uit Amerika wat vir ons daai boodskapie stuur. Dit is een skok daai dat sy oorlede is, maar ja, sy daarom een goeie ouderdom van 80 bereik. En haar musiek lewe nog voort, maar ja, sy is ongelukkig nou nie meer daar nie en dis baie sad. Maar baie dankie vir die boodskappe van vanavond lyk my as die expats baie besig. Gisteraand het ek seker oor die 10 boodskappe gekry, maar ek verstaan ook dat hierdie mense werk. Ek het nie eers van jou speenseer gehoor vandag of van Raptor nie, maar die manne is besig, hulle is nou baie bedrywig en ek verstaan. Is dit nou plantuin daar by hulle? Ek weet nie of is dit oestyd, ek is nie seker nie. Maar hulle laat weet gewoonlik as hulle beskikbaar is, dan praat hulle. So al die H2A manne ook, ons sê vir julle hallo en 'n shout-out vir julle. Baie dankie dat julle altyd deel is van die Bok familie. Is altyd lekker om van julle te hoor en baie dankie dat julle altyd na Bok Radio luister.
0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.

Hallo Gerard, dis Hawie hierso. Hendrik het my nou voorgestel aan jou en so aan en ek hoor jy my genoem daar en so, ek waardeer dit baie my ou maat, julle het 'n wonderlike stasie. Ja, gaan groter, ne? Julle is klaar groot. All the way. Dankie en wees geseend.

Kygo featuring One Republic met Lose Somebody, net hier op Okrani Bok TV. Dit is laat aan met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag. En natuurlijk op een vrijdag aan die after party. Hendrik is een groot fan. Een van sy favorite tye van die week is natuurlijk die after party. Hendrik, jy geniet die remixes, nee? Nou ja, jy moet hem af van HW kry, dat hy ook maar op een vrijdag aan die remixes gaan luister, nee? Maar baie dankie vir die mooie boodskap, HW. Baie, baie welkom by die Bok familie. En bly gerus ingeskakel. Ek glo Hendrik sal my laat weet, as jy besluit om nie meer te luister nie, Hendrik, dan moet jy maar net vir hom uitsorteer daar, hoor. Nee, maar dit is great om jy by ons te hê alweer. Dankie, ons is altyd dankbaar as daar nog 'n luisteraar bykom. Is altyd lekker om te hoor, ook van ons experts ook, wat altyd ingeskakel bly en nuwe luisteraars reg oor die wêreld en reg oor Suid-Afrika, wat ook aansluit hier by die Bok familie. Dis so awesome. Ons geniet julle en dankie vir elke luisteraar wat by ons bly deur dik en dun en julle is by ons. En ek het ook self 'n paar luisteraars hier op TikTok ook wat ook hier na die show kyk. So dis baie lekker. Lekker om mense reg oor die wêreld te hê en op alle platforms ook deel te maak van die Bok familie. Op pad nog vir jou baie lekker muziek. Ek het vir jou Jonita Du Plessis en Franja met Kaalvoet Kind, Dagny met Somebody en Wild Cherry met Play That Funky Music, net hier op Bok Radio, Bok TV.

0: As Wild Cherry met Play That Funky Music, net hier op Bok Radio Bok TV. Lekker muziek, nee? Nou ja, is amper tyd vir my om te groet, maar ek het die gedagte van die dag en ook een shout-out daar vir Koos Stander en sy familie daar in Nieu-Seeland. Hy sê, Gerard, ek luister en hy stuur sommer net groete vir allemaal hierso en hy sê, hy geniet die muziek vanavond. Koos, baie baie dankie vir die inloer man, ek waardeer het opreg en baie dankie dat jy altyd na Bok Radio luister. Dis lekker om van jou te hoor, Koos Stander daar uit Nieu-Seeland uit. Nou ja, ons gedagte vir die dag is die volgende. En jy hoef nie een ware superheld word nie aan sy superkragte gemeet nie, maar aan die verskil wat hy in ander mense se lewens maak. Jy hoef nie te kan vlieg nie. Jy hoef nie een superkracht te hê nie. Soms is een vriendelike woord, een helpende hand of net daar te wees vir ander al wat nodig is om een verskil in ander mense se lewens te maak. Ja, dit is my gedagte waarmee ek jou los en ja, soos ek sê, jy hoef nie superkragte te hê nie. Net daar te wees vir mekaar, mekaar te ondersteun, mekaar lief te hê en net soms 'n ou drukkie te gee as jy sien iemand is down en out. Gee daai persoon net 'n drukkie. Daai beteken baie keer meer as geld. Net daai drukkie, net daai closeness, net daai saamwees. Ek het al by mense gesit wat ons nie 'n woord gepraat het nie. Ons het nie 'n woord met mekaar gepraat nie, maar ons het tog met mekaar gepraat. Dit was net daai by mekaar wees. En so ingeskakel met daai persoon dat jy hoef nie 'n woord te sê nie, maar jy het baie gesê en as jy daar wegstap, voel jy sommer net beter. Net daai by iemand wees, ek beloof jou, op die regte oomblik, die regte tyd, kom twee mense net by mekaar, jy ken mekaar van geen kant af nie, en op 'n manier skakel jy met mekaar in, en jy maak, ek weet nie, dit was net amazing, ek het al sulke ervarings gehad in my lewe, dalk het jy dit ook al ervaar. Baie praat is 'n rammelkas, baie keer hoef jy net stil te wees by iemand, en net by daai persoon, hy heel op een of ander manier, sonder dat jy 'n woord sê, en dan en daai persoon net 'n glimlag op sy gesig. Dis amazing. Nou ja, van my kant af, is dit lekker gewees om saam met jou te kuier, is vluit, my story is uit, ek is môre weer terug, tussen 10 in middernag, ek hoop jy het 'n wonderlike aand, baie dankie dat jy saam met my gekuier het, geniet jou aand verder, môreoggend is natuurlik 'n BOK breakfast met Wimpie en Marisa, onthou om in te skakel tussen 5 en 7. Van my kant af, mooi bly, lekker slaap, tot ziens.
1: Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap, Bok Radio 98.9 FM.
2: Everybody quiet down now and get some sleep.
3: Good night, everybody.
2: Good night, Mama. Good night, Ben.
4: Good night, everyone.
5: Good night, Mama.
6: Good night, Daddy.
7: Good night, children.
8: Good night, Daddy.
9: Good night, Elizabeth.
10: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob.
0: Speciaal voor jou, Hendrik. Oh, Jim Bob.
11: Good night, Jim Bob.
12: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
13: Good night, Jim Bob.

Mijn woorden, of telkens dit maar net om dag te sê. My lyf is moeg, my lyf is sat, hy is vol rowe, oor die tyd.

soos ons al vier saam by 'n karre braai, 'n gerief en 'n gespin, dis 'n groot lawaai. Pietie gooi 'n donut dat die wiele raas en Gerrie ref sy Chevy tot 'n gasket blaas.

Δεν άξουε ήρθηκε σαλαμάντα ο γλύρ βάτε φραγούν φαου.